あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。主の愛と題してヨハネの福音書19章26節から27節よりお届けします。
1: 今朝は主の愛というところをタイトルをつけさせていただきました。十字架上のイエス様のお言葉を一つ一つ取り上げて、その順番にですね、イエス様が7つの言葉をおっしゃった。十字架上の七言、十字架の上で7つの言葉をおっしゃった。それを最初から一つ、二つというふうに見ていっていますね。彼らは一体何をしているのか分からずにいるのだというふうに、そこにいる者たちに、そして私たちに語りかけたイエス様は、あの十字架の罪人、パラダイスにいるというふうに天国の確信を与えました。許しを与えました。救いを与えました。そのイエス様が3番目におっしゃった言葉が、この言葉なんですね。ヨハネによる福音書の19章の26節と27節に記されています。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に夫人よ、ご覧なさい。あなたの子です。と言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。新共同訳で今朝は読ませていただきましたけれども、ヨハネ19章26節27節、母マリアへの言葉が三つ目の言葉です。まあ、誤解のないようにちょっとこうニュアンスで聞いていただければと思うんですけれども、十字架の上ではイエス様は7つ、しか残しておられないんですね。イエス様が十字架にかかられた時間というのは、朝9時から午後3時まで、6時間の間十字架にかかられました。そして息絶えられました。ある意味、その十字架の上でイエス様が残された言葉というのは、貴重な貴重な言葉です。で、その貴重な言葉に、先週の罪人への言葉と、そして、貴重なその言葉の一つを母親に対してイエス様は用いておられる、その言葉を残しておられるということは、非常に私たちはこう心に残るその言葉だなというふうにこう思うんですね。具体的です。非常に具体的ですね。で、まあ、イエス様のその言葉の中のこの母親、お母さんに対する言葉なんですけれども、まあ、ここのところに登場する人物としては3人いますね。もちろんイエス様、十字架でその言葉をおっしゃったイエス様と、そして母、お母さん、マリアですね。あのイエス様を産んだクリスマスに、マリアのお話もしましたけれども、イエス様を産んだ、まあ、この地上での母、もちろん、その身ごもってというのは聖霊によって身ごもったんだけれども、イエス様を宿し、そして実際にお腹を痛めて、この地上での母となったマリアですね。その母、マリアが二人目。そして、あなたの子ですと紹介している弟子、愛する弟子。と言われているものが3人目の人がいますね。これはヨハネによる福音書が書いています。ヨハネですけども、ヨハネ自身のことだと考えられています。イエス様が最も愛した弟子、当時弟子12人の中で一番若かったと言われている彼、そして弟子の中で最も長生きして最後まで生きて、そして書簡、まあ、この福音書、そして書簡、そして黙示録を書いてというような、このヨハネ愛する弟子、このヨハネという三人の人たちが出てきますね。もちろんイエス様はもう言葉をおっしゃったそのお方ですけれども、このお母さんのマリアですね。お母さんのマリアは、この時、大体何歳ぐらいだったと思いますか？これクリスマスの時も申し上げましたが、イエス様を宿し、そしてイエス様を産むようになったマリアが、大体その時14歳から15歳だと言われています。考えられています。2000年前のことですし、そういえばもう何十年か前の日本だってみんなそうですよね。今16歳という、16歳でお嫁さんに、という16歳が一番下の年齢になりましたけれども、昔はもっと前から行きましたから、14歳、15歳、 それを考えれば2000年前のユダヤ、そして10人とか10何人とか子供を産んでいくようなその時代のことで言えば、なるほど、14歳15歳でマリアはヨセフと結婚することになっていただろうと、そして結果的にイエス様を産んだだろうというふうに思われています。ということは、イエス様は33歳で十字架にかかられましたから、イエス様を産んだのが15歳だとすると、この時マリア実に48歳ですね。若いですよ。まだまだ48歳。その時に、でも、もちろん聖霊によって身ごもったけれども、自分がお腹を痛めて、そして産んで、33年、まあ30年ですね、イエス様が公生涯、公の生涯に入られるまでの30年一緒に過ごしたその息子が、無残に十字架にかかって死んでいくという姿を目の前で見ていかなければいけなかったという、このマリアですね。私ね、以前、もう結構前になりますけど、ザ・パッション・オブ・ザ・クライストという映画がありました。これご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、かなり、もう、まあ、ちょっと表現を、あえてそういう言い方をすれば生々しいと言いますか、まさにイエス様の十字架を本当にリアルにその鞭打たれるところもですね、描いたのがこのパッション・オブ・ザ・クライストという映画ですね。日本語ではパッションというタイトルになっていますけれども、この中の一場面なんですね、この今映しました映像は。で、これはどういう場面かというと、あの十字架上でイエス様を目の前にしているマリアが、まあ、過去を振り返って、こんなシーン、あんなシーンってちょっと2つぐらいマリアのとイエス様のエピソードが出てくるんですね。でもそれはもちろん映画監督が作った聖書にあるシーンではないんです。映画監督が作ったシーンなんですけれども、でもこういうことあっただろうなと思えるのは、これはイエス様がですね、ちょっと奥に映ってますけど、テーブルを作るんですね。この机、テーブルを作るんですね。で、イエス様のお父さんはヨセフ、大工さんだった。でしょ？で、イエス様もそのヨセフを継いで大工をしたというふうに言われています。というのはヨセフは、まあこれ以前にも申し上げたことがありますが、かなり早い時期に聖書に登場しなくなるんですね。ということは、早くして亡くなっただろうというふうに言われています。イエス様には弟たち、妹たちがいたと聖書に記されています。後の書簡に出てきます、ヤコブとか、弟子のヤコブじゃなくてね、書簡の中の、手紙の中のヤコブや、またユダという人たち、これももちろん、イエス様弟子のユダじゃないですよ。手紙の中にある、その、手紙を書いたヤコブやまたユダ。それはイエス様の弟ですから、弟たち、妹たちがいたと聖書にありますね。ですから、早く亡くなったお父さんに代わって大工の仕事をして30歳まで、その家族を養っていただろうと言われています。で、これは映画の監督が作ったエピソードだと思うんですけれども、その頃を振り返ってですね、イエス様がテーブルを作るんですよ。で、テーブルを作って、まあ、ヨシュアですよね。このヘブライ語で言えばイエス様って、イエスっていうのはね、それはギリシャ語読みすればイエスですけれども、ヘブライ語すれば、まあ、ジョシュアですよね、ヨシュアですよね。あなた何してんのヨシュアってこういうふうに言うと、いや、これテーブル作ってるんだよってこうイエス様が言うんですよ。まあ、これ映画の中のシーンですよ。でも僕はテーブル作ってるんだよって言うんですよ。さあ、そんなテーブル一体誰が座るのよってこういうふうに、使うのよってこういうふうに言うんですよ。で、これはね、実は、いわゆるこういうテーブルですよね。でもこれは今の私たちの時代だからこういうテーブルを作ってるんです。当時は椅子に腰掛けて、こういう高いテーブル、高い机で食事をしたり、物書きをするということはなかったんです。まあ、いわゆる日本のですね、まあ、日本だって昔そうでしょ？椅子に座って高いテーブルに、で使うなんてことはなかった。昔々の日本ですよ。昔は、地べたという、まあ、その床に、まあ、畳、日本の場合畳ですけど、直に座って、そして、まあ、低い、テーブルですよね。そういうのにでやった食事もするし、丸いね、それこそちゃぶ台のようなもので食事をしたわけですよね。で、この当時はそうだったわけです。で、イエス様はそんなのをこう作ったもんですから、お母さんはそんなの誰も使わないんじゃない、使わないわよ、何それってこういうふうに言うんですよ。だから、まあ、これ冗談、ジョークなんですね。でもこのジョークがわかるのは、ちょっとこの裏の話がわからないとわからないんだけれども、とにかくそんなの誰も使わないわよってこうお母さんが言うんですよ。そしたら、いや、やがて使うようになるんだよ、こういうのっ ってイエス様はおっしゃったんですよね。でもこれごめんなさい、映画の中の話で、聖書にそんな話あったっけってないですよ、こんな話は。だこれは映画の中の話ね。ご興味がある方はどうぞ、DVD もお貸ししますけどね。とにかくそんなシーンがあって、そしてこのイエス様が手を洗ってですね、その水をお母さんにパーンって引っ掛けるんですよ。ああ何するなー、全くふざけんぼねっていうようなシーンがあるんですよ。でね、私ね、このシーン好きなん、大好きなんです。聖書にもないのに、勝手に映画監督が作ったんだろうか、伝承だろうかっていうような話だけど、なんで好きかっていうとね、だってそんなエピソードあったはずですよ。息子ですよ。30年も一緒にいたんでしょ？お母さんとの楽しいエピソード、心温まるエピソード、それから小さいイエス様がね、転んでね、お母さんが助けようっていうシーンも、まあこの映画の中にも出てくるんだけれどもね、あったはずですよ。そんな愛するお母さん、その愛するお母さんがその目の前にいて、もちろんもうイエス様は天に昇っていくし、神の御子だし、神ご自身だし、でもこの地上で自分を愛してくれた、育ててくれたそのお母さんが目の前でこんなに悲しんでいる姿を見て、イエス様は十字架上での七つのうちの大切な一つというふうに、私あえて言わせていただくけれども、その言葉をお母さんに語られたんですね。あなたの子です。つまり残していくんですよ。自分は長男としてこのお母さんをずっと守って、この家庭を守ってきたけど、その自分がいなくなる、そして目の前でこんなむごたらしい姿を見なければいけなかったこのお母さんが、この後どんなに悲しむか痛むか、そして48歳というまだ若さでこんなことを経験しなければいけなくって、だからイエス様はこのお母さんのことを案じて愛する弟子に託していくんですね。そしてこの弟子、3番目の 人が出てきましたというのは弟子ヨハネですね。このヨハネは同じく、これは映画の中のワンシーンですけれども、マグダラのマリア、そして真ん中がお母さんで、そして、右側がヨハネですけれども、十字架のところに唯一行った弟子として記されているのはヨハネだけです。誰も、ヨハネも最初は逃げて行ったことは確かです。それも聖書に記されている。全員の弟子が逃げていったという。でも戻ってきたのはヨハネだけでした。そしてヨハネがこの母と一緒に十字架のその元に行きました。その時にヨハネに対してイエス様が言ったのが、あなたの母です。あなたの母としてどうぞ私の母を助けてください。一緒に暮らすようにその後なっていきます。この後ですね、聖書にはっきりと記されているわけではないんですけれども、このイスラエル、ここですけれどもね、ここエペソ、エペソはエペソへの手紙、聖書にも出てきますよね。エペソというのは今のトルコ、昔は小アジアというふうに言いましたけれども、トルコに位置しています。ここにエペソってあるんですね。で、このエペソに行きますと、これは何かというと、以前、何回か前に私行きました聖地旅行の時に、このエペソも含んで、トルコ旅行も含んでもらってですね、行ったんですが、その時の写真なんですが、これはヨハネのお墓と言われているところです。弟子のヨハネのお墓と言われているところです。で、同じエペソに、これはマリアが住んだ場所だと言われている、その丘の、丘というか山の中にある場所なんですね。つまり、同じこのエペソにヨハネのお墓もあるし、マリアの住んだと言われている場所もあるんです。つまりどういうことかというと、あのイエス様のですね、十字架の後、実際に迫害が起こってきますよね。弟子たちはものすごい迫害に遭っていくじゃないですか。で、お母さんのマリアもお母さんですからね、そのままでいられるとはとても思えない。ですから、後々ヨハネはお母さんを連れて、エペソの方に逃げていったというふうに言われています。そして、エペソの山の中に隠れながら、お母さんを守りながら、そして、またヨハネ、ヨハネはですね、ヨハネの働きを後にしていくんですけれども、そのように伝えられています。だから、実際に、イエス様には先ほど言いましたけれども、弟たちも妹たちもいたんですよ。でも、 ヨハネに託していくんですね。それはやっぱり自分の後にその先ほど言いましたヤコブとかですねユダっていう人たちがイエス様の意思を継いでですね大きな働きをしていくことはもう分かっていますからそういったところに置くのではなくこの弟子のヨハネに託してそしてヨハネはその意思をしっかりと受けてそして母マリアを守っていったということですね。そういうことが今でも伝えられている一つのことなわけです。私は今朝、イエス様はもちろん神様のご自身ですし、そして天を、この永遠の御国を愛しておられるお方ですが、でも同時にイエス様はこの世を愛されたお方です。産んだお母さんを愛したお方なんです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ3章の16節。同じヨハネに記されている3章の16節に、その一人子を賜ったことに神様は、主は、この世を愛してくださったんです。何度も言いますが、あの十字架上の7つの言葉の一つを、愛するこの世の母、マリアに、注がれたんです。語られたんです。その主は、この世を母を愛し、この世を私を、あなたを愛されたお方です。十字架にかかるほどに。ですから、私たちの人生を心配しておられる。大丈夫かって。私はここにいるよって。永遠の命をあなたに備えているよって。私を見上げなさいって。私の手を握り返しなさいって、イエス様は母を愛し、この世を愛し、あなたを愛し、私を愛してくださった。十字架の主、蘇りの主、このお方はあなたを愛する、あなたを愛してやまないお方です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、十字架上のイエス様のお言葉、マリアを愛した、母を愛した、愛し抜いた。そして自分が天に昇った後も、この地上での歩みをどんなにか心配して弟子に託された。そのイエス様は、この世を愛したお方です。そして、私を、あなたを愛したお方です。そして、愛し続けてくださるお方です。十字架にかかるほどに、蘇りの命を注ぐほどに、私たちを愛してやまないお方です。この罪ある、かけたる私たちを永遠の御国へと導いてくださるとは何という愛でしょうか。その愛に少しでもお答えすることができたら幸いに思います。子供たちのお話で良きサマリア人のお話をしましたけれども、イエス様の愛にお答えするとてもそんなことはできませんが、私たちの小さな愛でもどなたかに注ぐことができたら素晴らしいなと思います。主を感謝いたします。私たちの新しい一週間を豊かにお導きください。今、本当に世界中に悲しみが、痛みが、溢れています。主をどうぞ平和の君、平和の平安を与え、平和を与え、安かれとおっしゃってくださったあなたが、この地上に、この世に、それで悲しんでいる一人一人に、あなたのどうぞ安らぎと平安と、

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今朝ちょっとこう嬉しいことがありまして、毎週何かあるんですけども、今朝はですね、ある方が先生素敵ですねとこう言ってくださいまして、なんか久しぶりにそういう挨拶もう何十年ぶりか、もう、まあ、家内は時々言ってくれるんですけども、家内以外の女性から言われてめったになくてですね、別に気にしてたわけでもないんですけども、喜んでる自分を発見してで報告してきてくださった方に感謝したともに、その発祥のもとにですね出かけて行って台所だったんですけども、わざわざ挨拶までしてきましたで私はその時に、最近こういうことが上手になったのか本音だったのか分かりませんけども、女性方が美しいからですよと言いました。でもこれ本音だと思います。お互いに今影響し合っている感じがしますね。今日これメッセージ別に準備してきたわけではないんですけども、どうしても言いたかったので今言いました。お互いに影響し合ってるんだなと思います。今から約18年前に、皆さん野球好きな人いますか？どれぐらい、楽天今年見に行きましたか皆さん？ああ言えた、よかったです。私一回行ったんですね。ですね、何、ごめんなさい、何言うあ、そうそう、近鉄バッファローズの話をしようと思ったんです。楽天じゃないです。今から18年前にですね、野茂英雄投手が入団したんですよね。ご存知ですか？小さい子供たち分かんないかもしれない。トルネード方法っていうね、投球ってあるでしょ。私たちなんかすると多分腰がねじれて腰ダメージしちゃいますよね。本当にこうグワッと体をねじ曲げてカッとこう直球投げるんですね。とにかく大物だったんです。で彼は確かにものすごい選手だったんですけども、やっぱ練習もすごかったそうです。で彼が近鉄入団した時からですね、チームが変わったと言われてるんです。とにかく練習のその一つ一つに対する姿勢が違ったそうです。そして野球というものに対する取り組みが違ったそうです。でそれは彼が内側に持っていたものが結局外に現れて、知らず知らずのうちに、別に彼が教育したわけではないんですけども、それが一人一人にこう伝わっていったっていうんですね。そして気づいてみると、昔近鉄バッファローズ弱かったじゃないですか皆さん、ね、弱いチーム昔いっぱいありましたけど、ロッテとか全然勝てない、まあ、そういうチームだったと思うんですけども、だんだん力が強くなっていって優勝までしてるんですよね。そのようにして野茂投手が近鉄に入ってからチームが変わったって、そういう話を私は聞いていたんですね。お互いにやっぱ感化し合っているんですね。どこかで影響し合っている、まあ、人間っていうのは皆さんそういう存在だと思います。夫婦も全く一緒だと思いますよね。家内も私も最近似てきたなって、私たちが思う以上に周りから言われることがやっぱりあります。どこか似てくるんですね。顔も似てますか？どうでしょう？似てない家内は良かったと思ってるねでも不思議です、夫婦って似てます皆さん。やっぱりでどこか似てるかっていうと、なんか伝わってくるものが似てくるんですよね嬉しいですか皆さん嬉しいと思います。2年前にアメリカから2人のその教育者っていうクリスチャンなんですけども、進学校に来ました。で私はそこでこう通訳してたんですね。で通訳してる時に、皆さん何を私は一番そばで感じるかっていうと、何だと思いますか？大衆じゃないです皆さん、大衆じゃないその人の心の中にあるものがそのまま伝わってくるんです。だから通訳好きなんですね。ですからこう響き合うものがあると非常にしやすいんです。ただ相手が全然違う世界にいたらですね、響いてくるものがないですから、それを通訳するとは至難な技です。もう相手の心にあるものはそのまま伝わってきて、共鳴すればあとはスーッと乗っていきます。飛行機のように、ジェット機に乗るかのようにもう加速してきます。ただでさえ速いのにバンバンバン行っちゃって、通訳者を超えていくかのようなスピードでやっちゃうんですね本当こういう感じなんです。早く行っちゃうと、その精神が伝わってくるからなんです。そして来た二人はですね、タイプが違うんです。一人はなんか几帳面そうでですね、アバウトじゃないってことですね、なんか1円でも違ってる、1円違うよって言いそうなタイプもう一人はあ、もう1円ぐらいいいからって言いそうな人なんですね。でも二人の通訳をしてて感じたのは、中身が似てるなと思ったんです。伝わってくるものが、性格は違うんです。し かし2人が共有しているものは全く一緒で、そして神に与える特性はちゃんと生かしているんですね。そしてその2人の奉仕によって私たちは多くの美味しい心の食べ物をいただきました。性格は違います。タイプは違います。そっちはどっちかというとアバウトの人の方が好きなんです。好きというかやりやすいんですね。でも私がアバウトだからでもアバウトばっかりだったらダメになっちゃうんですね。だから1円のことを気にする人も本当必要で、でもその人たちが共有しているものがあったんですね。そしてそこから実が結ばれて、私たちは、私もいっぱい食させていただきました。実はクリスチャンというのはイエス様を罪深いんだけども、いや罪深いからこそ心に迎え入れた、そういう人々だと私は思います。で、今日の箇所はクリスチャンと神様との関係を結婚に例えています。一番深くなる関係なのかもしれません、この地上ではね。そして影響し合うということを語ってるんです。そして神に向かって、神に対して身を結び続けていくというふうにこう言われています。みんな既婚者です。私たちを作ってくださった方が今日は夫と名乗っています。そして私たちは男性ですけども、妻だということなんですね。愛されているということです。もう絶対切られることがない永遠の関係の中に私自身が皆様が入れられているということです。またこれからこの関係の中に入っていく方々がいっぱいいることを私は願っています。そしてこの4節を見ていただくと分かります。さっきも言いましたけど、実を結んでいくって、この具体的な実は今日はいっぱい語りませんけども、皆さんローマ書の12章に書かれています。ローマ書の12章っていうのは教会生活と家庭生活で、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣き、そして賜物を捧げて相手を祝福することができるように私たちが各々なっていく、共にこう協力し合ってキリストの愛によってお互いに生かしていく存在になっていくんだ。これが神様が願っている実であり、イエス様が私たちと一つになることによって共に結んでくださる実だと思います。仙台教会にはそういう意味がいっぱいあります。もう私も心はある意味で肥満ってあまりいいことで超えてると思いますね。本当にいろんな実が捧げられていて結ばれていて、それをこの家族にいることによって私はいっぱい栄養価の高いものをいただいていると私はそう思っています。で、そのために教会がそのようになるために、実はイエス・キリストが神でありながら人となって下ってきてくださって、私たちの永遠の夫、すなわち祝福するものとなってくださったということを、実はパウロは今日この箇所で言わんとしているわけなんです。いろんな細かいところはちょっと複雑です。要約からいくとそういうことになります。そしてイエス・キリストと結婚、すなわち結合される、一つとなるということによってもたらされる実を考えるときに、逆にイエス・キリストと違う人と結ばれていたときにどういう実を結んでいたのかということを知ると、より理解が深くなってくると思います。ということ分かりますか？イエス・キリストを知らなかったときのことをですね、私たちは今さらに深く知ることによって、キリストと結ばれているということはすごいことなんだなということを実感することができると思います。もっと簡単に言うと、どれだけ落ちぶれていたのかなということを改めて知ることによって、今どれだけ幸せなのかなということが分かってくるし、過去の実がどれだけ悪かったのかということが分かってくることによって、キリストと共に結ぶ実がどれだけ祝福に満ちたものなのかということが皆さん分かってくると思います。パウロは実はいろんな書簡を書くときにそういう形で実は語っているんですね。今日まず最初に皆さん、第5節にある言葉を見てみましょう。私たちが肉にあったときは、律法による数々の罪の情欲が私たちの体の中に働いて、死のために身を結んでいましたと皆さん言っています。これはクリスチャンにとってはクリスチャンでなかったときですよ。すなわちイエス・キリストと結婚する前の私たちのことを言っています。もしまだイエス・キリストと結び合わされていないならば、この5節のところにあるということになります。ここに肉という言葉が使われています。皆さん、聖書でパウロが肉という言葉を使うときに大抵の場合がアダムの罪っていう意味で使ってます。ここはそういう意味ですね。罪からいろんな情欲が湧いてくる。例えば貪る心、 人が持っているものをなんか欲しくなったり、隣の芝生の方がきれいに見えてそれを心から求めたり、そういう気持ちですよね。肉、アダムの中にあったその罪の性質がそっくりそのまま私たちに宿っていた。実はアダムと結婚してたってことを言ってるんです。皆さんご存知の通りに、アダムというのは罪を一番最初に犯した人物ですよね。そして罪の代名詞みたいな存在、アダムの罪がこの私にそっくりそのまま入っているということを聖書は教えています。ローマ書の第5章の12節に書かれているんですね。アダムの罪が入って、死が入って、だから私も死ぬということを私パウロは言っているわけです。ちょっと皆さん気持ち悪い表現ですけども、生まれてきた時にもう一人誰かがくっついて生まれてきたとちょっと思ってください。気持ち悪いですか、こういう発想って。ちょっと気持ち悪いかもしれません。でもパウロはそういうこと言ってます。誰がくっついてきたんでしょう。アダムです。目に見えません。でもアダムがそっくりそのまま私の中に入って、可愛い顔してたそうです。私は小さい時、小さい時は何でも言えるんだね。でも心の中にはアダムがそのまま入っていた。で、親もそれ知らないで可愛い子だなと思う。だんだんだん2歳になってくると言うこと聞かないし、散々だ嘘つくし、あの生まれた時の子供はどこ行ったのかって、いやそのままなんだけども、中に入ってたアダムが頭角を現したに過ぎないんですね。みんなアダムというぬかの中にどっぷり浸かったキュウリみたいな感じです。考えてみてください。アダムのぬか漬けみたいな買いますか、盛況で。で、買ってきたらもう中までアダムありますでしょ。魚でも臭い、昔いたんですよね、今切れ川って徳島の汚い川なんですけども、釣ってきた魚、ボラ、ボラ知ってます皆さん。ボラはある時期になるとタイみたいに美味しいって言われるの、本当にそうですよ。でも今切れは汚いんですよね。で、もう臭かった、覚えてますね。ですから私たちはみんなアダムの罪のぬか漬けのようになって生まれてきてますから、まあ、神学用語では完全堕落って言ってるんですね。もう頭のてっぺんから足の先まで全てどこ切ってもヘドロ臭い、アダムがこう匂ってくるんですね。これが実は私たちなんです皆さん。ですからアダムとの結婚関係、もうそういう関係の中で生まれてきますから影響し合ってますよ。いつ誰が皆さんに何か起こった時にまず自分を見るんじゃなくて、あの人が悪いんだっていうふうにしつけましたか。何か起こった時にすぐ犯人探しするじゃないですか、誰でも。皆さんしますか。どれだけの数字します。手はいいですけども、しますよね。いや、だいたいクリスチャンになってもそこから始めますよね。大体そうです。で、相手のことの方が悪く感じますよ。今でも私そう感じます。これどっから教えられたんでしょうね。誰から。誰も教えてないです。いつの間にか同じことやってるじゃないですか。これがアダムっていうことです。アダムと結婚して、別の言葉で言うと、アダムとのバプテスマ。バプテスマっていうのは一つになるって意味。影響し合っていく。そしてアダムの実を結ぶんです。だからいつの間にかアダムがしたように私も生きてるじゃないですか。一年前、面白い会話がありました。銀行で。七十七銀行。待ってたんです。もう、とにかく月曜日、金曜日はいっぱいですよね。後ろに、お母さんと3歳ぐらいの男の子がいたんです。会話聞こえてくるんですね。お母さんが、何々ちゃんって。髪の毛、昨日切ったでしょって。こういう話です。ね。髪の毛。そしたら男の子は、僕そんなことしてない。僕そんなことしてないよってお母さん言うんですよ。そう、お母さん、次の言葉。鏡の前に髪の毛落ちてたわよってこうそしてその後子供は無言になったんですね。そのまま会話終わって、でちょっと後でパッと見てみたら、この辺が肩入っちゃって入りすぎてやってないって。どこから教えてもらったんでしょうね。でも可愛い会話で、その会話聞いていて、私も小さい時にやったことがあるなって、同じ言い訳してるんですよね。不思議です。そのこと、私親戚でも何でもないのに同じことをしているんだなと思います皆さん分かりましたか。100人いたら100人、万人いたら万人がみんな一緒ということです。早く言っちゃうと、クリスチャンも未信者もあんまり変わらないです。私もそういう類いな。しかし大きな違いは、キリストとの結婚があるということで全てが変わってくるんですよ。そこからその違いであって、私が罪がないとか人の悪口はないとか、そんなことじゃなくて、ありますよ。しかし違いは、私はイエス様と結婚してます。皆様もそうですし、 で、これからこのイエス様との永遠の祝福の関係に入れられてくる方々がいっぱいいるとそう信じています。そして今日はこの結婚関係をですね、以前の夫って、自分の夫を思わないでください皆さん、今日以前の夫は誰かって、アダムですね。そして律法っていう言葉が書かれています。そうでしょ。で、ここでは律法という言葉が夫と同じ意味を持っているんです。そしていい夫じゃないんです。あいにくアダムなんですね。で、律法なんです。そして律法ってこれ結構難しいんです。いっぱい語ることがあるんですけど、短く律法って悪いものではないって言っています。そうでしょ。人を殺すなとか、騙してはいけないとか、変なことを吹聴してはいけないとか、いろいろ律法はいいものです。悪いとは言ってません。しかしなんです、サタンがその良きものをも、イエス・キリストを知らないものに対しては特別にそれを用いて厄介なことをするんですよ。これがサタンの専売特許、良きものを使って意地悪するんです。そういう人だと思いません？人っていうか、そういう存在だと思いません？サタンって良きものを取ってなんか操って、最後にはバンとする感じですよね。これが大きいんです。サタンは良きものである律法を通してキリストと結婚してないものに対してひどいことするんです。悪い夫です、これは。でも離婚が成立しない限り、その影響を受け続けていくっていうんです。切らない限り。でも自分では切れないんです。誰かに切ってもらわないとこの関係は切れないんです。で、繋がっている限り、その夫の影響をもろに受け続けていくということをパウロは実は言っているんです。じゃあ簡単に、どういう影響をキリストに繋がっていない人々に対してするかっていうと、まずは律法を破った者に対して永遠の裁きを、これを要求します。裁きを要求します。裁きがあるんだと。次行きます。もう一つはですね、絶対にできないことを承知でしなさいと言います。命令します。絶対できないこと分かってるんです。ただ要求するんです。しなさい、いい言葉でしょ。しなさい。でも問題は何ですか？律法の問題は、こういうことをしなさいとは命じるけども、手助けをしないんですよ。例えば皆さん、1歳の子供にこれからお父さんと一緒に10キロのマラソンに行こうって。で、お父さん、ほれ、息子に頑張れよ。ついてこないですよ、もちろん。でもお父さんは、ほれ、ついてこい。で、お父さん先行くんです、ずっと。もう、しばらく息子がどこにいるかわからない。それでも、ついてこい。自分はパーって行っちゃうんです。命令はしますけども、助けないんです。そして人間には、いろんなものがそれについていこうとするんですよ。でも納得してついていってるんじゃない。無理やりついていってる。無理やり、外側だけ合わせてる。心はしんどいです、皆さん。心はついていかないです。外側で一生懸命合わせても、必ず内側から崩れてきます。それが律法がすることです。強いるんです。しなさい。できないこと分かってるんですよ。そしてできなかったら、できない。受ける方は罪悪感です。傷です。心にはどうですか、皆さん。皆さんと、なんか鬱積しません？なんか、嫌なものが。ですよね。

0: 空中に行きます。でも内側は壊れてくるでしょう。人間の場合は怒りや不満が鬱積してくるでしょう。実は皆さん、ルカの福音書の15章にあのよく脚光を浴びる放蕩三昧の弟のそばであんまり脚光を浴びないお兄さんが立ってます。どっちかっていうと弟の方が有名になっちゃうんですよね。悪いことして帰ってきて、お兄さんはなんかこう真面目なんだけども、なんかあんまりこう注目されない。どうもあの話を見ていると、お兄さん律法を守ってきたんですね、一生懸命。当時のパリサイ法を指してますから、絶対仕事するな、安息日に絶対しなかった。野原に行ってはいけないよって間違って種の入ったその穂っていうんですか、それを足で蹴ったら種をまいて仕事することになるから野原にも行ってはいけないって言われたんです。当時は本当に野原にも行けなかった、行かなかった。お兄さん、多分お兄さん真面目でした。律法を守りました。いや本当に守ってきたかっていうと、信仰が問われたのはいつでしたか。あの弟がボロボロになって帰ってきて、お父さんが絶大な愛を示したときに彼の心の破れが明らかにされたんです。怒りました。何やってるんだお父さんっていう気持ちで向かっていきました。皆さん、律法っていうのは人の心を作らないんですね。要求されてもできないし、神様が願っているような身を神に結ぶことはできないんです。神が願っているのはそういう真面目さではなくて命なんです。愛であり憐れみ。旧約聖書も神は愛と憐れみを請うていて牛を願っているんじゃない、いや、そしてそれを捧げてから、そういう心を持ってから捧げましょう、そのように言われています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

新しい環境に入ると周りに合わせなければと感じることがありますよね。聖書には異国の地で暮らした若者ダニエルたちのことが記されています。彼らは周りの価値観に流されることなく神様を信頼し続けました。そして神様は彼らに知恵と判断力を与え、大きな働きのために用いられたのでした。互いに矛盾する価値観や真理と呼ばれる情報がたくさん溢れる時代だからこそ、本当の真理とそれに従う勇気が必要です。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植えられた木、流れの岸に根を伸ばし、暑さが襲ってきても恐れず、その葉はいつも青々と茂っている。日照りの年にも心配はなく、実を結ぶのをやめない。エレミア書17章7節と8節の御言葉です。

あなたは教会のために自分ができる奉仕はないのではと感じることがあるでしょうか。でも聖書はこう言っているんですね。奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。つまり、自分の力ではなく、私たちを通して働かれる神様の力によって奉仕していくんです。だから、あなたや私に必要なことは、自分自身を神様に差し出すことです。その姿勢を持って教会に仕えていきましょう。あなたを通して神様の栄光を豊かに表してくださいます。

と高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ心から喜びと感謝を持って。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見ても見ず聞いても聞かずと題して、マタイの福音書28章11節から15節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: ある日ですね、暗い外出からですね、こう帰ってきて、青ざめて帰ってきて、途中で息子に会ったとですね言いました。不思議な話です。未だにですね、そのね、青ざめた顔をですね、忘れることができないんですけどですね、死んだ息子は、弟は豊かって言うんですけど、豊かが出たって言うんですね。不思議だなと思うのですけど、本当にですね、愛する子供を失った不安定な状態の中で、不思議なものを見たのでしょう。幻覚を見たのでしょう。そのようにですね、彼らは幻覚を見たのだというのです。特に、イエス様を見たと主張するマグダラのマリア。彼女は、もともと7つの悪霊に疲れていた女性と言われています。そんな彼女の、まあこれは説ですよ。そんな彼女のヒステリー気質が、イエスは蘇った、私はその方に出会ったのだと言わせたのだという説なのです。しかし、蘇られたイエス様と出会ったのは、マグダラのマリアだけではありませんでした。イエス様が復活したことを決して信じないと主張した、例えばトマスという弟子も言いました。疑り深いトマス。絶対にそんなのは信じない。私はその手の十字架の釘跡に指を差し入れ、脇腹の槍の跡に私の手を差し入れてみなければ、それが本当に十字架で死んだイエス様とは信じないぞと言い張ったトマスは、しかし、その後で蘇ったイエス・キリストに本当に出会って、実際に触れたかどうかは聖書に書いていませんが、イエス・キリストに、復活のキリストに出会って信じたのです。パウロがコリント人への手紙を書いたのは紀元55年頃と言われています。イエス様の復活の出来事から25年ほど経過した時点で、パウロの手紙、コリント第一の手紙は書かれました。そんな時点で書いたその第一コリント15章の6節で、パウロはこう書くのです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。すなわち、パウロは言うのです。実際に復活されたイエス様に出会った500人以上の兄弟たちの大多数は、その出来事から25年経った今も、今なお生き残っている。だから、直接その目撃者たちから証言を聞くことができますよ。信じられないんだったら、目撃者が何百人も残っているんですから、ぜひ会ってみてください。とパウロは書くのです。第3番目の復活を否定する説は、蘇生説とか昏睡説と言われる説です。すなわち、イエス・キリストは十字架につけられ、そこで死んだと言われているけれども、本当は死んでいなかった。死んだように見えただけ気を失っているか、仮死状態になっていたか、まだ本当は息があったのだ。ところが、墓の中に葬られて、冷たい墓の中の空気に触れて、ふーっと息を吹き返したのだという説です。実際は、イエス・キリストの十字架の死は確認されていました。前にも触れたように、足の骨を折ろうと思ったらもう息がないので、その死亡を確かめるために兵隊がイエス様の脇腹を槍でついたら、血と水が分かれて出てきた。心臓がすでに破裂した状態になっていたと証言されています。しかし、もしも言われているように、 昏睡状態の中から蘇生したのだとすればどうなるでしょう。そうだとしてみましょう。墓の中に葬られて、天布でぐるぐる巻きになった顔も体も全部ぐるぐる巻きになったイエス様が、その布の中でプラーって息を吹き返します。3日間全く何も食べていません。相当の出血をしているはずです。大変な出血。瀕死の重傷を負っていたはずです。そんなイエス様が息を吹き返したからといって、まずどうやってこのびっしり巻かれた雨布をほどくことができるんでしょうか。まあ一生懸命ですね、体をよじりながらやっとそれから抜け出したとしましょう。その後待っているのはどうやって男が何人もかかってやっと動かせる墓穴の前に立てかけてある重い石を中から動かすことができたでしょう。いや、動かすことができたとしましょう。そうすると今度はここにローマの万兵が見張りをしています。どうやってこの万兵をなぎ倒すことができたでしょう。フラフラの状態で、そしてその後弟子たちの前に現れて、弟子たちはこの復活のイエス様の前で本当にひれ伏して、我が主よ我が神よと礼拝をしているんですが、でもそれこそそんな状態だったらフラフラの状態、もう直ちに救急車を呼べというような状態だったはずなのです。とてもとても蘇生したということは考えられません。復活とは蘇生ではないのです。本当に死んでいたお方が蘇った。第4番目に言われている説は死体移動説です。イエス様を十字架にかけたユダヤ教の当局者たちがイエス様の遺体を弟子たちが盗みに来るといけないので、こっそり彼らの知らないうちに別のお墓に移しておいた。それを知らない女たちや弟子たちが最初に葬られたその墓にやってきて、そこが空っぽだったというので、イエス様は復活したと言い始めたという説です。しかしこれも到底到底ありえない説です。もしもそうだとしたら、イエス様のご遺体はユダヤ教当局者が握っていることになります。すると弟子たちがイエスは復活した、私たちはそのお方を復活のキリストに会ったので見たので伝えると言っている、その伝道を見て困り果てることはありえません。その口を封じる簡単な方法があります。それはイエス様のご遺体を持ってきて、みんなの前に掲げながらエルサレムの街を一回パレードすれば、弟子たちはシュンとなってしまいます。イエス様の死体がそこにまだ死んだままであるから。しかしそれができなかったのです。ユダヤ教の当局者にはそれができなかったのです。こうやって見るとき、イースターのこの出来事、復活の出来事に明らかな事実があります。二つ、イエス様のお体がないという事実と、イエス様の弟子たちが驚くべき変化をしたというこの変化、この二つは明らかな事実です。今でもエルサレムに行きますと、ここがイエス様のお体が納められた場所だと言われる場所が少なくとも2箇所あります。カトリックが特に管理している聖墳墓教会という教会と、園の墓と呼ばれるとても美しいですね、公園のようになっているそのお墓と、どちらも行列をしてやっと中に入れます。例えば聖墳墓教会、長い行列を作ってイエス様が納められたと言われるお墓の前に行列を作って待っていますと、頭を低くして中に入っていた人が次々にやってきます。そして待っている人の横を通り過ぎるときに聞くんです。中はどうだった？そうすると中に先に入った人が、何もなかった、 何もなかったって言うんです。そのまま墓っていうところに行った時にもですね、中に行った人が、なんだ何にもないって言いました。皆さん、何にもないから素晴らしいのです。何かあったら大変です。そこにイエス様のお骨があったら一体どうなりますか。骨がそこにあったら、その瞬間世界中のキリスト教はもう崩れてしまいます。教会は全て閉鎖になります。私も即座に牧師を辞めて、この教会も即座に閉鎖して、キリスト教はもうそれでおしまいです。キリスト教というのはイエス・キリストが復活したという事実の上に立っていますので、出来事の上に立っていますので、それが覆されたら終わりです。しかし、園の墓には英語でこう書かれています。ルカの福音書の言葉ですが、ここにはおられません、蘇られたのです。ここにはおられません、何もないお墓、何にもない、それが実は大切なのです。またあんなに臆病で自分可愛さのあまりイエス様を捨てて逃げ出した弟子たち、イエス様のことを知らないと否定した打ち消した弟子たち、しかしその弟子たちの変化には驚かされます。まさに人が変わったように、イエス様が殺された同じエルサレムの町で、その十字架の処刑からあまり引かずを置かない、そんな後にその中で彼らはどんなに鞭打たれ、どんなにもうその話をするなと脅されても、私たちは自分たちの見たこと聞いたことを語らないわけにはいかないと、彼らは堂々とイエス・キリストは復活しましたと伝え始めたのです。一体何が彼らをそのように変えたのでしょうか。答えはたった一つしかありません。復活されたイエス・キリストに出会ったという事実だけがその答えです。しかし祭司長や長老たちは明らかなイエス様復活の報告を受けながら、あえてそれを否定し、それを信じることを拒んでしまいました。コリント人への第二の手紙13章8節、私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。偽りの上に偽りを重ねながら真理に逆らう人々の姿は本当に哀れです。見ても見えず、聞いても聞かず、真理に目を閉ざし耳を塞ぎ、固くなな心を持ち続ける、そんな人々の姿には本当に悲しみさえ覚えさせられます。イエス様の復活という事実は私たちにとってどのような意味があるのでしょう。とてもとても残された時間の中で語り尽くせない復活というこの出来事には豊かな豊かな祝福があるのですが、その一つだけを最後に取り上げて締めくくりましょう。ローマ人への手紙の1章4節にこうあります。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。皆さん、このローマ1の4は重大な御言葉です。復活は、イエス・キリストが確かに神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に示された出来事だというのです。イエス様は、ただの歴史上の偉大な人物、偉大な聖人ではないのです。この方こそ、復活が事実であるとすれば、この方こそ、なんとこの宇宙の創造主であり、この宇宙の支配者であり、絶対者であり、全知全能の神ご自身であるということが、復活によって明らかにされたというのです。 するとどういうことになりますか。あのクリスマスの日、ベツレヘムにお生まれになり、あの会話桶に寝かされた赤ん坊は、神が人となられたという驚くべき出来事として、ただの偉大な人の誕生ではなくして、神が人となられた驚くべき出来事であることが確認されます。イエス様が見せてくださったすべての行い、すべてのそのお姿、すべての語られたお言葉は、神ご自身がご自身を見せてくださった、ご自身の言葉であったということになります。イエス様が流された涙は、神様ご自身が流された涙ということになります。イエス様が怒られたその怒りは、神ご自身が怒られた憤りであることがわかります。またあの最後の晩餐の席で、イエス様がお弟子さんたちの足元にひざまずいて、その足を洗われたというあの出来事は、なんと神が人の汚い臭い足を洗われた出来事ということになります。イエス様が自ら十字架の道を歩み、自らそこに疲れて命を捨てられたのは、神ご自身が私たちを愛するがゆえに命を捨てられた出来事ということになります。あの十字架の死は、一人の偉大な人物が人道支援のために犠牲的な死の素晴らしさを見せるために死んだ偉大な死ではない。神があなたのために私のために命を捨ててくださったという出来事になるのです。今日、あなたを愛し、あなたのために十字架にまでかかってくださった、そして蘇ってくださって、今も生きておられるイエス・キリスト。このお方に、ぜひ心を開きましょう。心を固くなにして、真理に目を閉ざし、耳を閉ざしてはいけません。真理に逆らい、神に逆らう者になるのではなくて、真理に従い、神のために生きる者とされましょう。イエス・キリストはおっしゃいました。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。このイエス・キリストに、どうぞ逆らわないで、あの、祭司長たちのように、逆らわないで、このお方こそ、誠に神ですと認めて、この方を本当に心から受け入れ、信じる者に、従う者にさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、この朝もう一度、あなたの御言葉を紐解きながら、あなたが驚くべきことを私たちに成してくださった、そのことを考えました。十字架で死なれたイエス・キリストが三日目によみがえって今も生きておられる。そのことによってその方がただの人間ではなくて神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に明らかにされた。神様、どうぞこの歴史に起こったこの出来事に私たちの目を向けさせてください。そしてそこに示されている明らかな数々の証拠に私たちが目を閉ざし、心を閉ざすことなく、一人一人が本当だろうか、

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN では様々な番組を放送しています。最近聞き始めてどんなチャンルの番組があるんだろうと思いの方は、ホームページの番組表をクリックしてください。デボーション、ドラマ、科学、祈り、聖書の教えなどなど番組のジャンルが書かれたところがありますので、そこをご覧ください。例えば、祈りというところをクリックすると、家族の祈り、祈りの泉という番組案内が出てきます。どうぞご活用ください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

さてこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。今日は篠田仁がお届けします。まず新約聖書をお読みします。ローマ人への手紙2章3節と4節です。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ。あなたは、自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。秋の紅葉にはまだ早いある日の平日、仕事の休みを取って箱根の山にドライブに出かけた男性がおりました。季節外れの平日ですから、車をスイスイ走らせて日頃のストレスを解消するつもりでした。ところが出かけた先はどこもかしこも車だらけ。快適な走行とはほど遠い状態。おまけに山の中の湖に近づくと道路は大渋滞でした。彼は思わずつぶやいたんです。今日は平日なんだよ。だいたい観光シーズンでもないのにこんなに混んで、世の中なんでこんなに暇な連中が多いんだ。彼は完全に自分のことを忘れてぶつくさ言っているとお分かりでしょうか。彼だって道路の渋滞に一役買っている一人なんです。私たちはとかく自分中心に物事を考えがちなんですね。これがもし自分自身が神様が喜ばれないこと、すなわち罪を犯していながらそれを棚にあげたりひた隠しにして人の罪を批判しているなら笑って済まされません。神様の御言葉からそれは罪ですよと示されたら、すぐに素直に悔い改めてイエス・キリストの血潮で清めていただくこと、加えて大切なことは、私たちはこのことを自分はそんな資格はないとつい遠慮してしまうんですが、神様が喜ばれないことは罪です。悔い改めてイエス・キリストによって罪を許していただくようにと、はっきり愛を持って伝えなければなりません。それはクリスチャンが神様から与えられているこの世における大切な使命なんです。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたは御言葉を通して私たちが日々の歩みの中で何をすべきで、また何を神様が喜ばれないのでしてはならないかということを教えていただけます。心から感謝します。神様、私たちの心の内に御言葉を通してこれは本当にあなたが悲しまれることだと示されたら、素直に悔い改めます。そして十字架にかかってくださったイエス・キリストの血潮によってどうぞ清めてください。またそのことによって満足してしまうのではなくて、私たちの周りにいる人々の中であなたが悲しまれることをし続けている人に対して、どうか私たちが勇気を持って、そして愛を持って、はっきりとそれは良くないことで神様に立ち返ってイエス・キリストの十字架によって罪を許していただき、新しい人生を始めてくださいとはっきり伝えることができますように助けてください。このことを通して自分ではなくあなたご自身のご栄光が表されますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。
どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。

本屋さんや図書館には自己啓発というコーナーがあって、どうしたら人生をうまく歩んでいけるのか、様々なアドバイスの本が並んでいます。中には良いものもあるでしょうが、一番良いのは完全な知識を持ち、私たちの苦しみを誰よりも理解し同情し、私たちを心から愛しておられるお方が書いた本のアドバイスをいただくことです。その本とは世界の大ベストセラー、聖書です。聖書は私たちに有益な知識を与えるだけでなく、私たちの命の源である神様との出会いを与えます。ぜひ聖書を学んでください。聖書には分かりにくいところもあると思います。

ります。その際はどうぞ BBN 聖書放送ホームページのリソースをご利用ください。または聖書学院をご利用ください。すべて無料です。どうぞご利用ください。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日マイケル・ジャクソンの娘が今は亡き父親についてインタビューに答える記事を読みました。彼女がまだ幼かった時、父親がすることで一つ嫌なことがあったそうです。それは、公の席で父親と共に人々の前に出る時、いつもマスクのようなものをかぶらされていたということです。どうしてパパは私たちの顔を隠すんだろう。私のことを恥じてるんだろうか。しかし、今少し大人になって、その意味がわかるようになったというのです。それは、父親抜きで自分たちだけで外出した時に、自分たちの正体がバレないようにするために違いない。もし、あの子はマイケル・ジャクソンの娘だとわかると、誘拐犯に狙われるかもしれません。また、何か下心を持って近づく人がやってくるかもしれません。そして何より、普通の子供のように自由に活動できなくなるかもしれません。今思うと、パパほど私の生涯を考えてくれていた人はいなかった、というのが彼女の結論でした。人間の親でも、娘の将来は考えに考え抜いてしてあげられることをするでしょう。ましてや、人間をお作りになった誠の神様は、それ以上にあなたのことを心砕いて導こうとされている方なのです。聖書の中にこの創造主を息子思いの父親になぞらえて説明されている箇所があります。ところが、この父親の心が見えない息子は、父をただただ煙たがって家出してしまうのです。父の財産を踏んだくるようにして持ち去った息子は、遠い国で遊び倒して、持てる財産を使い果たし、ついには餓死の直前まで落ちたその時、彼は我に返るのです。父のところにはパンが誤っている雇い人が大勢いる。しかし私は飢え死にしそうだ。彼は思い切って父のところに帰るんです。彼はどん底に落ちた時、帰るべきところを思い出したのです。私は先日、アルコール依存症で散々苦しんだ漫画家たちの対談本を読みました。彼らが立ち直っていく経験の中には一つの共通点があります。それは底を打つという経験です。月野浩二さんという方は若年性アルコール依存症になり、何度も病院の入退院を繰り返します。しかし3度目の入院の時、看護師さんたちの会話が聞こえてきたというのです。それはかつて入院していた A さんがアパートで死んで発見された。B さんは肝臓がんで亡くなった。C さんは路上で息絶えた。というような話です。かつての入院仲間たちがどんどん死んでいく、その結末に触れていく中で、自分が同じ道を辿っているということに気がつきます。特に、入院してアルコールが切れていて、まともに考えることができるようになってみると、それまでは死にたいと思っていたはずなのに、死にたくないという気持ちが出てきます。実は死にたかったわけではなく、楽になりたかっただけで、本当は生きたいんだということに突然気がついたその時が、初めてもう酒はやめようと決意した時だったと言うんです。彼はどん底で、我に返ったのです。もし私たちが今、人生に行き詰まりを感じ、壁に突き当たり、自力では越えられない何かにもがいているならば、それは我に返るチャンスなのです。我に返って、自分の命の原点である作者、誠の神様のところに帰る時なのです。さて、父のところに帰ってきた息子は、雇い人の一人として使ってくださいと父親に頼み込もうとします。その場面を聖書はこのように語っています。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。 そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ここに父親が惨めな姿に変わり果てた息子を迎えるにあたって用意なさったものが四つ出てきます。第一に一番良い着物です。着物とは裸の恥を覆い隠してくれるものです。一番良い着物は完璧な罪の許しを表しているんですね。アメリカの心理学者ビッグマンという人は、服装の違いが生み出す反応の違いに関する実験を行いました。電話ボックスの中によく見えるところに10セントコインを置いておきます。そして電話をかける人がボックスに入ってしばらくした後で、10セントコインは置いてませんでしたかと尋ねるんです。この時きちんとした服装の人が聞いた時には、8割の人がきちんとした受け答えをしてくれます。しかし汚らしい身なりで聞くと、3割の人しかきちんと受け答えはしてくれないという結果になりました。服装はその人のアイデンティティを測る物差しとみなされるのです。神様は私たちに薄汚れた人生が似つかわしいとは思っておられません。神はあなたにキリストによる完璧な許しを着せたいと願っておられるのです。第二に父が提供したのは指輪です。当時指輪とは相続者になることを意味していました。というのは、その頃の指輪には宝石がはめ込まれていて、それが実印の代わりとされていたからです。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れる者を、神はご自分の子供として迎え入れてくださるのです。子供であるならば親である方の財産の相続人です。相続財産は永遠の命と次の世界における統治権です。この全宇宙の作り主が準備された相続財産とは一体どれほどのスケールでしょうか。神はそれを準備してあなたを待っておられるのです。ですから、あんまりこの世の中でガツガツする必要はありません。それより永遠の世界で意味あることに全力で取り組めばよいのです。第三に、神が提供してくださったものは履物です。足に靴を履かせなさいと父は言ったからです。父の元に帰ってきた時、息子は裸足であったということがこれでわかりますね。そして裸足で生活するのは奴隷の証拠なのです。靴を履くということは自由人にのみ許されている特権だったんですね。神が備えた靴を履くとは、真の自由人として新しく人生を歩むということなのです。罪の奴隷、偶像礼拝の奴隷、死の奴隷状態から解放され、新しい自由人の人生をスタートさせる力が神によって与えられるのです。第四に、肥えた子牛のごちそうを食べてお祝いするパーティー、これが父が提供してくれた四番目のものです。ところで、人生とは関係を生きることです。神との関係、人との関係が祝福された喜ばしいものとされていくことですね。神様はあなたを喜んで迎え入れ、そしてパーティーに象徴されている交わりの生涯の中に私たちを導き入れたいと願っておられる方なのです。そしてそれが可能になったのは、完璧な生贄、肥えた子牛のような全く傷のないキリストが私たちに代わってあの十字架の上で死んでくださり、そして三日目によみがえってくださったことによるのです。どうぞあなたもキリストを信じ、この誠の父なる神様のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ルカの福音書15章22節23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取りまた発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき、御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか全てを知ることはできません。しかしだからこそ変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ多くの方々の心に御言葉が届くようにどうぞあなたもお祈りください。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: 神よ、私はイエスの十字架の犠牲に報いて何かお返しができるでしょうか。何もできません。どうか主の犠牲に感謝を表せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、あなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。コリント人への手紙第1、11章26節。
2: モスクワの聖会に招かれた時のことです。日曜礼拝の後に連れて行ってもらったレストランはクレムリンの近くで、着くとすぐ婚礼衣装を着たカップルの行列に気づきました。それは城壁の外の無名戦士の墓に伸びています。彼らは今日の幸せが誰かの犠牲の上に成り立っていることを心に刻んでいるのです。結婚式の花束を墓前に置き、その前で記念写真を撮る様子は私には厳粛にさえ見えました。より良い未来を願ってあらゆる形で犠牲を払った先人に感謝することは大切です。軽視すべきものは何一つありません。一方、最も重要な犠牲はイエスです。イエスを十字架の下から見上げるなら、私たちはその恩義の大きさを理解します。主の犠牲に負うところのない人生はありえません。キリスト者は主の食卓に行ってパンとブドウ液の生産に預かり、イエスの犠牲を心に刻みます。使徒パウロは、あなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと語りました。イエスは私たちのうちに働いて、私たちのために御業を成してくださいました。そのすべてを忘れることがありませんように、日々感謝して歩んでいけますように、聖餐式のたびそのことを肝に銘じることができますように。今日の黙想のヒント、あなたは聖餐式をどのように捉えていますか。あなたのために犠牲になられたイエスに対する感謝を聖餐式を用いてどのように表しますか。

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

キリスト教に縁のない人でもイエス・キリストという名前は聞いたことがあると思います。ですが、このイエス・キリストという名前は名字と下の名前だと思っている人がたくさんいるようです。そうではないんですよね。イエスというのは名前ですが、キリストというのは救い主という意味を持つタイトルです。つまりイエス・キリストというのは救い主イエスというものなんです。今から約2000年前、神様は一人の処女から生まれ人間になりました。それがイエスです。イエスは私たちを救うためにこの世界に来られました。それで救い主イエス、すなわちイエス・キリストなのです。聖書に次のようにあります。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。

まことに私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも麗しい。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

かが遠くでまだ何にも見えなかったけれど、一緒に繋ぐ手も見えない闇の中で静かに私は

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予武記34章から37章、予武記34章から37章です。御言葉を拝読しましょう。
3: 予武記第34章。エリフは続けて言った。知恵のある人々よ、私の言い分を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。さあ、私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。ヨブはかつてこう言った。私は正しい。神が私の正義を取り去った。私は自分の正義に反してまやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の焼き傷は治らない。ヨブのような人が他にあろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。彼は言った。神と親しんでも、それは人の役に立たない。だから、あなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。神は、人の行いをその身に報い、人に、それぞれ自分の道を見つけるようにされる。神は決して悪を行わない。全能者は公義を曲げない。誰が、この地を神に委ねたのか。誰が、全世界を神に任せたのか。もし、神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なる者は共に息絶え、人は塵に帰る。あなたに悟りがあるなら、これを聞け。私の話す声に耳を傾けよ。一体、公義を憎む者が治めることができようか。正しく力ある方を、あなたは罪に定めることができようか。人が王に向かって、よこしまな者と言い、高貴な人に向かって、悪者と言えるだろうか。この方は首長たちを、えこひいきせず、貧民よりも上流の人を重んじることはない。なぜなら、彼らは皆、神の御手の技だから。彼らは瞬く間に、それも真夜中に死に、民は震えて過ぎ去る。強い者たちも人の手によらないで取り去られる。神の御目が、人の道の上にあり、その歩みをすべて見ているからだ。不法を行う者どもが身を隠せるような、闇もなく、暗黒もない。人が裁きの時に神の身元に出るのに、神は人について、その他何も定めておられないからだ。神は力ある者を 取り調べることなく打ち滅ぼし、これに変えて他のものを立てられる。神は彼らのしたことを知っておられるので、夜、彼らを覆される。こうして彼らは砕かれる。神は、人々の見ているところで、彼らを悪者として打たれる。それは、彼らが神に背いて従わず、神のすべての道に心を止めなかったからである。こうして彼らはよるべのない者の叫びを神の耳に入れるようにし、神は悩める者の叫びを聞き入れられる。神が黙っておられるとき、誰が神を咎めよう。神が御顔を隠されるとき、誰が神を認めよう。一つの国民にも、一人の人にも同様だ。神を敬わない人間が治めないために、民を罠にかける者がいなくなるために。神に向かって誰が言ったのか。私は懲らしめを受けました。私はもう罪を犯しません。私の見ないことを、あなたが私に教えてください。私が不正をしたのでしたら、もういたしません。あなたが反対するからといって、神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか。私ではなく、あなたが選ぶがよい。あなたの知っていることを言うがよい。分別のある人々や、私に聞く、知恵のある人は私に言う。ヨブは知識がなくて語る。彼の言葉には思慮がない。どうか、ヨブが最後まで試されるように。彼は不法者のように言い返しをするから。彼は自分の罪に背きの罪を加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。第35章。エリフはさらに続けて言った。あなたはこのことを正義によると思うのか。私の義は神からだ、とでも言うのか。あなたは言っている。何があなたの役に立つのでしょうか。私が罪を犯さないと、どんな利益がありましょうか。と。私はあなたと、また、あなたと共にいるあなたの友人たちに答えていよう。天を仰ぎ見よ。あなたよりはるかに高い雲を見よ。あなたが罪を犯しても神に対して何ができよう。あなたの背きの罪が多くてもあなたは神に何を成し得ようか。あなたが正しくてもあなたは神に何を与えようか。神は、あなたの手から何を受けられるだろうか。あなたの悪は、ただ、あなたのような人間に、あなたの正しさは、ただ、人の子に関わりを持つだけだ。人々は、多くの虐げのために泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求める。しかし、誰も問わない。私の作り主である神はどこにおられるか。夜には褒め歌を与え、地の獣よりもむしろ私たちに教え、空の鳥よりもむしろ私たちに知恵を授けてくださる方は、と。そこでは彼らが泣き叫んでも答えはない。悪人がおごり高ぶっているからだ。神は決して虚しい叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。しかもあなたは神を見ることができないと言っている。訴えは神の前にある。 あなたは神を待て。しかし今、神は怒って罰しないだろうか。ひどい罪を知らないだろうか。ヨブはいたずらに口を大きく開き、知識もなく、自分の言い分を述べ立てる。第36章。エリフはさらに続けていった。しばらく待て。あなたに示そう。まだ、神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに、私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方が、あなたのそばにいるからだ。見よ、神は強い。だが、誰をも蔑まない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの罠に捕らえられると、その時、神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて仕えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。しかし、もし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで息絶える。心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くして死に、その命は腐れている。神は悩んでいる者を、その悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。まことに、神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には油ぎった食物が備えられる。しかし、あなたには悪者の受ける裁きが満ちている。それで裁きと抗議があなたを捕まえる。だから、あなたは憤って、懲らしめに誘い込まれないようにせよ。身の代金が多いからといって、あなたはそれに惑わされないようにせよ。あなたの叫びが並べ立てられても、力の限りが尽くされても、それが役に立つだろうか。国々の民が取り去られる夜を、あえに求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりも、これを選んだのだから。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ。すべての人がこれを見、人が遠くからこれを眺める。見よ、神は意図高く、私たちには知ることができない。その年の数も計り知ることができない。神は水の雫を引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる。雨雲がこれを降らせ、人の上に豊かに注ぐ。一体、誰が雲の広がりと、その幕屋の轟きとを悟り得よう。 見よ。神はご自分の光をその上に撒き散らし、また海の底を覆う。神はこれらによって民を裁き、食物を豊かに与える。神は稲妻を両手に包み、これに命じて的を打たせる。その雷鳴は神について告げ、家畜もまたその起こることを告げる。第37章。これによって私の心はおののき、そのところから飛びのく。しかと聞け、その御声の荒れ狂うのを、その御口から出るとどろきを。神はその稲妻を前天の下、まっすぐに進ませる。それを地の果て果てまでも。その後で雷が鳴りとどろく。神はそのいかめしい声で雷鳴をとどろかせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴をとどろかせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。神は雪に向かって地に降れと命じ、夕立に激しい大雨に命じる。神はすべての人の手を封じ込める。神の作った人間が知るために。獣は巣に潜り、洞穴にうずくまる。つむじ風は天の室から吹き、寒さは北から来る。神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。神は濃い雲に水気を負わせ、雲がその稲妻を撒き散らす。これは神の指図によって巡り回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。神がこれを起こさせるのは、懲らしめのため、あるいはご自身の地のため、あるいは恵みを施すためである。これに耳を傾けよ、ヨブ。神の苦しい御業をじっと考えよ。あなたは知っているか。神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか。完全な知識を持つ方の不思議な御業を。また、南風で地がもだすとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは、板鏡のように固い大空を、神と共に張り伸ばすことができるのか。神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために、私たちは、言葉を並べることができない。私が語りたいと、神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら、必ず彼は滅ぼされる。今、雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし、風が吹き去るとこれを清める。北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は、力と裁きに優れた方、義に富み、苦しめることをしない。だから、人々は神を恐れなければならない。神は、心の小賢しいものを決して帰りない。
2: 今日の聖書日課は予武記34章から37章でした。
4: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。
2: 明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えです。こんな問題でしたね。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉を次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。答えは1番の誉れです。これは箴言29章23節の御言葉です。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。私たちは自分と人を比べて心が高ぶりやすく、他の人を見下げてしまうこともあります。逆に自分を低くしなきゃと自分のダメなところばかりを見て自己卑下に走ってしまうこともあるかもしれません。心の低い人とは、神様の恵みに心を向け感謝を捧げる人です。続いて今日の聖書クイズに移りましょう。旧約聖書にエリアという預言者が登場します。ある時神様はエリアにケリテ川に行くように命じ、そしてある鳥にエリアを養うようにされました。ではその鳥とは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、鳩。2番、カラス。3番、ワシ。もう一度繰り返します。旧約聖書にエリアという預言者が登場します。ある時神様はエリアにケリテ川に行くように命じ、そしてある鳥にエリアを養うようにされました。ではその鳥とは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、鳩。2番、カラス。3番、ワシ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をどうぞ。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

相手のことを思って行動していると思いきや、実は人に干渉しているだけで、自分の思いをその人に押し付けているだけということもあります。聖書のペテロの手紙第1-4章に、あなた方のうちの誰も、人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として、苦しみを受けるようなことがあってはなりません、と書かれています。干渉する者を人殺しや盗人と並べて語っています。それほど人に干渉するというのは、相手を傷つけ、道を誤らせてしまうものです。何か人にアドバイスをしたいと思うとき、私たちの思いや経験ではなく、何よりも神様がその人にどう願っておられるのか、まず考えていきましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が定められた時というタイトルで、ヨハネの福音書7章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: イエス様が死から蘇られた、墓に葬られて蘇られたのは何曜日ですか？ね、この初穂の祭りが祝われる日曜日にイエス様は死者から、死んだ者の中から蘇る初穂として蘇ったっていうことが聖書に言われているわけですね。これはパウロがこのように表現していますね。コリント人への手紙第一の15章の20節から23節。今やキリストは眠った者、死んだ者の初穂として死者の中から蘇られました。ね、死者の初穂として死んだものの中から蘇られたというわけですね。死が一人の人アダムを通して来たのですから、死者の復活も一人の人キリストを通して来るのです。ね、アダムが初穂となって、すべての人が死ぬものとなった。しかしイエス・キリストが初穂となって、死者の中から復活するものとなった。そしてこの初穂に続いて私たちも、ね、こう収穫されていくならば、イエス様に続いてその死者の復活に預かっていくことになるわけなんですね。そういうわけで、この初穂の祭りっていうのは、ね、こうイエス・キリストの復活、初穂、死んだ者からの死者の初穂として生き返った、復活した、そのことを表しているというわけですね。それは日曜日に祝われる。ね、日曜日に復活されたイエス・キリスト。ね、私たちもこのように日曜日、週の初めの日の朝に礼拝を守る。ね、それは初穂としてイエス・キリストが死者の中から蘇られた。そのことを記念して、私たちはイエス様を、神様を礼拝しているわけなんですね。さあ、それから50日が経ってペンテコステの日がやってきます。五旬節。ね、こう、住越の祭りから50日目の日曜日。それはですね、どういった祭りかっていうと、新しく採れた麦のパンを、ね、この初物を捧げるっていう、そういったお祭りなんですね。まあ、これは一体何を意味しているかっていうと、ね、こう、ペンテコステの日に一体何が起こったでしょうか。ね、住越の祭り、そのところでイエス様は十字架にかかって死なれて、そして、初穂の祭り、その日にイエス様は蘇られて、そして五旬節、ペンテコステの日に聖霊が下った。ね、聖霊が下り、そして教会が誕生していったっていうのがペンテコステですね。それが使徒の働きの二章に書いてあることですね。五旬節、ペンテコステの日になって、皆が同じ場所に集まっていた、イエス様の弟子たちが集まっていたわけですね。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされたっていうふうに書いてあるわけですね。このペンテコステの日に聖霊が下り、そして私たちイエス・キリストを救い主として信じる者の心に聖霊が与えられ、そして私たちは教会の一員として呼び集められ、そしてキリストの体を構成しているわけなんですけれども、ね、こう聖霊が信じる者の心に与えられ、教会が誕生していった。まあ、実はこのペンテコステの日にイエス様の弟子たちに聖霊が下った。そして聖霊に満たされて、彼らはですね、なんと自分の知っているはずもない外国語で、 で、こう、神様の御業を褒めたたえ始めたというふうにあるんですね。まあ、その時にですね、エルサレム神殿に集まっていた何人万万人もの人が集まっていたことでしょうね。世界中からの巡礼者が集まっていて、いろんな国の言葉を話す様々な外国に住んでいるユダヤ人たちが集まってきていて、なんとですよ、このガリラヤの田舎から出てきた、ね、こう、アラム語、あるいはギリシャ語さえもなんか訛ってちゃんと話せないような、そういった人たちが、まあなんと流暢に彼らが知っているはずもないいろんな国の言葉でね、こう神様の偉大な御業を話し始めた。まあきっとイエス様の十字架のこと、復活のこと、そういったこと、福音を語っていたわけなんでしょうけども、まあそれに驚き呆れて、そしてですね、ペテロがメッセージを語って、そのことで信じた人たちがなんと3000人ね、その日3000人が教会に加えられたっていう、そういった記事が出ていますね。そのように教会が生まれ、そして収穫の時が始まったわけなんですね。すなわち神様によって召された者たちの集まりがこう集められるようになってきた。まあそれが教会なんですけども、すなわちこの収穫の時が始まったっていうことなんですね。まあですからイエス様の十字架と復活、そして教会が誕生し、今収穫期を迎えています。ね、今収穫期。やがて世の終わりにイエス様が再臨されるその時まで、ね、召された者たちが呼び集められている、そういった期間を今私たちは、過ごしているわけなんですけども、しかし、やがてこの時代は終わります。今の収穫の時は終わります。そして秋を迎えるわけなんですね。そして秋に予言されている、秋の祭りに予言されている、この世の終わり、イエス・キリストの再臨と御国の確立、それがですね、秋の祭りなんですね。まあ、それは、ラッパの祭りから始まって、食材の祭り、ね、罪の贖いの日、そして、カリオの祭りというふうに続いていくわけなんですけれども、まあ、このラッパ、ラッパの祭りっていうのは、角笛を吹き鳴らすっていう、そういった祭りなんですが、不思議な祭りですよね。すなわち、レビ記にはですね、どのようなことが書いてあるかっていうと、こう、あなた方は、ラッパを吹き鳴らして、そして、記念する聖なる会合を開くっていうふうに規定されているんですね。そして、それから、こう秋の祭り、食材の日、そしてカリオの祭りが始まっていく、それを告げ知らせるラッパの音なんですけども、それはイエス・キリストの再臨を指し示しています。まあこれはパウロのですね、手紙第一テサロニケの4章の16節に有名な、御言葉がありますけども、イエス様が再臨、この世に再び帰って来られる時のことですね、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者が蘇ります。ね、初歩としてのキリスト、そしてそれに続く死者の復活がこの時に起こっていく、それがラッパの音とともに始まっていくというわけなんですね。そして食材の日、これはですね、大祭司が民の罪を贖うために儀式を取り行う日なんですけども、この食材の日っていうのは、喜び祝う祭りではなくて、自ら戒める。で、断食をして自らを戒めて、神の前に厳粛に過ごすっていう、そういった祭りであることが規定されています。まあ今でもですよ、毎年イスラエルではですね、この、食材の日にはですね、すべての仕事が休みになって、そしてすべての公共交通機関が止まって、もうバスも走らない、もうね、その列車も走らないっていう、そういったことなんですよ。そして車も運転しない。もうですから、高速道路とか街の中がですね、車一台ない、そんな状態になるのが、まあ今でもそのように祝われている、あるいは自らを戒めている、そういった大切な日なんですけども、それはですね、やがて来る最後の裁き、神の裁きを表していますね。最後の審判、神によって裁かれ、そして私たちの罪が裁かれ、 罪ありとされたものは永遠の滅びに入れられてしまうっていう、そういった厳粛な時であるわけですね。本当に私たちはそのような神の裁きを前に自らの罪を戒めて、そして人々の罪が裁かれることを嘆き、そして悲しみ、本当に神の前に厳粛に過ごすべき、そういった日であるわけですね。しかしそれに続くカリイオの祭り、これはですね、一転して神の御国を祝う、永遠の神の国を祝う、そして神の臨在の中で永遠に神を喜び楽しむ、そういった祭りになっていくわけです。そして神の臨在の中で神と共に住まう、その祝福の中で私たちも喜び祝い、そして楽しむ、そういった時をやがて私たちは迎えていく。ねえ、皆さんはどうでしょうか。イエス・キリストを救い主として、ね、このカリオの祭りがやがて天の御国において実現する、そのことを楽しみにするものとなっているでしょうか。あるいは食材の日を前に恐れおののく、ね、自分の罪が裁かれるのを恐れおののくような、そんな状態になっていないでしょうか。ね、このように神様の定められた時、ね、そういったものがあるということですね。神の定められた時、ね、その時を私たちも、その、待つっていう忍耐が必要ですね。そして神の定められた時に私たちは行動するっていうその勇気が必要ですよ。そして神が定められたその時を受け入れるっていうその信仰も必要になっているわけなんですね。さあ皆さん、神の定められた時を待つ忍耐っていうこと。まあ、イエス様の兄弟たちは言いましたね。さあ、これからカリオの祭りなんだから、ね、お前もこんなガリラヤの田舎にくすぶっていないで、今エルサレムに登って行って、人旗あげろ。ね、そうすればみんなお前のことを見てですね、お前は王になれるかもしれないぞということで、まあ、彼らは信じていなかったんですけども、しかしそのように言ったわけなんですね。しかし、イエス様は、私の時はまだ来ていない。私の時はまだ満ちていない。ね、しかし、あなた方はいつでも用意ができている。そういうイエス様は不思議な表現しましたよね。ね、こう、あなた方はいつでも用意ができているけれども、これはまだ私の時ではないのだ。まあ、この世っていうのは、私たちがですね、この世っていうことに調子を合わせていくならば、ね、したいことを今すればいいじゃないか。ね、これみんなしていることなんだから、今すればいいじゃないかということで、ね、神の御心の時を待つっていう忍耐を持たないっていう、今そういった時代なんではないでしょうかね。神の定められた時、御心の時を待つっていうこと。それは私たちの、こう、いろんな罪っていうこともそうですよ。性的な誘惑っていうこともありますね。今本当にこう、メディアを通して様々な、こう、映像を通してですね、性的なことっていうことがもてはやされて、でも好きだったらいいじゃない。でもみんなもうしてるんだから、でこう好きだったらもうセックスでもすればいいじゃないっていうふうに、それがみんなやってることだからっていう。しかし、神の定められた時っていうのはどういった時ですか？神の御心というのは、でこう男女っていうのは、やがて神の前に誓約を果たして、そして結婚する一つとされて、そしてその祝福として、この性的なことがなされて、そしてこう子供が生まれ、御心ならば生まれていくっていう、そういったことですね。それが神の定められた時であって、しかし多くの人々は今ですね、その神の定められた時を待とうとせずに、もう、ね、いいじゃない。ね、好きだったらいいじゃないっていう、そういったことで、こう、セックスをしてしまって、それが結果ですね、様々な、こう、罪の結果、こう、苦しむことになっていくっていう、そういった時代なわけですね。私たちは神の時を待つという忍耐が必要。経済的なこともそうですよ。ね、欲しければ買えばいいじゃない。ね、こう、クレジットカードあるんだから、ローンでもって買えばいいじゃないっていうことですね。まあ、中には待ちきれずにですね、こう、多額の借金をしてしまって、もう、ローン地獄に陥ってしまってですね、もうお金を返すことができなくなって、それはですね、忍耐できなかった。 ね、神様の御心の時を待つことができなかったっていう、そういったことですよね。私たちは本当にですね、そのことを待つっていう忍耐が必要とされているわけですね。そして、その定められた時、御心が示された時、今だっていう時に、それを行動に移すっていう勇気も必要になってきますね。イエス様はどうでしたか？父よ、時が来ました。私の時が来ました。その時にですね、イエス様は勇気を持って立ち上がり、そしてゲッセマネの園へと向かって行かれたんですね。まあそのゲッセマネの園に行って、そしてお祈りしているその間に、裏切り者のユダの手引きによって捕らえる者たちがやってきて、イエス様は捕らえられ、そして裁判にかけられ、そして十字架にかけられていった。で、その時をイエス様は知っていて、その神の定められた時にイエス様は行動したわけなんですね。その御心に成し遂げることをしたわけなんですね。私たちもどうでしょうかね。神の定められたその時に行動する、その知恵と勇気というものが必要ですよ。ね、時が来ても動こうとはしない、躊躇してしまう、ためらってしまう。ね、そして機会を逃してしまうという、そういったことはないでしょうかね。まあ、ヤコブの手紙にはですね、こういった有名な文言がありますね。ヤコブの手紙の4章の17節に、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。なすべき良いことを知っていながら、あ、今、ね、この神様は私にこのことをせよというふうに示しておられる。ね、そのことを知っていながら行わないならば、それはその人にとっての罪になりますよということを戒めているわけなんですね。今だ！ね、これが神の御心の時なんだということがわかるのに、しかし躊躇してしまう。それを行わない。まあ、罪とまではですね、言わないようなこともあるんですけれども、しかし、神様の示される時に、神様の示されることを行わないならば、ね、皆さんは大きな神の祝福を逃すことになってしまうわけですね。本当に私もですね、こう昨年を振り返るにですね、内灘聖書教会がですね、本当に長年、この懸案であった、借地部分の土地を購入できたっていうこともですね、本当に神様の時であったということを本当に思わされるわけですね。そしてですね、人間的にはですね、とても無理かなっていう、そういった中で、しかし神様がですね、示してくださった。ね、様々な人々のそういった応答を通して示してくださって、ああ、これは神の御心だ。今が神の時なんだ。まあ、そのようにですね、皆さんも本当に心を一つにしてくださって、で、こう、それをですね、購入することができた。ね、そしてすべて自分たちの土地ということで、この新しい年を迎えることができたというのもですね、本当に神様の定められた時に行動する勇気が私たちに与えられていた。ね、そのことを本当に感謝するわけですけども、そして私たちにはですね、こう神の定められた時を受け入れる信仰というのも必要になってきます。ね、神の定められた時を受け入れる信仰。まあ、例えばイエス様もそうでしたね。イエス様は私の時が来ました。ね、父よ、その時が来ましたと言って十字架に向かわれるんですけども、しかしそれを受け入れるには、イエス様はですね、ゲッセマネで血の汗を滴らせながら三度も祈るっていう、その祈りの格闘を通して、ようやくそのことを受け入れていかれたんですね。まあ、イエス様がですね、このようにゲッセマネの園で祈っておられますね。この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますように。この杯を私から取り去ってください。しかしこの私の願いではなく、御心がなりますように。この十字架で死ななければならない。神に呪われた者として死ななければならない。それはイエス様にとって、人間的にはとても受け入れることのできないことだったんですけれども、しかし、その時を受け入れる。その信仰を持って、神に信頼して、そしてですね、こう、立ち上がっていった。そして十字架にかけられていった。私たちもですね、神様がなさること、その時になさることっていうことは、とても受け入れるに耐えないことかもしれません。それは一体どういうことがあるでしょうか。 ね、神様の定められた時っていうこと。まあ、旧約聖書の伝道者の書、3章にですね、有名な聖書の箇所がありますね。すなわち、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時があるんだ。すべてのことには定まった時があるんだ。ね、そして神様のご摂理のうちでそのことが許されているんだっていうことですよね。まあちょっと長いですけれどもね、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。ね、それは私たちがコントロールできることではないですよね。いつ生まれてくるのか、あるいはいつ死ぬのか、それは人間が、まあもちろんね、こう、戦争でもって殺したりっていうとんでもないそんな犯罪がですね、今も行われている、心痛むことですけれども、しかしそのようなことでさえ、神様のご摂理のうちに、その時に行われているっていうことですね。すべてのことには定まった時がある。ね、愛するあの人を失ってしまった。神様、なぜこんな時が、こんなことが起こるんですか？ね、愛するあの人を失ってしまった。なぜ神様、こんなことを許されるんですか？すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。ね、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。そして、戦いの時があり、平和の時がある。ね、今も悲惨な戦争の中で、多くの人々が今この瞬間も殺されていっているっていう、そんな悲惨な時代を今迎えているわけですね。神様、なぜこんなことを許しておられるんですか？一体これにどういう意味があるんですか？私たちはですね、不平不満、そして現実をとても受け入れることはできない。なぜ私からあの人を取ってしまったんですか？神様、なぜなんですか？そういった疑問の中に置かれるわけですけれども、しかし、聖書は宣言するんですね。伝道者の書3章。神のなさることはすべて時にかなって美しい。とんでもない。なぜこんな醜いことが起こるんですか？なぜこんなひどいことが起こるんですか？どうしてですか？どこが美しいんですか？もうこんな苦しみ、こんな醜いこと、目を背けるようなこんなことが御心だと言うんですか？私たちは神様に叫ぶんですけれども、しかしですね、しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。ね、私たちの限られたこの頭、そして限られたこの地上での人生、それにおいては神様の永遠の救いの御業ということを見極めることはできない。ね、しかし神様は宣言されるわけですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。今に

0: ピースっていう、そういったジグソーパズルの一コマですよね。それがこう、はめ込まれていくときに、で、一つ一つは真っ黒の、ね、醜い、汚い、そういったピースですよね。しかしそれがはめ込まれていって、そして全体ができるときに、なんと美しい、その絵が出来上がることか。ね、ですから私たちは、そのことを、ね、主に委ねてですね、神の定められた時を受け入れる信仰を持って神に信頼していく。そして、神の定められた時を待つ忍耐。そして、その時に行動する勇気。そして、その時を受け入れる信仰をいただきながら、今週の歩みに、これからこの今年の歩みに歩み出していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、神の定められた時、私たちは本当になぜこんなことが、あなたがおられるのであれば許されるのか、なぜ私の身にこんなことが起こるのか、なぜ私の家族にそんなことが起こるのか、愛する者になぜこんなことが起こるのか、それは私たちはこの地上においては計り知れない。しかし、あなたのご計画のうちに、あなたの定められた時に行われている。そのことの信仰を持って、私自身は、自分自身は神の定められた時を待ち、神の定められた時に行動し、そしてそれを受け入れていく、その信仰を養われていくことができますように、助けてください。期待して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

今 BBA の聞いてくださっているあなたは、最近 BBA の聞き始めてくださったでしょうか。教会に行ったこともないし、聖書のこともよくわからないかもしれませんが、今一つだけお伝えしたいことは、神様は今お聞きのあなたを愛し、心から大切にされているということです。聖書のヨハネの福音書3章16節にこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは生まれながらに罪の裁きを受けなければならない運命にありました。そんな私たちを救おうと、罪の代価としてその一人子とありましたが、イエス・キリストが自ら十字架の死を選ばれました。そしてイエス様は罪の力を打ち破り、三日目によみがえったんです。私たち自分の罪のためにイエス様が死によみがえられたと信じる人に、神様は永遠の命、救いを与えてくださいます。もしあなたがまだイエス様を信じておられなければ、イエス様を信じる決心を今しませんか。 BBN のホームページの天国への道をお読みください。そこには、永遠の命を得るために、天国に行くために何を信じる必要があるのかが書かれています。どうぞお読みください。

夫も妻もクリスチャン、そして子供たちもクリスチャン。だからいつもハッピーかというと、そうではないですよね。実はなかなか人には言えない課題も持っているかもしれません。BBN 聖書放送には、クリスチャンホームという読み物を掲載しています。御言葉から家族関係について知ることができます。ぜひお読みくださり、私たちが何に目を留めて、夫婦関係、また子供との関係を築いていったら良いのか学んでください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

みんなは教会に通っているかな？教会って聞くと、みんなが通っている教会の建物のことを考えたりするかもね。でも教会って本当は建物のことではなくて、イエス様を信じている人たちの集まりのことを教会って言うんだ。だから教会って建物ではなくてみんなのことです。そんなイエス様を信じている人たちの集まりをイエス様はどんな風に見ているか知っているかな？聖書のエペソ人への手紙5章25節というところに、イエス様は教会を愛して教会のためにイエス様ご自身を捧げられましたって書かれています。イエス様にとって教会はとってもとっても大切なんだ。もしかすると嫌な思いをしたり、教会に来ているお友達と喧嘩だってしちゃう時もあると思う。でもイエス様は教会、つまり教会に来ているみんなのことを、そしてあなたのこともいつも愛してくださっていることを忘れないでください。

BBN を一緒に聞けてとっても嬉しく思います。子供賛美の時間の他にも BBN の番組を聞いてくれているかもしれないけれど、家族の祈りっていう番組を知っているかな？この番組では BBN を聞いてくれているみんなのためにお祈りをしている番組なんだ。みんなにも祈ってほしいことってあるかな？もしあったらいつでも教えてね。BBN のホームページのコンタクトというところにお祈りのリクエストフォームがあって、そこからお祈りしてほしいことを送ることができます。家族の人にお話しして代わりに書いてもらってください。みんなのことをお祈りできたらとても嬉しいです。お祈りのリクエストを待っています。

とっても大切なもののことを宝物と言いますね。あなたの宝物は何ですか？お気に入りのぬいぐるみですか？大好きなおもちゃですか？ところで、神様にも宝物があるって知っていましたか？神様の宝物はあなたです。聖書に次のようにあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。あなたは神様の宝物です。大切な、大切な宝物です。神様はあなたを愛しています。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心

0: い、私の道を悟らなかった。人間は科学の力で素晴らしい設計や構築ができるのに、なぜ心臓の良い代替品を作ることができないのでしょうか。医学が進歩して心臓の仕組みが明らかになればなるほど、この複雑な筋肉の塊を代用することがいかに困難であるかが明白になるのです。心臓は人の握り拳ほどの大きさの小さな臓器ですが、とても重要な仕事をしています。心臓はいわばバルブとチューブと電気システムを持ったポンプです。全部で4つある心房と心室は、肺を含む体の隅々までに血液を送り込んで酸素を届けるように綿密に設計されています。そのため心臓は毎日約9100リットルの血液を約10万キロメートル以上もの柔らかいチューブの中に送り込まなければならないのです。しかし心臓はポンプ以上の役割を果たしています。科学者たちは心臓を驚くほど賢い臓器だと説明しています。心臓は私たちよりも賢いのです。人間の体が血液をもっと必要とすると、それを察知してポンプ活動を加速させます。運動量の増加といった何か心臓のポンプ活動を増加させる必要とする理由があれば、それが何であれ、心臓はそれに応答します。仮に心臓を移植したとしても、新しい環境に適応してポンプ活動を行います。神様が作られたあらゆる創造物と同じように、心臓は一つの仕事に限定された単純な臓器ではありません。心臓はたくさんの仕事をこなすように独特な設計をされているのです。そして今日でも医者たちは明らかに健康に見えるある心臓がなぜ心拍を停止し、他のものは停止しないのかが判明できないのです。私たちの人生は臓器以上のものであり、私たち一人一人に創造主がくださったプレゼントなのです。愛する天のお父様、命の賜物を感謝いたします。私の人生を受け取り、聖別してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ワールドカップ。フィールドでは世界中から集められたよりすぐりの選手たちが熱い戦いを繰り広げていますね。この日のためにこれまで大変な努力を積み重ねてこられたことでしょうね。さて、私たちの人生の戦いも同じです。日々聖書の御言葉に親しみ、祈り、クリスチャン同士の交わりを持って魂を強めていく必要があります。BBN はそんなあなたをいつでもサポートする放送局です。どうぞ引き続きお聞きください。またどうぞあなたもこの働きをサポートしてください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予武記34章から37章、予武記34章から37章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 予武記第34章。エリフは続けて言った。知恵のある人々よ、私の言い分を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。さあ、私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。ヨブはかつてこう言った。私は正しい。神が私の正義を取り去った。私は自分の正義に反して、まやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の焼き傷は治らない。ヨブのような人が他にあろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。彼は言った。神と親しんでも、それは人の役に立たない。だから、あなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。神は、人の行いをその身に報い、人に、それぞれ自分の道を見つけるようにされる。神は決して悪を行わない。全能者は公義を曲げない。誰がこの地を神に委ねたのか。誰が全世界を神に任せたのか。もし、神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら、すべての憎なる者は共に息絶え、人は塵に帰る。あなたに悟りがあるなら、これを聞け。私の話す声に耳を傾けよ。一体、公義を憎む者が治めることができようか。正しく力ある方を、あなたは罪に定めることができようか。人が王に向かって、横島な者と言い、高貴な人に向かって、悪者と言えるだろうか。この方は首長たちを、エコひいきせず、貧民よりも上流の人を重んじることはない。なぜなら、彼らは皆、神の御手の技だから。彼らは瞬く間に、それも真夜中に死に、民は震えて過ぎ去る。強い者たちも人の手によらないで飛び去られる。神の御目が、人の道の上にあり、その歩みをすべて見ているからだ。不法を行う者どもが身を隠せるような、闇もなく、暗黒もない。人が裁きの時に、神の身元に出るのに、神は人について、その他、何も定めておられないからだ。神は力あるものを取り調べることなく打ち滅ぼし、これに変えて他のものを立てられる。神は彼らのしたことを知っておられるので、夜、彼らを覆される。こうして彼らは砕かれる。神は、人々の見ているところで、彼らを悪者として打たれる。それは、彼らが神に背いて従わず、神のすべての道に心を止めなかったからである。こうして彼らは寄る辺のない者の叫びを、神の耳に入れるようにし、 神は悩める者の叫びを聞き入れられる。神が黙っておられるとき、誰が神を咎めよう。神が御顔を隠されるとき、誰が神を認めよう。一つの国民にも、一人の人にも同様だ。神を敬わない人間が治めないために、民を罠にかける者がいなくなるために。神に向かって誰が言ったのか。私は懲らしめを受けました。私はもう罪を犯しません。私の見ないことを、あなたが私に教えてください。私が不正をしたのでしたら、もういたしません。あなたが反対するからといって、神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか。私ではなく、あなたが選ぶがよい。あなたの知っていることを言うがよい。分別のある人々や、私に聞く、知恵のある人は私に言う。ヨブは知識がなくて語る。彼の言葉には思慮がない。どうか、ヨブが最後まで試されるように。彼は不法者のように言い返しをするから。彼は自分の罪に背きの罪を加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。第35章。エリフはさらに続けて言った。あなたはこのことを正義によると思うのか。私の義は神からだ、とでも言うのか。あなたは言っている。何があなたの役に立つのでしょうか。私が罪を犯さないと、どんな利益がありましょうか。と。私はあなたと、また、あなたと共にいるあなたの友人たちに答えていよう。天を仰ぎ見よ。あなたよりはるかに高い雲を見よ。あなたが罪を犯しても神に対して何ができよう。あなたの背きの罪が多くてもあなたは神に何を成し得ようか。あなたが正しくてもあなたは神に何を与え得ようか。神は、あなたの手から何を受けられるだろうか。あなたの悪は、ただ、あなたのような人間に、あなたの正しさは、ただ、人の子に関わりを持つだけだ。人々は、多くの虐げのために泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求める。しかし、誰も問わない。私の作り主である神はどこにおられるか。夜には褒め歌を与え、地の獣よりもむしろ私たちに教え、空の鳥よりもむしろ私たちに知恵を授けてくださる方は、と。そこでは彼らが泣き叫んでも答えはない。悪人がおごり高ぶっているからだ。神は決して虚しい叫びを聞き入れず、全能者はこれに心を止めない。しかもあなたは神を見ることができないと言っている。訴えは神の前にある。あなたは神を待て。しかし今、神は怒って罰しないだろうか。ひどい罪を知らないだろうか。ヨブはいたずらに口を大きく開き、知識もなく、自分の言い分を述べ立てる。第36章。エリフはさらに続けて言った。しばらく待て。あなたに示そう。まだ。 神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに、私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方が、あなたのそばにいるからだ。見よ、神は強い。だが、誰をも蔑まない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの罠に捕らえられると、その時、神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて仕えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。しかし、もし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで生き絶える。心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くして死に、その命は腐れている。神は悩んでいる者を、その悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。誠に、神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には油ぎった食物が備えられる。しかし、あなたには悪者の受ける裁きが満ちている。それで裁きと抗議があなたを捕まえる。だから、あなたは憤って、懲らしめに誘い込まれないようにせよ。身の代金が多いからといって、あなたはそれに惑わされないようにせよ。あなたの叫びが並べ立てられても、力の限りが尽くされても、それが役に立つだろうか。国々の民が取り去られる夜を、あえに求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりも、これを選んだのだから。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよ。すべての人がこれを見、人が遠くからこれを眺める。見よ、神は意図高く、私たちには知ることができない。その年の数も計り知ることができない。神は水の雫を引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる。雨雲がこれを降らせ、人の上に豊かに注ぐ。一体、誰が雲の広がりと、その幕屋の轟きとを悟り得よう。見よ、神はご自分の光をその上に撒き散らし、また海の底を覆う。神はこれらによって民を裁き、食物を豊かに与える。神は稲妻を両手に包み、これに命じて的を打たせる。その雷鳴は神について告げ、家畜もまた、その起こることを告げる。第37章。 これによって私の心はおののき、そのところから飛びのく。しかと聞け、その御声の荒れ狂うのを、その御口から出るとどろきを。神はその稲妻を前天の下、まっすぐに進ませる。それを地の果て果てまでも。その後で雷が鳴りとどろく。神はそのいかめしい声で雷鳴をとどろかせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴をとどろかせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。神は雪に向かって地に降れと命じ、夕立に激しい大雨に命じる。神はすべての人の手を封じ込める。神の作った人間が知るために。獣は巣に潜り、洞穴にうずくまる。つむじ風は天の室から吹き、寒さは北から来る。神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。神は濃い雲に水気を負わせ、雲がその稲妻を撒き散らす。これは神の指図によって巡り回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。神がこれを起こさせるのは、懲らしめのため、あるいはご自身の地のため、あるいは恵みを施すためである。これに耳を傾けよ、ヨブ。神の苦しい御業をじっと考えよ。あなたは知っているか。神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか。完全な知識を持つ方の不思議な御業を。また、南風で地がもだすとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは、板鏡のように硬い大空を、神と共に張り伸ばすことができるのか。神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために、私たちは、言葉を並べることができない。私が語りたいと、神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら、必ず彼は滅ぼされる。今、雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし、風が吹き去るとこれを清める。北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は、力と裁きに優れた方、義に富み、苦しめることをしない。だから、人々は神を恐れなければならない。神は、心の小賢しいものを決して顧みない。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記34章から37章でした。
3: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さてこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。今日は篠田仁がお届けします。まず新約聖書をお読みします。ローマ人への手紙2章3節と4節です。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。秋の紅葉にはまだ早いある日の平日、仕事の休みを取って箱根の山にドライブに出かけた男性がおりました。季節外れの平日ですから、車をスイスイ走らせて日頃のストレスを解消するつもりでした。ところが出かけた先はどこもかしこも車だらけ。快適な走行とはほど遠い状態。おまけに山の中の湖に近づくと道路は大渋滞でした。彼は思わずつぶやいたんです。今日は平日なんだよ。だいたい観光シーズンでもないのにこんなに混んで、世の中なんでこんなに暇な連中が多いんだ。彼は完全に自分のことを忘れてぶつくさ言っているとお分かりでしょうか。彼だって道路の渋滞に一役買っている一人なんです。私たちはとかく自分中心に物事を考えがちなんですね。これがもし自分自身が神様が喜ばれないこと、すなわち罪を犯していながらそれを棚にあげたりひた隠しにして人の罪を批判しているなら笑って済まされません。神様の御言葉からそれは罪ですよと示されたら、すぐに素直に悔い改めてイエス・キリストの血潮で清めていただくこと、加えて大切なことは、私たちはこのことを自分はそんな資格はないとつい遠慮してしまうんですが、神様が喜ばれないことは罪です。悔い改めてイエス・キリストによって罪を許していただくようにと、はっきり愛を持って伝えなければなりません。それはクリスチャンが神様から与えられているこの世における大切な使命なんです。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたは御言葉を通して私たちが日々の歩みの中で何をすべきで、また何を神様が喜ばれないのでしてはならないかということを教えていただけます。心から感謝します。神様、私たちの心の内に御言葉を通してこれは本当にあなたが悲しまれることだと示されたら、素直に悔い改めます。そして十字架にかかってくださったイエス・キリストの血潮によってどうぞ清めてください。またそのことによって満足してしまうのではなくて、私たちの周りにいる人々の中であなたが悲しまれることをし続けている人に対して、どうか私たちが勇気を持って、そして愛を持って、はっきりとそれは良くないことで神様に立ち返って、イエス・キリストの十字架によって罪を許していただき、新しい人生を始めてくださいとはっきり伝えることができますように助けてください。このことを通して自分ではなくあなたご自身のご栄光が表されますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。
どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今朝ちょっとこう嬉しいことがありまして、毎週何かあるんですけども、今朝はですね、ある方が先生素敵ですねとこう言ってくださいまして、なんか久しぶりにそういう挨拶もう何十年ぶりか、もう、まあ、家内は時々言ってくれるんですけども、家内以外の女性から言われてめったになくてですね、別に気にしてたわけでもないんですけども、喜んでる自分を発見してで報告してきてくださった方に感謝したともに、その発祥のもとにですね、出かけて行って台所だったんですけども、わざわざ挨拶までしてきましたで、私はその時に、最近こういうことが上手になったのか本音だったのか分かりませんけども、女性方が美しいからですよと言いました。でもこれ本音だと思います。お互いに今影響し合っている感じがしますね。今日これメッセージ別に準備してきたわけではないんですけども、どうしても言いたかったので今言いました。お互いに影響し合ってるんだなと思います。今から約18年前に、皆さん野球好きな人いますか？どれぐらい楽天今年見に行きましたか？皆さんよかったです。また私一回行ったんですね。ですね、あ、そうそう、近鉄バッファローズの話をしようと思ったんです。楽天じゃないです。今から18年前にですね、野茂英雄投手が入団したんですよね。ご存知ですか？小さい子供たち分かんないかもしれない。トルネード方法っていうね、投球ってあるでしょ。私たちなんかすると多分腰がねじれて腰ダメージしちゃいますよね。本当にこうぐわっと体をねじ曲げてグラッとこう直球投げるんですね。とにかく大物だったんです。で、彼は確かにものすごい選手だったんですけども、やっぱ練習もすごかったそうです。で、彼が近鉄入団した時からですね、チームが変わったと言われてるんです。とにかく練習のその一つ一つに対する姿勢が違ったそうです。そして野球というものに対する取り組みが違ったそうです。で、それは彼が内側に持っていたものが結局外に現れて、知らず知らずのうちに、別に彼が教育したわけではないんですけども、それが一人一人にこう伝わっていったっていうんですね。そして気づいてみると、昔近鉄バッファローズって弱かったじゃないですか、皆さん、ね、弱いチーム昔いっぱいありましたけど、ロッテとか全然勝てない、まあそういうチームだったと思うんですけども、だんだん力が強くなっていって優勝までしてるんですよね。そのようにして野茂投手が近鉄に入ってからチームが変わったって、そういう話を私は聞いていたんですね。お互いにやっぱ感化し合っているんですね。どこかで影響し合っている、まあ、人間っていうのは皆さんそういう存在だと思います。夫婦も全く一緒だと思いますよね。家内も私も最近似てきたなって、私たちが思う以上に周りから言われることがやっぱりあります。どこか似てくるんですね。顔も似てますか？どうでしょう？似てない家内は良かったと思ってるねでも不思議です、こう夫婦って似てます、皆さん。やっぱりで、どこか似てるかっていうと、なんか伝わってくるものが似てくるんですよね嬉しいですか皆さん嬉しいと思います。2年前にアメリカから2人のその教育者ってクリスチャンなんですけども、進学校に来ました。で、私はそこでこう通訳してたんですね。で、通訳してる時に、皆さん何を私は一番そばで感じるかっていうと、何だと思いますか？大衆じゃないですよ皆さん、大衆じゃないその人の心の中にあるものがそのまま伝わってくるんです。だから通訳好きなんですね。ですからこう響き合うものがあると非常にしやすいんです。ただ相手が全然違う世界にいたらですね、響いてくるものがないですから、それを通訳するとは至難な技です。もう相手の心にあるものはそのまま伝わってきて、共鳴すればあとはスーッと乗ってきます。飛行機のように、ジェット気流に乗るかのようにもう加速してきます。ただでさえ速いのにバンバンバン行っちゃって、通訳者を超えていくかのようなスピードでやっちゃうんですね本当こういう感じなんです。早く行っちゃうと、その精神が伝わってくるからなんです。そして来た二人はですね、タイプが違うんです。一人はなんか几帳面そうでですね、アバウトじゃないってことですね、なんか1円でも違ったら1円違うよって言いそうなタイプもう一人は、あ、もう1円ぐらいいいからって言いそうな人なんですね。でも二人の通訳をしてて感じたのは、中身が似てるなと思ったんです。伝わってくるものが、性格は違うんです。し しかし2人が共有しているものは全く一緒で、そして神に与える特性はちゃんと生かしているんですね。そしてその2人の奉仕によって私たちは多くの美味しい心の食べ物をいただきました。性格は違います、タイプは違います。そっちはどっちかというとアバウトの人の方が好きなんです。好きというかやりやすいんですね。でも私がアバウトだからでもアバウトばっかりだったらダメになっちゃうんですね。だから一円のことを気にする人も本当必要で、でもその人たちが共有しているものがあったんですね。そしてそこから実が結ばれて、私たちは、私もいっぱい食させていただきました。実はクリスチャンというのはイエス様を罪深いんだけども、いや罪深いからこそ心に迎え入れた、そういう人々だと私は思います。で、今日の箇所はクリスチャンと神様との関係を結婚に例えています。一番深くなる関係なのかもしれません、この地上ではね。そして影響し合うということを語っているんです。そして神に向かって神に対して身を結び続けていくというふうにこう言われています。みんな既婚者です。私たちを作ってくださった方が今日は夫と名乗っています。そして私たちは男性ですけども妻だということなんですね。愛されているということです。もう絶対切られることがない永遠の関係の中に私自身が皆様が入れられているということです。またこれからこの関係の中に入っていく方々がいっぱいいることを私は願っています。そしてこの4節を見ていただくと分かります。さっきも言いましたけど、実を結んでいくって、この具体的な実は今日はいっぱい語りませんけども、皆さんローマ書の12章に書かれています。ローマ書の12章っていうのは教会生活と家庭生活で、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣き、そして賜物を捧げて相手を祝福することができるように私たちが各々なっていく、共にこう協力し合ってキリストの愛によってお互いに生かしていく存在になっていくんだ。これが神様が願っている実であり、イエス様が私たちと一つになることによって共に結んでくださる実だと思います。仙台教会にはそういう意味がいっぱいあります。もう私も心はある意味で肥満ってあまりいいことで超えてると思いますね。本当にいろんな実が捧げられていて結ばれていて、それをこの家族にいることによって私はいっぱい栄養価の高いものをいただいていると私はそう思っています。で、そのために教会がそのようになるために、実はイエス・キリストが神でありながら人となって下ってきてくださって、私たちの永遠の夫、すなわち祝福するものとなってくださったということを、実はパウロは今日この箇所で言わんとしているわけなんです。いろんな細かいところはちょっと複雑です。要約からいくとそういうことになります。そしてイエス・キリストと結婚、すなわち結合される一つとなるということによってもたらされる実を考えるときに、逆にイエス・キリストと違う人と結ばれていたときにどういう実を結んでいたのかということを知ると、より理解が深くなってくると思います。ということ分かりますか？イエス・キリストを知らなかった時のことをですね、私たちは今さらに深く知ることによって、キリストと結ばれているということはすごいことなんだなということを実感することができると思います。もっと簡単に言うと、どれだけ落ちぶれていたのかなということを改めて知ることによって、今どれだけ幸せなのかなということが分かってくるし、過去の身がどれだけ悪かったのかということが分かってくることによって、キリストと共に結ぶ身がどれだけ祝福に満ちたものなのかということが皆さん分かってくると思います。パウロは実はいろんな書簡を書くときにそういう形で実は語っているんですね。今日まず最初、皆さん第5節にある言葉を見てみましょう。私たちが肉にあったときは、律法による数々の罪の情欲が私たちの体の中に働いて、死のために身を結んでいましたと皆さん言っています。これはクリスチャンにとってはクリスチャンでなかったときですよ。すなわちイエス・キリストと結婚する前の私たちのことを言っています。もしまだイエス・キリストと結び合わされていないならば、この5節のところにあるということになります。ここに肉という言葉が使われています。皆さん、聖書でパウロが肉という言葉を使うときに大抵の場合がアダムの罪っていう意味で使ってます。ここはそういう意味ですね。罪からいろんな情欲が湧いてくる。例えば貪る心、 人が持っているものをなんか欲しくなったり、隣の芝生の方がきれいに見えてそれを心から求めたり、そういう気持ちですよね。肉、アダムの中にあったその罪の性質がそっくりそのまま私たちに宿っていた。実はアダムと結婚してたってこと言ってるんです。皆さんご存知の通りに、アダムというのは罪を一番最初に犯した人物ですよね。そして罪の代名詞みたいな存在、アダムの罪がこの私にそっくりそのまま入っているということを聖書教えています。ローマ書の第5章の12節に書かれているんですね。アダムの罪が入って、死が入って、だから私も死ぬということを私、パウロは言っているわけです。ちょっと皆さん気持ち悪い表現ですけども、生まれてきた時にもう一人誰かがくっついて生まれてきたとちょっと思ってください。気持ち悪いですか、こういう発想って。ちょっと気持ち悪いかもしれません。でもパウロはそういうこと言ってます。誰がくっついてきたんでしょう。アダムです。目に見えません。でもアダムがそっくりそのまま私の中に入って、可愛い顔してたそうです。私は小さい時、小さい時は何でも言えるんだね。でも心の中にはアダムがそのまま入っていた。で、親もそれ知らないで可愛い子だなと思う。だんだん2歳になってくると言うこと聞かないし、3歳だ嘘つくし、あの生まれた時の子供はどこ行ったのかって、いやそのままなんだけども、中に入っていたアダムが頭角を現したに過ぎないんですね。みんなアダムというぬかの中にどっぷり浸かったキュウリみたいな感じです。考えてみてください。アダムのぬか漬けみたいな買いますか、生協で。で、買ってきたらもう中までアダムありますでしょ。魚でも臭い、昔いたんですよね。今切れ川って徳島の汚い川なんですけども、釣ってきた魚、ボラ知ってます皆さん。ボラはある時期になるとタイみたいに美味しいって言われるの、本当にそうですよ。でも今切れ川汚いんですよね。で、もう臭かった、覚えてますね。ですから私たちはみんなアダムの罪のぬか漬けのようになって生まれてきてますから、まあ、神学用語では完全堕落って言ってるんですね。もう頭のてっぺんから足の先まで全てどこ切ってもヘドロ臭い、アダムがこう匂ってくるんですね。これが実は私たちなんです皆さん。ですからアダムとの結婚関係、もうそういう関係の中で生まれてきますから影響し合ってますよ。いつ誰が皆さんに何か起こった時にまず自分を見るんじゃなくて、あの人が悪いんだっていうふうにしつけましたか。何か起こった時にすぐ犯人探しするじゃないですか、誰でも。皆さんしますか。どれだけのするします。あ、手はいいですけども、しますよね。いや、だいたいクリスチャンになってもそこから始めますよね。だいたいそうです。で、相手のことの方が悪く感じますよ。今でも私そう感じます。これどっから教えられたんでしょうね。誰から。誰も教えてないです。いつの間にか同じことやってるじゃないですか。これがアダムっていうことです。アダムと結婚して、別の言葉で言うとアダムとのバプテスマ、バプテスマっていうのは一つになるって意味、影響し合っていく、そしてアダムの実を結ぶんです。だからいつの間にかアダムがしたように私も生きてるじゃないですか。1年前面白い会話がありました。銀行で、77銀行、待ってたんです。もうとにかく月曜日金曜日はいっぱいですよね。後ろにお母さんと3歳ぐらいの男の子がいたんです。会話聞こえてくるんですね。お母さんが、何々ちゃんって、あの髪の毛昨日切ったでしょって、こういう話ね、髪の毛。そしたら男の子は、僕そんなことしてない、僕そんなことしてないよってお母さん言うんですよ。そう、お母さん次の言葉、あの鏡の前に髪の毛落ちてたわよってこう、ね、そしてその後子供は無言になったんですね。そのまま会話終わって、でちょっと後でパッと見てみたら、この辺が肩入っちゃって、入りすぎてやってないって。どこから教えてもらったんでしょうね。でも可愛い会話で、その会話聞いていて、私も小さい時にやったことがあるなって、同じ言い訳してるんですよね。不思議です。そのこと、私親戚でも何でもないのに同じことをしているんだなと思います。皆さん分かりましたか。100人いたら100人、万人いたら万人がみんな一緒ということです。早く言っちゃうと、クリスチャンも未信者もあんまり変わらないです。

ここでは立法と言葉が夫と同じ意味を持っているんです。そしていい夫じゃないんです。あいにく。アダムなんですね。で、立法なんです。そして、立法ってこれ結構難しいんです。いっぱい語ることがあるんですけど、短く。立法って悪いものではないって言っています。そうでしょ？人を殺すなとか、騙してはいけないとか、変なことを吹聴してはいけないとか、いろいろ立法はいいものです。悪いとは言ってません。しかしなんです。サタンが、その良きものをも、イエス・キリストを知らない者に対しては特別にそれを用いて厄介なことをするんですよ。これがサタンの専売特許、良きものを使って意地悪するんです。そういう人だと思いません？人というかそういう存在だと思いません？サタンって良きものを取ってなんか操って最後にはバンとする感じですよね。これが大きいんです。サタンは良きものである律法を通してキリストと結婚してない者に対してひどいことするんです。悪い夫です、これは。でも、離婚が成立しない限り、その影響を受け続けていくっていうんです。切らない限り。でも自分では切れないんです。誰かに切ってもらわないと、この関係は切れないんです。で、繋がっている限り、その夫の影響をもろに受け続けていくということを、パウロは実は言っているんです。じゃあ、簡単に。どういう影響を、キリストに繋がっていない人々に対してするかっていうと、まずは律法を破った者に対して永遠の裁きを、これを要求します。裁きを要求します。裁きがあるんだと。次行きます。もう一つはですね、絶対にできないことを承知でしなさいと言います。命令します。絶対できないこと分かってるんです。ただ要求するんです。しなさい。いい言葉でしょ？しなさい。でも問題は何ですか？律法の問題は。こういうことをしなさいとは命じるけども、手助けをしないんですよ。例えば皆さん、1歳の子供にこれからお父さんと一緒に、10キロのマラソンに行こうって。で、お父さん、ほれ、息子に頑張れよ。ついてこないですよ、もちろん。でもお父さんは、ほれ、ついてこい。で、お父さん先行くんです、ずっと。もう、しばらく息子がどこにいるかわからない。それでも、ついてこい。自分はパーって行っちゃうんです。命令はしますけども、助けないんです。そして人間には、いろんなものがそれについていこうとするんですよ。でも納得してついていってるんじゃない。無理やりついていってる。無理やり、外側だけ合わせてる。心はしんどいです、皆さん。心はついていかないです。外側で一生懸命合わせても、必ず内側から崩れてきます。それが律法がすることです。強いるんです。しなさい。できないこと分かってるんですよ。そしてできなかったら、できない。受ける方は罪悪感です。傷です。心にはどうですか、皆さん。皆さんと、なんか鬱積しません？なんか、嫌なものが。ですよね。ここに1話の風の中で嵐の中で傷ついた鳥がいるとします。羽が片一方折れてます。律法は言うんです。飛びなさい、飛びなさい。飛べないです。でも要求するんです。要求されてもできない。頑張ろうとします。しかしできないんです。心はズタズタになってきます、皆さん。でも時にはちょっと頑張る鳥がいてパパパってやるかもしれない。空中に行きます。でも内側は壊れてくるでしょう。人間の場合は怒りや不満が鬱積してくるでしょう。実は皆さん、ルカの福音書の15章に、あのよく脚光を浴びる宝刀三昧の弟のそばで、あんまり脚光浴びないお兄さんが立ってます。どっちかっていうと弟の方が有名になっちゃうんですよね。悪いことして帰ってきて、お兄さんはなんかこう真面目なんだけども、なんかあんまりこう注目されない。どうもあの話を見ていると、お兄さん律法を守ってきたんですね、一生懸命。当時のパリサイ法を指してますから、絶対仕事するな、土日、あ、土曜、あの、安息日に絶対しない。

0: なかった。野原に行ってはいけないよって間違って、種の入った、その、穂っていうんですか、それを足で蹴ったら、種をまいて仕事することになるから、野原にも行ってはいけないって言われたの、当時は本当に。野原にも行けなかった。行かなかったお兄さん、多分。お兄様、初めでした。立法を守りました。いや、本当に守ってきたかっていうと、信仰が問われたのはいつでしたか？あの弟がボロボロになって帰ってきて、お父さんが、絶大な愛を示したときに、彼の心の破れが明らかにされたんです。怒りました。何やってるんだお父さんっていう気持ちで向かっていきました。皆さん、律法っていうのは人の心を作らないんですね。要求されてもできないし、神様が願っているような身を神に結ぶことはできないんです。神が願っているのはそういう真面目さではなくて命なんです。愛であり、憐れみ。旧約聖書も神は愛と憐れみを請うていて、牛を願っているんじゃない。いや、そして、それを捧げてから、そういう心を持ってから捧げましょう。そのように言われています。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

ワールドカップ、フィールドでは世界中から集められたよりすぐりの選手たちが熱い戦いを繰り広げていますね。この日のためにこれまで大変な努力を積み重ねてこられたことでしょうね。さて、私たちの人生の戦いも同じです。日々聖書の御言葉に親しみ、祈り、クリスチャン同士の交わりを持って魂を強めていく必要があります。BBN はそんなあなたをいつでもサポートする放送局です。どうぞ引き続きお聞きください。またどうぞあなたもこの働きをサポートしてください。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

心配事が心に忍び込んできたときは、すぐに対処しましょう。ちょうど夏に蚊があなたの腕にしがみついて、あなたの血を吸いそうになったとき、パチンと叩くようにです。神様はあなたに、心配しなくてもよい、と聖書を通して至るところで語っています。例えば次の御言葉はいかがでしょうか。何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。あなた方の天の父は、それがあなた方に必要であることを知っておられます。腕に止まった蚊をそのままにしておくと、血が吸われ、痒くなります。その前にパチンと蚊を叩くように、御言葉を持って心配ごとにすぐに対処しましょう。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛を持って導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が定められた時というタイトルで、ヨハネの福音書7章1節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: イエス様が死からよみがえられた、墓に葬られてよみがえられたのは何曜日ですか？ね、この初穂の祭りが祝われる日曜日にイエス様は死者から、死んだ者の中からよみがえる初穂としてよみがえったっていうことが聖書に言われているわけですね。これはパウロがこのように表現していますね。コリント人への手紙第一の15章の20節から23節。今やキリストは眠った者、死んだ者の初穂として死者の中からよみがえられました。死者の初穂として死んだものの中から蘇られたというわけですね。死が一人の人、アダムを通して来たのですから、死者の復活も一人の人、キリストを通して来るのです。ね、アダムが初穂となって、すべての人が死ぬものとなった。しかし、イエス・キリストが初穂となって、死者の中から復活するものとなった。そして、この初穂に続いて、私たちも、ね、こう、収穫されていくならば、イエス様に続いて、その死者の復活に預かっていくことになるわけなんですね。そういうわけで、この初穂の祭りっていうのは、ね、こう、イエス・キリストの復活、初穂、死んだ者からの死者の初穂として生き返った、復活した、そのことを表しているというわけですね。それは日曜日に祝われる。ね、日曜日に復活されたイエス・キリスト。ね、私たちもこのように日曜日、週の初めの日の朝に礼拝を守る。ね、それは初穂としてイエス・キリストが死者の中から蘇られた。そのことを記念して、私たちはイエス様を、神様を礼拝しているわけなんですね。さあ、それから50日が経ってペンテコステの日がやってきます。五旬節。ね、こう、住越の祭りから50日目の日曜日。それはですね、どういった祭りかっていうと、新しく採れた麦のパンを、ね、この初物を捧げるっていう、そういったお祭りなんですね。まあ、これは一体何を意味しているかっていうと、ね、こう、ペンテコステの日に一体何が起こったでしょうか。ね、住越の祭り、そのところでイエス様は十字架にかかって死なれて、そして、初穂の祭り、その日にイエス様は蘇られて、そして、五旬節、ペンテコステの日に、聖霊が下った。ね、聖霊が下り、そして、教会が誕生していったっていうのがペンテコステですね。それが、使徒の働きの、2章に書いてあることですね。五旬節、ペンテコステの日になって、皆が同じ場所に集まっていた、イエス様の弟子たちが集まっていたわけですね。すると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされたっていうふうに書いてあるわけですね。このペンテコステの日に聖霊が下り、そして私たちイエス・キリストを救い主として信じる者の心に聖霊が与えられ、そして私たちは教会の一員として呼び集められ、そしてキリストの体を構成しているわけなんですけれども、ね、こう聖霊が信じる者の心に与えられ、教会が誕生していった。まあ、実は、このペンテコステの日にイエス様の弟子たちに聖霊が下った。そして、聖霊に満たされて、彼らはですね、なんと自分の知っているはずもない外国語で、 で、こう、神様の御業を褒めたたえ始めたというふうにあるんですね。まあ、その時にですね、エルサレム神殿に集まっていた何人万万人もの人が集まっていたことでしょうね。世界中からの巡礼者が集まっていて、いろんな国の言葉を話す様々な外国に住んでいるユダヤ人たちが集まってきていて、なんとですよ、このガリラヤの田舎から出てきた、ね、こう、アラム語、あるいはギリシャ語さえもなんか訛ってちゃんと話せないような、そういった人たちが、まあなんと流暢に彼らが知っているはずもないいろんな国の言葉でね、こう神様の偉大な御業を話し始めた。まあきっとイエス様の十字架のこと、復活のこと、そういったこと、福音を語っていたわけなんでしょうけども、まあそれに驚き呆れて、そしてですね、ペテロがメッセージを語って、そのことで信じた人たちがなんと3000人ね、その日3000人が教会に加えられたっていう、そういった記事が出ていますね。そのように教会が生まれ、そして収穫の時が始まったわけなんですね。すなわち神様によって召された者たちの集まりがこう集められるようになってきた。まあそれが教会なんですけども、すなわちこの収穫の時が始まったっていうことなんですね。まあですから、イエス様の十字架と復活、そして教会が誕生し、今収穫期を迎えていますね。今収穫期、やがて世の終わりにイエス様が再臨されるその時までね、召された者たちが呼び集められている、そういった期間を今私たちは過ごしているわけなんですけども、しかしやがてこの時代は終わります。今の収穫の時は終わります。そして秋を迎えるわけなんですね。そして秋に予言されている、秋の祭りに予言されているこの世の終わり、イエス・キリストの再臨と御国の確立、それがですね、秋の祭りなんですね。まあそれはラッパの祭りから始まって、食材の祭りね、罪の贖いの日、そしてカリオの祭りというふうに続いていくわけなんですけれども、まあこのラッパラッパの祭りっていうのは、角笛を吹き鳴らすっていう、そういった祭りなんですが、不思議な祭りですよね。すなわち、レビ記にはですね、どのようなことが書いてあるかっていうと、こう、あなた方は、ラッパを吹き鳴らして、そして、記念する聖なる会合を開くっていうふうに規定されているんですね。そしてそれからこう秋の祭り、食材の日、そしてカリオの祭りが始まっていく、それを告げ知らせるラッパの音なんですけども、それはイエス・キリストの再臨を指し示しています。まあこれはパウロのですね、手紙第一テサロニケの4章の16節に有名な、御言葉がありますけども、イエス様が再臨、この世に再び帰ってこられる時のことですね、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者が蘇ります。ね、初歩としてのキリスト、そしてそれに続く死者の復活がこの時に起こっていく、それがラッパの音とともに始まっていくというわけなんですね。そして食材の日、これはですね、大祭司が民の罪を贖うために儀式を取り行う日なんですけども、この食材の日っていうのは、喜び祝う祭りではなくて、自ら戒める。で、断食をして自らを戒めて、神の前に厳粛に過ごすっていう、そういった祭りであることが規定されています。まあ今でもですよ、毎年イスラエルではですね、この、食材の日にはですね、すべての仕事が休みになって、そしてすべての公共交通機関が止まって、もうバスも走らない、もうね、その列車も走らないっていう、そういったことなんですよ。そして車も運転しない。もうですから、高速道路とか街の中がですね、車一台ない、そんな状態になるのが、まあ今でもそのように祝われている、あるいは自らを戒めている、そういった大切な日なんですけども、それはですね、やがて来る最後の裁き、神の裁きを表していますね。最後の審判、神によって裁かれ、そして私たちの罪が裁かれ、 罪ありとされたものは永遠の滅びに入れられてしまうっていう、そういった厳粛な時であるわけですね。本当に私たちはそのような神の裁きを前に自らの罪を戒めて、そして人々の罪が裁かれることを嘆き、そして悲しみ、本当に神の前に厳粛に過ごすべき、そういった日であるわけですね。しかしそれに続くカリイオの祭り、これはですね、一転して神の御国を祝う、永遠の神の国を祝う、そして神の臨在の中で永遠に神を喜び楽しむ、そういった祭りになっていくわけです。そして神の臨在の中で神と共に住まう、その祝福の中で私たちも喜び祝い、そして楽しむ、そういった時をやがて私たちは迎えていく。ね、皆さんはどうでしょうか。イエス・キリストを救い主として、ね、このカリオの祭りがやがて天の御国において実現する、そのことを楽しみにするものとなっているでしょうか。あるいは食材の日を前に恐れおののく、ね、自分の罪が裁かれるのを恐れおののくような、そんな状態になっていないでしょうか。ね、このように神様の定められた時、ね、そういったものがあるっていうことですね。神の定められた時、ね、その時を私たちも、その、待つっていう忍耐が必要ですね。そして神の定められた時に私たちは行動するっていうその勇気が必要ですよ。そして神が定められたその時を受け入れるっていうその信仰も必要になっているわけなんですね。さあ皆さん、神の定められた時を待つ忍耐っていうこと。まあ、イエス様の兄弟たちは言いましたね。さあ、これからカリオの祭りなんだから、ね、お前もこんなガリラヤの田舎にくすぶっていないで、今エルサレムに登って行って、使徒旗あげろ。ね、そうすればみんなお前のことを見てですね、お前は王になれるかもしれないぞ、ということで、まあ、彼らは信じていなかったんですけども、しかしそのように言ったわけなんですね。しかし、イエス様は、私の時はまだ来ていない。私の時はまだ満ちていない。ね、しかし、あなた方はいつでも用意ができている。そういうイエス様は不思議な表現しましたよね。ね、こう、あなた方はいつでも用意ができているけれども、これはまだ私の時ではないのだ。まあ、この世っていうのは、私たちがですね、この世っていうことに調子を合わせていくならば、ね、したいことを今すればいいじゃないか。ね、これみんなしていることなんだから、今すればいいじゃないかということで、ね、神の御心の時を待つっていう忍耐を持たないっていう、今そういった時代なんではないでしょうかね。神の定められた時、御心の時を待つっていうこと。それは私たちの、こう、いろんな罪っていうこともそうですよ。性的な誘惑っていうこともありますね。今本当にこう、メディアを通して様々な、こう、映像を通してですね、性的なことっていうことがもてはやされて、でも好きだったらいいじゃない。でもみんなもうしてるんだから、でこう好きだったらもうセックスでもすればいいじゃないっていうふうに、それがみんなやってることだからっていう。しかし神の定められた時っていうのはどういった時ですか？神の御心というのは、でこう男女っていうのはやがて神の前に誓約を果たして、そして結婚する一つとされて、そしてその祝福として、この性的なことがなされて、そしてこう子供が生まれ、御心ならば生まれていくという、そういったことですね。それが神の定められた時であって、しかし多くの人々は今ですね、その神の定められた時を待とうとせずに、もう、ね、いいじゃない。ね、好きだったらいいじゃないっていう、そういったことで、こう、セックスをしてしまって、それが結果ですね、様々な、こう、罪の結果、こう、苦しむことになっていくっていう、そういった時代なわけですね。私たちは神の時を待つという忍耐が必要。経済的なこともそうですよ。ね、欲しければ買えばいいじゃない。ね、こう、クレジットカードあるんだから、ローンでもって買えばいいじゃないっていうことですね。まあ、中には待ちきれずにですね、こう、多額の借金をしてしまって、もう、ローン地獄に陥ってしまってですね、もうお金を返すことができなくなって、それはですね、忍耐できなかった。 ね、神様の御心の時を待つことができなかったっていう、そういったことですよね。私たちは本当にですね、そのことを待つっていう忍耐が必要とされているわけですね。そして、その定められた時、御心が示された時、今だっていう時に、それを行動に移すっていう勇気も必要になってきますね。イエス様はどうでしたか？父よ、時が来ました。私の時が来ました。その時にですね、イエス様は勇気を持って立ち上がり、そしてゲッセマネの園へと向かって行かれたんですね。まあ、そのゲッセマネの園に行って、そしてお祈りしている、その間に裏切り者のユダの手引きによって捕らえる者たちがやってきて、イエス様は捕らえられ、そして裁判にかけられ、そして十字架にかけられていった。で、その時をイエス様は知っていて、その神の定められた時にイエス様は行動したわけなんですね。その御心に成し遂げることをしたわけなんですね。私たちもどうでしょうかね。神の定められたその時に行動する、その知恵と勇気というものが必要ですよ。ね、時が来ても動こうとはしない、躊躇してしまう、ためらってしまう。ね、そして機会を逃してしまうっていう、そういったことはないでしょうかね。まあ、ヤコブの手紙にはですね、こういった有名な文言がありますね。ヤコブの手紙の4章の17節に、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。なすべき良いことを知っていながら、あ、今、ね、この神様は私にこのことをせよというふうに示しておられる。ね、そのことを知っていながら行わないならば、それはその人にとっての罪になりますよということを戒めているわけなんですね。今だ！ね、これが神の御心の時なんだということがわかるのに、しかし躊躇してしまう。それを行わない。まあ、罪とまではですね、言わないようなこともあるんですけれども、しかし、神様の示される時に、神様の示されることを行わないならば、ね、皆さんは大きな神の祝福を逃すことになってしまうわけですね。本当に私もですね、こう昨年を振り返るにですね、内灘聖書教会がですね、本当に長年、この懸案であった、借地部分の土地を購入できたっていうこともですね、本当に神様の時であったということを本当に思わされるわけですね。そしてですね、人間的にはですね、とても無理かなっていう、そういった中で、しかし神様がですね、示してくださった。ね、様々な人々のそういった応答を通して示してくださって、ああ、これは神の御心だ。今が神の時なんだ。まあ、そのようにですね、皆さんも本当に心を一つにしてくださって、で、こう、それをですね、購入することができた。ね、そしてすべて自分たちの土地ということで、この新しい年を迎えることができたというのもですね、本当に神様の定められた時に行動する勇気が私たちに与えられていた。ね、そのことを本当に感謝するわけですけども、そして私たちにはですね、こう、神の定められた時を受け入れる信仰というのも必要になってきます。ね、神の定められた時を受け入れる信仰。まあ、例えばイエス様もそうでしたね。イエス様は私の時が来ました。ね、父よ、その時が来ましたと言って十字架に向かわれるんですけども、しかしそれを受け入れるにはイエス様はですね、ゲッセマネで血の汗を滴らせながら三度も祈るっていう、その祈りの格闘を通してようやくそのことを受け入れていかれたんですね。まあ、イエス様がですね、このようにゲッセマネの園で祈っておられますね。この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。この杯を私から取り去ってください。しかしこの私の願いではなく御心がなりますように。この十字架で死ななければならない。神に呪われたものとして死ななければならない。それはイエス様にとって人間的にはとても受け入れることのできないことだったんですけれども。しかし、その時を受け入れる。その信仰を持って、神に信頼して、そしてですね、こう、立ち上がっていった。そして十字架にかけられていった。私たちもですね、神様がなさること。その時になさることっていうことは、 とても受け入れるに耐えないことかもしれません。それは一体どういうことがあるでしょうか。ね、神様の定められた時っていうこと。まあ、旧約聖書の伝道者の書、3章にですね、有名な聖書の箇所がありますね。すなわち、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時があるんだ。すべてのことには定まった時があるんだ。ね、そして神様のご摂理のうちでそのことが許されているんだっていうことですよね。まあちょっと長いですけれどもね、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。ね、それは私たちがコントロールできることではないですよね。いつ生まれてくるのか、あるいはいつ死ぬのか、それは人間が、まあもちろんね、こう、戦争でもって殺したりっていうとんでもないそんな犯罪がですね、今も行われている、心痛むことですけれども、しかしそのようなことでさえ、神様のご摂理のうちに、その時に行われているっていうことですね。すべてのことには定まった時がある。ね、愛するあの人を失ってしまった。神様、なぜこんな時が、こんなことが起こるんですか？ね、愛するあの人を失ってしまった。なぜ神様、こんなことを許されるんですか？すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。ね、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。そして、戦いの時があり、平和の時がある。ね、今も悲惨な戦争の中で、多くの人々が今この瞬間も殺されていっているっていう、そんな悲惨な時代を今迎えているわけですね。神様、なぜこんなことを許しておられるんですか？一体これにどういう意味があるんですか？私たちはですね、不平不満、そして現実をとても受け入れることはできない。なぜ私からあの人を取ってしまったんですか？神様、なぜなんですか？そういった疑問の中に置かれるわけですけれども、しかし聖書は宣言するんですね。伝道者の書3章、神のなさることはすべて時にかなって美しい。とんでもない。なぜこんな醜いことが起こるんですか？なぜこんなひどいことが起こるんですか？どうしてですか？どこが美しいんですか？もうこんな苦しみ、こんな醜いこと、目を背けるようなこんなことが御心だと言うんですか？私たちは神様に叫ぶんですけれども、しかしですね、しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。ね、私たちの限られたこの頭、そして限られたこの地上での人生、それにおいては神様の永遠の救いの御業ということを見極めることはできない。ね、しかし神様は宣言されるわけですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。今にあなたもこのことがわかる。ね、私たちがやがて天の御国に移されるならば、そしてそこで神と共に永遠に住み、その中で神様のご計画されたこの永遠の救いのご計画の全容を見るならば、ね、なんと美しくすべてのことが散らびま、こう置かれていることかですね。こう私たちはそのことをですね、ようやく天において見ることができるでしょう。それですね、多くのこう何万ピースっていうそういったジグソーパズルの一コマですよね。それがこうはめ込まれていくときに、で一つ一つは真っ黒のね、醜い汚いそういったピースですよね。しかしそれがはめ込まれていって、そして全体ができるときに、なんと美しいその絵が出来上がることか。ね、ですから私たちはそのことを、ね、主に委ねてですね、神の定められたときを受け入れる信仰を持って神に信頼していく。そして神の定められたときを待つ忍耐。そしてその時に行動する勇気、そしてその時を受け入れる信仰をいただきながら、また今週の歩みに、またこれからのこの今年の歩みに歩み出していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、神の定められた時、私たちは本当になぜこんなことが あなたがおられるのであれば許されるのか、なぜ私の身にこんなことが起こるのか、なぜ私の家族にそんなことが起こるのか、愛する者になぜこんなことが起こるのか、それは私たちはこの地上においては計り知れない。しかしあなたのご計画のうちに、あなたの定められた時に行われている、そのことの信仰を持って、私自身は、自分自身は神の定められた時を待ち、神の定められた時に行動し、そしてそれを受け入れていく、その信仰を養われていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。

いかがお過ごしですか？こちらは BBN 聖書放送です。さてここで長野県在住の SU さんから私たちの放送に対するコメントをいただきました。ご紹介します。普段はなかなか知ることができない聖書の奥義を様々な形で教えてくださる神様に感謝します。神様は求める人に様々な方法で語ってくださいますね。BBN 聖書放送はそんな神様の御言葉をインターネットを通して毎日24時間1日も休むことなくあなたにお伝えしています。どうぞ引き続きこの放送を聞きください。また BBN ではあなたからのお便りコメントを募集しています。ぜひあなたの声を私たちに聞かせてください。連絡は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送っていただけます。励ましのお便り、祈りのリクエスト、あなたのお証、BBN 聖書放送を聞いてのご感想など、どしどし送ってください。お待ちしています。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編34編4節から19節、35編4節から16節と36編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編34編の学びをしていますが、最初の3つの節は純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さてこの後ダビデは自分の賛美の理由を示します。34編の4節。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。神様はすべての恐怖からあなたを完全に救い出すことのできるお方です。このお方に頼ることができるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。五節から六節。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。神様の救いに対してダビデは何と深い感謝を示していることでしょうか。七節。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。詩編の中には主の使いについて三度だけ言及されています。それは詩編34編の七節と詩編35編の五節から六節の中です。主の使いというのは受肉される前のキリストのことだと私は信じています。新約聖書の中には主の使いは出てきません。なぜなら主はもう御使いではなく人なる方だからです。旧約聖書の中に御使いとして現れるとき、この方は他でもない主イエス・キリストですとマギー博士は述べています。この説で詩編記者は言います。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。ヘブル人への手紙13章の5節では、主イエスは次のように言われます。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。マタイの福音書28章の20節では、主は、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと言われました。私たちはこのような約束に固く立って、勇気を持って大胆に生活すべきです。詩編34編に戻りますが、8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ダビデは言います。もし私の言ったことを信じないのなら、自分で味わい、主が素晴らしいことを見なさい。主に頼る人は幸いな人です。十節。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。ダビデはお腹を空かせた子供のライオンたちが何か食べるものを求めてクンクンと泣くのを見ました。同時に彼は主を求める者が何一つ良いものに欠けることがないことも見たのです。もしメスライオンが自分の子供たちを世話することができるなら、神様は確かに私たちの世話をすることがおできになるはずです。ダビデは経験によってそのことを学びました。詩編34編の13節。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。私たちは言葉において本当に多くの失敗をするものです。ですから私たちはこのことを学ばなければなりません。15節。主の目は、正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。神様は祈りを聞き、それに応えてくださいます。 その答えは私たちが期待している答えとは違うかもしれませんが、それは神様が時々ノーと言われるからです。16節。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。神様は悪を行う人間の祈りは聞かないと言われます。そのような人物が神様のところに行ってお願いできるのは彼の救いだけです。罪人がしなければならないことは自分が罪人であることを告白し、キリストを自分の救い主として信じることだけです。18節。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。もしも人が進んで減り下り、罪人として主のもとに来て主を信じるなら、主はその人と共にいてくださいます。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられるのです。19節。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。誰であれ、困難に出会わない人は一人もいません。でも私たちが神様の子供であるなら、神様がそこから救い出してくださることを期待することができます。さて、詩編35編の学びに入りますが、この詩編はサウル王の迫害を受けていた時代にダビデが書いたものです。おそらく第一サムエル記24章にこの詩編の背景が含まれていると思われます。この詩編は義なる神様に神様の敵と神様の義なる民を迫害する人々に対して裁きを行ってくださいというダビデの力強い訴えです。神様は恵み深く素晴らしくご自分の子供たちを助けたいと願っておられます。ですから私たちは自分の苦情を神様に訴えるべきなのです。パウロは信者たちに次のような警告をしています。ローマ人への手紙12章の19節。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする、と主は言われる。私たちは復讐をすべきではありません。それは神様にお任せすべきです。復讐は神様の専門です。あなたや私が扱うよりも、神様は復讐を上手に取り扱ってくださいます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は誰かの口をピシャリと叩きたいという感情を持つことが時々あります。私はある嘘つきの男性を知っています。それなのに彼は傑出したクリスチャンのふりをして大きな聖書を小脇に抱えています。神様は私に言われました。彼の口を叩いてはいけないよ。それは間違ったことだ。お前は信仰によって歩んでいないことになる。私を信頼しなさい。復讐は私のすることだ。私が報いをするよ。そこで私はその男性を主にお渡ししました。主は彼のお尻をピシャリと叩かれることでしょう。私たちは信仰の道を歩むことを学ぶ必要があります。ダビデがこの詩編を書いたとき、彼は困難の中にありました。彼はサウルから逃げていたのです。それでもサウルを殺すチャンスがあったとき、ダビデは彼を殺すことを拒否しました。サウルはダビデが自分の命を助けてくれたことを知っていました。 そして第一サムエル記24章の中で、サウルは神様がダビデに王国を与えられたと知っているとさえ言いました。そしてダビデの方が自分よりも正しいことを認めました。それでも彼は平和のうちに彼を家に連れて帰ることはなく、ダビデを敵として扱い続けました。ダビデの呪いの祈りは個人的なだけでなく予言的でもあります。ダビデに対する迫害は大患難時代のイスラエルの姿です。正しい裁きを求める叫びは、主イエス・キリストが二度目に来られる時に応えられます。主は裁きを下され、神様が選ばれた者たちを救い出されます。詩編三十五編の四節から五節。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように。私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。ここに二度目の主の使いが出てきます。最初に出てくるのは詩編三十四篇の七節でした。私は主の使いは他でもない受肉される前のキリストだと信じています。主こそ救う方であり、裁きを下される方ですと、マギー博士は述べています。六節から八節。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を落とし入れようと穴を掘りました。思わぬ時に滅びが彼を襲いますように。密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。これは呪いの祈りです。神様が私たちにもこのことをご自分に任せるように言われたのですから、今日このような祈りをすることはクリスチャンにとって矛盾していると確かに思います。でももし神様は悪を行う者たちに復讐されることはないと思っているなら、それは間違いです。神様は公平と義と神聖のうちに復讐をされます。九節から十節。こうして私の魂は主にあって喜び、御救いの中にあって楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです。悩む者、貧しい者を奪い取る者から。彼が亡命していたとき、借金のある者、困窮している者、不満のある者たちが彼のところに来ました。この人々が彼の連れであり、彼らはダビデの粗野な生活と貧しさを分かち合いました。でも神様は彼らと共におられ、神様は悩む者を彼よりも強い者から救い出す方で、また貧しい者を救い出す方だったのです。35編の16節。私の周りのあざけり、ののしる者どもは私に向かって歯ぎしりした。この時代のあざける者とは、夕食会の席で招待客を楽しませる雇われ道化師のことでした。この場合は、彼らはサウルから逃げて隠れているダビデをからかったのです。今日、偽善的なあざける者は私たちの周りにたくさんいます。残念ながら、あざける者たちは教会の中にもいて、教会の証を傷つけています。教会はキリストの花嫁であり、神様は今も教会のための大切な目的を持っておられます。 ですから誰かが内側の掃除をする必要があります。私たちは世を裁くべきではなく、教会の内側のことを裁くべきなのです。また神の人たちをあざける人たちがいます。そして彼らは神の人について嘘をつきます。それも最も経験ぶった方法で嘘をつくのです。彼らは偽善的なあざけるものです。彼らは神様の王宮で神の人をあざける道化師なのです。正しい者は確かにあざけりや苦難に苦しみます。そして敵は彼らの苦しみを喜びますが、それでも結末はいつでも正しい者たちの救いであるということを知っているのは良いことです。神様の御国では、正しい者たちが自分たちの分け前を受けるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩編36編の学びに入りますが、この詩編は、人類の心は邪悪であるという見解を私たちに与えます。人間は例外なく邪悪な心を持っているのです。詩編36編の一節。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。エジプトで70人の人々によって行われたギリシャ語訳である70人訳には、この説は次のように書かれています。悪者は咎の信託を自分の心の内に持っている。心の内にあるその咎の信託とは一体何でしょうか。それはすべての人が持っている古い性質、アダムの性質のことです。マタイ15章の19節で、主イエス・キリストは古い性質について次のように言われました。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人間の心の中から醜いものが出てくるのです。またパウロはローマ人への手紙3章の18節で次のように述べています。彼らの目の前には神に対する恐れがない。自分の心の中の良心の声に導かれて生きなさい。という人がいますが、私たちの良心は決して私たちの導き手ではないのです。聖霊こそがあなたの導き手です。良心はあなたが何か悪いことをした後に、あなたをチクリと刺すだけのものです。詩編36編に戻りますが、2節。彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで。このことに関連して、イギリスの聖書学者マシュー・ヘンリーは、仲介書の中で罪人について次のように述べています。彼らは自画自賛することによって自滅するものである。もし彼らが自分を欺かないなら、サタンは彼らを欺くことはできない。でもごまかしはいつでも続くだろうか。いな。罪人が誤りを悟る日が来る。その時罪人の不正が憎むべきものとわかる。失われたものが永遠に耐えなければならないもう一つは、彼が憎むようになる自分の古い性質であると思います。3節から4節。彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも、善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。自分のベッドの中で、彼は次の日に行う悪を計画します。それは恐ろしい姿です。さて次には、神様がどのようなお方であるかが描かれています。五節から七節。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。 あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは、三翼の陰に身を避けます。悪者はこの恵みと憐れみに満ちた神様を知らず、神様の三翼の陰に入るとはどういうことか全く理解しようとしません。しかし正しい者は、この三翼の陰に身を避けるのです。神様の三翼のもとには、守りと安全と休息と、そして神様のご愛の温かさとがあります。イエス様は言われました。マタイ23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。これこそ今日多くの人たちが拒絶している神様なのです。詩篇36編に戻りますが11節。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。ダビデは自分が悪者の手に陥ることがないように、神様が続けて憐れみと恵みとを施してくださるように祈ります。これは一人一人の信者が祈るべき祈りです。なぜなら私たちは悪い、卑劣な世界に生きているからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの賛美、救いの嘆願、そして悪者の姿というテーマで、詩篇34編4節から19節、35編4節から16節と、36編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 神よ、私はイエスの十字架の犠牲に報いて何かお返しができるでしょうか。何もできません。どうか主の犠牲に感謝を表せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、あなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。コリント人への手紙第1:11-26。
1: モスクワの聖会に招かれた時のことです。日曜礼拝の後に連れて行ってもらったレストランはクレムリンの近くで、着くとすぐ婚礼衣装を着たカップルの行列に気づきました。それは城壁の外の無名戦士の墓に伸びています。彼らは今日の幸せが誰かの犠牲の上に成り立っていることを心に刻んでいるのです。結婚式の花束を墓前に置き、その前で記念写真を撮る様子は私には厳粛にさえ見えました。より良い未来を願ってあらゆる形で犠牲を払った先人に感謝することは大切です。軽視すべきものは何一つありません。一方、最も重要な犠牲はイエスです。イエスを十字架の下から見上げるなら、私たちはその恩義の大きさを理解します。主の犠牲に負うところのない人生はありえません。キリスト者は主の食卓に行ってパンとブドウ液の生産に預かり、イエスの犠牲を心に刻みます。使徒パウロは、あなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと語りました。イエスは私たちのうちに働いて、私たちのために御業を成してくださいました。そのすべてを忘れることがありませんように、日々感謝して歩んでいけますように、聖餐式のたびそのことを肝に銘じることができますように。今日の黙想のヒント、あなたは聖餐式をどのように捉えていますか。あなたのために犠牲になられたイエスに対する感謝を聖餐式を用いてどのように表しますか。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。主の愛と題してヨハネの福音書19章26節から27節よりお届けします。
1: 今朝は主の愛というところをタイトルをつけさせていただきました。十字架上のイエス様のお言葉を一つ一つ取り上げて、その順番にですね、イエス様が7つの言葉をおっしゃった。十字架上の七言、十字架の上で7つの言葉をおっしゃった。それを最初から一つ、二つというふうに見ていっていますね。彼らは一体何をしているのか分からずにいるのだというふうに、そこにいる者たちに、そして私たちに語りかけたイエス様は、あの十字架の罪人、パラダイスにいるというふうに天国の確信を与えました。許しを与えました。救いを与えました。そのイエス様が3番目におっしゃった言葉が、この言葉なんですね。ヨハネによる福音書の19章の26節と27節に記されています。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に夫人よ、ご覧なさい。あなたの子です。と言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。新旧約で今朝は読ませていただきましたけれども、ヨハネ19章26節27節、母マリアへの言葉が3つ目の言葉です。まあ、誤解のないようにちょっとこうニュアンスで聞いていただければと思うんですけれども、十字架の上ではイエス様は7つ、しか残しておられないんですね。イエス様が十字架にかかられた時間というのは、朝9時から午後3時まで、6時間の間十字架にかかられました。そして息絶えられました。ある意味、その十字架の上でイエス様が残された言葉というのは、貴重な貴重な言葉です。で、その貴重な言葉に、先週の罪人への言葉と、そして貴重なその言葉の一つを母親に対してイエス様は用いておられる、その言葉を残しておられるということは、非常に私たちはこう心に残るその言葉だなというふうにこう思うんですね。具体的です。非常に具体的ですね。で、まあ、イエス様のその言葉の中のこの母親、お母さんに対する言葉なんですけれども、まあ、ここのところに登場する人物としては3人いますね。もちろんイエス様、十字架でその言葉をおっしゃったイエス様と、そして母、お母さん、マリアですね。あのイエス様を産んだクリスマスに、マリアのお話もしましたけれども、イエス様を産んだ、まあ、この地上での母、もちろん、その身ごもってというのは聖霊によって身ごもったんだけれども、イエス様を宿し、そして実際にお腹を痛めて、この地上での母となったマリアですね。その母、マリアが二人目。そして、あなたの子ですと紹介している弟子、愛する弟子。と言われているものが3人目の人がいますね。これはヨハネによる福音書が書いています。ヨハネですけども、ヨハネ自身のことだと考えられています。イエス様が最も愛した弟子、当時弟子12人の中で一番若かったと言われている彼、そして弟子の中で最も長生きして最後まで生きて、そして書簡、まあ、この福音書、そして書簡、そして黙示録を書いてというような、このヨハネ愛する弟子、このヨハネという三人の人たちが出てきますね。もちろんイエス様はもう言葉をおっしゃったそのお方ですけれども、このお母さんのマリアですね。お母さんのマリアは、この時、大体何歳ぐらいだったと思いますか？これクリスマスの時も申し上げましたが、イエス様を宿し、そしてイエス様を産むようになったマリアが、 大体その時14歳から15歳だと言われています。考えられています。2000年前のことですし、そういえばもう何十年か前の日本だってみんなそうですよね。今16歳でお嫁さんに、という16歳が一番下の年齢になりましたけれども、昔はもっと前から行きましたから、14歳、15歳。それを考えれば2000年前のユダヤ、そして10人とか十何人とか子供を産んでいくような、その時代のことで言えば、なるほど、14歳、15歳でマリアは、ヨセフと結婚することになっていただろうと、そして結果的にイエス様を産んだだろうというふうに思われています。ということはイエス様は33歳で十字架にかかられましたから、イエス様を産んだのが15歳だとすると、この時マリア実に48歳ですね。若いですよ。まだまだ48歳。その時に、でももちろん聖霊によって身ごもったけれども、自分がお腹を痛めて、そして産んで33年、まあ30年ですね、イエス様が公生涯、公の生涯に入られるまでの30年一緒に過ごしたその息子が無残に十字架にかかって死んでいくという姿を目の前で見ていかなければいけなかったという、このマリアですね。私ね、以前もう結構前になりますけど、ザ・パッション・オブ・ザ・クライストという映画がありました。これご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、かなりもう、まあ、ちょっと表現をあえてそういう言い方をすれば生々しいと言いますか、まさにイエス様の十字架を本当にリアルにその鞭打たれるところもですね、描いたのがこのパッション・オブ・ザ・クライストという映画ですね。日本語ではパッションというタイトルになっていますけれども、この中の一場面なんですね。この今映しました映像は。で、これはどういう場面かというと、あの十字架上でイエス様を目の前にしているマリアが、まあ、過去を振り返って、こんなシーン、あんなシーンってちょっと2つぐらいマリアのとイエス様のエピソードが、出てくるんですね。でもそれはもちろん映画監督が作った聖書にあるシーンではないんです。映画監督が作ったシーンなんですけれども、でもこういうことあっただろうなと思えるのは、これはイエス様がですね、ちょっと奥に映ってますけど、テーブルを作るんですね。この机、テーブルを作るんですね。で、イエス様のお父さんはヨセフ、大工さんだった。でしょ？で、イエス様もそのヨセフを継いで大工をしたというふうに言われています。というのはヨセフは、まあこれ以前にも申し上げたことがありますが、かなり早い時期に聖書に登場しなくなるんですね。ということは、早くして亡くなっただろうというふうに言われています。イエス様には弟たち、妹たちがいたと聖書に記されています。後の書簡に出てきます、ヤコブとか、弟子のヤコブじゃなくてね、書簡の中の、手紙の中のヤコブや、またユダという人たち、これももちろん、イエス様弟子のユダじゃないですよ。手紙の中にある、その、手紙を書いたヤコブやまたユダ。それはイエス様の弟ですから、弟たち、妹たちがいたと聖書にありますね。ですから、早く亡くなったお父さんに代わって大工の仕事をして30歳まで、その家族を養っていただろうと言われています。で、これは映画の監督が作ったエピソードだと思うんですけれども、その頃を振り返ってですね、イエス様がテーブルを作るんですよ。で、テーブルを作って、まあ、ヨシュアですよね。このヘブライ語で言えばイエス様、イエスっていうのはね、それはギリシャ語読みすればイエスですけれども、ヘブライ語すれば、まあ、ジョシュアですよね、ヨシュアですよね。あなた何してんのヨシュアってこういうふうに言うと、いや、これテーブル作ってるんだよってこうイエス様が言うんですよ。まあ、これ映画の中のシーンですよ。でも僕はテーブル作ってるんだよって言うんですよ。さ、そんなテーブル一体誰が座るのよってこういうふうに、使うのよってこういうふうに言うんですよ。で、これはね、実は、いわゆるこういうテーブルですよね。でもこれは今の私たちの時代だからこういうテーブルを作ってるんです。当時は椅子に腰掛けて、こういう高いテーブル、高い机で食事をしたり、物書きをするということはなかったんです。まあ、いわゆる日本のですね、その、まあ、日本だって昔そうでしょ？椅子に座って高いテーブルに、で使うなんてことはなかった。昔々の日本ですよ。昔は、地べたという、まあ、その床に、まあ、畳、日本の場合畳ですけど、直に座って、そして、まあ、低い、テーブルですよね。そういうので やった、食事もするし、丸いね、それこそ茶舞台のようなもので食事をしたわけですよね。で、この当時はそうだったわけです。で、イエス様はそんなのをこう作ったもんですから、お母さんは、そんなの誰も使わないんじゃない、使わないわよ。何それってこういうふうに言うんですよ。だから、これ冗談、ジョーク。なんですね。でもこのジョークがわかるのはちょっとこの裏の話がわからないとわからないんだけれども、とにかくそんなの誰も使わないわよってこうお母さんが言うんですよ。そしたら、いや、やがて使うようになるんだよ、こういうのってイエス様はおっしゃったんですよね。でもこれごめんなさい、映画の中の話で、聖書にそんな話あったっけってないですよ、こんな話は。だこれは映画の中の話ね。ご興味がある方はどうぞ、DVD もお貸ししますけどね。とにかく、そんなシーンがあって、そして、この、イエス様が手を洗ってですね、その水をお母さんにパーンって、引っ掛けるんですよ。ああ、何するな、全くふざけんぼねっていうようなシーンがあるんですよ。でね、私ね、このシーン好きなん、大好きなんです。聖書にもないのに、勝手に映画監督が作ったんだろうか、伝承だろうかっていうような話だけど、なんで好きかっていうとね、だってそんなエピソードあったはずですよ。息子ですよ。30年も一緒にいたんでしょ？お母さんとの楽しいエピソード、心温まるエピソード、それから小さいイエス様がね、転んでね、お母さんが助けようっていうシーンも、この映画の中にも出てくるんだけれどもね。あったはずですよ。そんな愛するお母さん。その愛するお母さんが、その目の前にいて、もちろんもうイエス様は天に昇っていくし、神の御子だし、神ご自身だし、でも、この地上で自分を愛してくれた、育ててくれた、そのお母さんが目の前でこんなに悲しんでいる姿を見てイエス様は十字架上での七つのうちの大切な一つというふうに私あえて言わせていただくけれども、その言葉をお母さんに語られたんですね。あなたの子です。つまり残していくんですよ。自分は長男としてこのお母さんをずっと守って、この家庭を守ってきたけど、その自分がいなくなる。そして目の前でこんなむごたらしい姿を見なければいけなかったこのお母さんがこの後どんなに悲しむか痛むか、そして48歳というまだ若さでこんなことを経験しなければいけなくって、だからイエス様はこのお母さんのことを案じて愛する弟子に託していくんですね。そしてこの弟子3番目の 人が出てきましたというのは弟子ヨハネですね。このヨハネは同じくこれは映画の中のワンシーンですけれども、マグダラのマリア、そして真ん中がお母さんで、そして、右側がヨハネですけれども、十字架のところに唯一行った弟子として記されているのはヨハネだけです。誰も、ヨハネも最初は逃げて行ったことは確かです。それも聖書に記されている。全員の弟子が逃げて行ったという。でも、戻ってきたのはヨハネだけでした。そしてヨハネがこの母と一緒に十字架のそのもとに行きました。その時にヨハネに対してイエス様が言ったのが、あなたの母です。あなたの母としてどうぞ私の母を助けてください。一緒に暮らすようにその後なっていきます。この後ですね、聖書にはっきりと記されているわけではないんですけれども、このイスラエル、ここですけれどもね、ここエペソ、エペソはエペソへの手紙、聖書にも出てきますよね。エペソというのは今のトルコ、昔は小アジアというふうに言いましたけれども、トルコに位置しています。ここにエペソってあるんですね。で、このエペソに行きますと、これは何かというと、以前、何回か前に私行きました聖地旅行の時に、このエペソも含んで、トルコ旅行も含んでもらってですね、行ったんですが、その時の写真なんですが、これはヨハネのお墓と言われているところです。弟子のヨハネのお墓と言われているところです。で、同じエペソに、これはマリアが住んだ場所だと言われている、その丘の、丘というか山の中にある場所なんですね。つまり、同じこのエペソにヨハネのお墓もあるし、マリアの住んだと言われている場所もあるんです。つまりどういうことかというと、あのイエス様のですね、十字架の後、実際に迫害が起こってきますよね。弟子たちはものすごい迫害に遭っていくじゃないですか。で、お母さんのマリアもお母さんですからね、そのままでいられるとはとても思えない。ですから、後々ヨハネはお母さんを連れて、エペソの方に逃げていったというふうに言われています。そして、エペソの山の中に隠れながら、お母さんを守りながら、そして、またヨハネ、その、 ヨハネはですね、ヨハネの働きを後にしていくんですけれども、そのように伝えられています。だから実際に、イエス様には先ほど言いましたけれども、弟たちも妹たちもいたんですよ。でも、ヨハネに託していくんですね。それはやっぱり自分の後にその先ほど言いましたヤコブとかですねユダっていう人たちがイエス様の意思を継いでですね大きな働きをしていくことがもう分かっていますからそういったところに置くのではなくこの弟子のヨハネに託してそしてヨハネはその意思をしっかりと受けてそして母マリアを守っていったということですね。そういうことがまあ今でも伝えられている一つのことなわけです。私は今朝、イエス様はもちろん神様のご自身ですし、そして天を、この永遠の御国を愛しておられるお方ですが、でも同時にイエス様はこの世を愛されたお方です。産んだお母さんを愛したお方なんです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ3章の16節。同じヨハネに記されている3章の16節に、その一人子を賜ったことに神様は、主は、この世を愛してくださったんです。何度も言いますが、あの十字架上の7つの言葉の一つを愛するこの世の母、マリアに、注がれたんです。語られたんです。その主は、この世を母を愛し、この世を私を、あなたを愛されたお方です。十字架にかかるほどに。ですから、私たちの人生を心配しておられる。大丈夫かって。私はここにいるよって。永遠の命をあなたに備えているよって。私を見上げなさいって。私の手を握り返しなさいって、イエス様は母を愛し、この世を愛し、あなたを愛し、私を愛してくださった。十字架の主、蘇りの主、このお方はあなたを愛する、あなたを愛してやまないお方です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、十字架上のイエス様のお言葉、マリアを愛した、母を愛した、愛し抜いた。そして自分が天に昇った後も、この地上での歩みをどんなにか心配して弟子に託された。そのイエス様は、この世を愛したお方です。そして、私を、あなたを愛したお方です。そして、愛し続けてくださるお方です。十字架にかかるほどに、蘇りの命を注ぐほどに、私たちを愛してやまないお方です。この罪ある、かけたる私たちを永遠の御国へと導いてくださるとは何という愛でしょうか。その愛に少しでもお答えすることができたら幸いに思います。子供たちのお話で良きサマリア人のお話をしましたけれども、イエス様の愛にお答えするとてもそんなことはできませんが、私たちの小さな愛でもどなたかに注ぐことができたら素晴らしいなと思います。主を感謝いたします。私たちの新しい習慣を豊かにお導きください。今、本当に世界中に悲しみが、痛みが、溢れています。主をどうぞ、平和の君、平和の、平安を与え、平和を与え、安かれとおっしゃってくださったあなたが、この地上に、この世に、それで悲しんでいる一人一人に、あなたのどうぞ、安らぎと平安と助けを具体的にお与えくださいますことをお願いを申し上げます。また私たちの教会、一人一人、家族、子供たち、お守りください。病の中にある方々を覚えてください。あなたの御手が支えてくださいますことをお願いを申し上げます。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

しい環境に入ると周りに合わせなければと感じることがありますよね。聖書には異国の地で暮らした若者ダニエルたちのことが記されています。彼らは周りの価値観に流されることなく神様を信頼し続けました。そして神様は彼らに知恵と判断力を与え、大きな働きのために用いられたのでした。互いに矛盾する価値観や真理と呼ばれる情報がたくさん溢れる時代だからこそ、本当の真理とそれに従う勇気が必要です。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植えられた木、流れの岸に根を伸ばし、暑さが襲ってきても恐れず、その葉はいつも青々と茂っている。日照りの年にも心配はなく、実を結ぶのをやめない。エレミア書17章7節と8節の御言葉です。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。私は先日マイケル・ジャクソンの娘が今は亡き父親についてインタビューに答える記事を読みました。彼女がまだ幼かった時、父親がすることで一つ嫌なことがあったそうです。それは、公の席で父親と共に人々の前に出る時、いつもマスクのようなものをかぶらされていたということです。どうしてパパは私たちの顔を隠すんだろう。私のことを恥じてるんだろうか。しかし、今少し大人になって、その意味がわかるようになったというのです。それは、父親抜きで自分たちだけで外出した時に、自分たちの正体がバレないようにするために違いない。もし、あの子はマイケル・ジャクソンの娘だとわかると、誘拐犯に狙われるかもしれません。また、何か下心を持って近づく人がやってくるかもしれません。そして何より、普通の子供のように自由に活動できなくなるかもしれません。今思うと、パパほど私の生涯を考えてくれていた人はいなかった、というのが彼女の結論でした。人間の親でも、娘の将来は考えに考え抜いてしてあげられることをするでしょう。ましてや、人間をお作りになった誠の神様は、それ以上にあなたのことを心砕いて導こうとされている方なのです。聖書の中にこの創造主を息子思いの父親になぞらえて説明されている箇所があります。ところが、この父親の心が見えない息子は、父をただただ煙たがって家出してしまうのです。父の財産を踏んだくるようにして持ち去った息子は、遠い国で遊び倒して、持てる財産を使い果たし、ついには餓死の直前まで落ちたその時、彼は我に返るのです。父のところにはパンが誤っている雇い人が大勢いる。しかし私は飢え死にしそうだ。彼は思い切って父のところに帰るんです。彼はどん底に落ちた時、帰るべきところを思い出したのです。私は先日、アルコール依存症で散々苦しんだ漫画家たちの対談本を読みました。彼らが立ち直っていく経験の中には一つの共通点があります。それは底を打つという経験です。月野浩二さんという方は若年性アルコール依存症になり、何度も病院の入退院を繰り返します。しかし3度目の入院の時、看護師さんたちの会話が聞こえてきたというのです。それはかつて入院していた A さんがアパートで死んで発見された。B さんは肝臓がんで亡くなった。C さんは路上で息絶えた。というような話です。かつての入院仲間たちがどんどん死んでいく、その結末に触れていく中で、自分が同じ道を辿っているということに気がつきます。特に、入院してアルコールが切れていて、まともに考えることができるようになってみると、それまでは死にたいと思っていたはずなのに、死にたくないという気持ちが出てきます。実は死にたかったわけではなく、楽になりたかっただけで、本当は生きたいんだということに突然気がついたその時が、初めてもう酒はやめようと決意した時だったと言うんです。彼はどん底で、我に返ったのです。もし私たちが今、人生に行き詰まりを感じ、壁に突き当たり、自力では越えられない何かにもがいているならば、それは我に返るチャンスなのです。我に返って、自分の命の原点である作者、誠の神様のところに帰る時なのです。さて、父のところに帰ってきた息子は、雇い人の一人として使ってくださいと父親に頼み込もうとします。その場面を聖書はこのように語っています。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。 そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ここに父親が惨めな姿に変わり果てた息子を迎えるにあたって用意なさったものが四つ出てきます。第一に一番良い着物です。着物とは裸の恥を覆い隠してくれるものです。一番良い着物は完璧な罪の許しを表しているんですね。アメリカの心理学者ビッグマンという人は、服装の違いが生み出す反応の違いに関する実験を行いました。電話ボックスの中によく見えるところに10セントコインを置いておきます。そして電話をかける人がボックスに入ってしばらくした後で、10セントコインは置いてませんでしたかと尋ねるんです。この時きちんとした服装の人が聞いた時には、8割の人がきちんとした受け答えをしてくれます。しかし汚らしい身なりで聞くと、3割の人しかきちんと受け答えはしてくれないという結果になりました。服装はその人のアイデンティティを測る物差しとみなされるのです。神様は私たちに薄汚れた人生が似つかわしいとは思っておられません。神はあなたにキリストによる完璧な許しを着せたいと願っておられるのです。第二に父が提供したのは指輪です。当時指輪とは相続者になることを意味していました。というのは、その頃の指輪には宝石がはめ込まれていて、それが実印の代わりとされていたからです。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れる者を、神はご自分の子供として迎え入れてくださるのです。子供であるならば親である方の財産の相続人です。相続財産は永遠の命と次の世界における統治権です。この全宇宙の作り主が準備された相続財産とは一体どれほどのスケールでしょうか。神はそれを準備してあなたを待っておられるのです。ですからあんまりこの世の中でガツガツする必要はありません。それより永遠の世界で意味あることに全力で取り組めばよいのです。第三に、神が提供してくださったものは履物です。足に靴を履かせなさいと父は言ったからです。父の元に帰ってきた時、息子は裸足であったということがこれでわかりますね。そして裸足で生活するのは奴隷の証拠なのです。靴を履くということは自由人にのみ許されている特権だったんですね。神が備えた靴を履くとは、真の自由人として新しく人生を歩むということなのです。罪の奴隷、偶像礼拝の奴隷、死の奴隷状態から解放され、新しい自由人の人生をスタートさせる力が神によって与えられるのです。第四に、肥えた子牛のごちそうを食べてお祝いするパーティー、これが父が提供してくれた四番目のものです。ところで人生とは関係を生きることです。神との関係、人との関係が祝福された喜ばしいものとされていくことですね。神様はあなたを喜んで迎え入れ、そしてパーティーに象徴されている交わりの生涯の中に私たちを導き入れたいと願っておられる方なのです。そしてそれが可能になったのは、完璧な生贄、肥えた子牛のような全く傷のないキリストが私たちに代わってあの十字架の上で死んでくださり、そして三日目によみがえってくださったことによるのです。どうぞあなたもキリストを信じ、この誠の父なる神様のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。ルカの福音書15章22節23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: あなたはどのくらいの間、教会に通われているでしょうか？きっと、長ければ長いほど、自分が通っている教会の課題や、兄弟姉妹との関係の辛い出来事を経験しているかもしれません。それを考えると、イエス様はこの教会を見て悲しんでいるのではないか、見放してしまっているのではないか、と感じることはあるでしょうか？しかしイエス様は、ご自分の体である教会を愛されています。あなたの教会を大切な存在としてくださっているのです。イエス様が愛されたあなたの教会を愛を持って仕えていきましょう。
1: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えです。こんな問題でしたね。箴言29章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は〇〇をつかむ。この〇〇に入る言葉を次の3つのうちから選んでください。1番、誉れ。2番、富。3番、長寿。答えは1番の誉れです。これは箴言29章23節の御言葉です。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。私たちは自分と人を比べて心が高ぶりやすく、他の人を見下げてしまうこともあります。逆に自分を低くしなきゃと自分のダメなところばかりを見て、自己卑下に走ってしまうこともあるかもしれません。心の低い人とは、神様の恵みに心を向け感謝を捧げる人です。続いて今日の聖書クイズに移りましょう。旧約聖書にエリアという預言者が登場します。ある時神様はエリアにケリテ川に行くように命じ、そしてある鳥にエリアを養うようにされました。ではその鳥とは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、鳩。2番、カラス。3番、ワシ。もう一度繰り返します。旧約聖書にエリアという預言者が登場します。ある時神様はエリアにケリテ川に行くように命じ、そしてある鳥にエリアを養うようにされました。ではその鳥とは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、鳩。2番、カラス。3番、ワシ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をどうぞ。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を覆いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を覆いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見ても見ず聞いても聞かずと題して、マタイの福音書28章11節から15節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: ある日ですね、暗い外出からですね、こう帰ってきて、青ざめて帰ってきて、途中で息子に会ったとですね言いました。不思議な話です。未だにですね、そのね、青ざめた顔をですね、忘れることができないんですけどですね、死んだ息子は、弟は豊かって言うんですけど、豊かが出たって言うんですね。不思議だなと思うのですけど、本当にですね、愛する子供を失った不安定な状態の中で、不思議なものを見たのでしょう。幻覚を見たのでしょう。そのようにですね、彼らは幻覚を見たのだというのです。特に、イエス様を見たと主張するマグダラのマリア。彼女はもともと7つの悪霊に疲れていた女性と言われています。そんな彼女の、まあこれは説ですよ。そんな彼女のヒステリー気質が、イエスは蘇った、私はその方に出会ったのだと言わせたのだという説なのです。しかし、蘇られたイエス様と出会ったのはマグダラのマリアだけではありませんでした。イエス様が復活したことを決して信じないと主張した、例えばトマスという弟子も言いました。疑り深いトマス。絶対にそんなのは信じない。私はその手の十字架の釘跡に指を差し入れ、脇腹の槍の跡に私の手を差し入れてみなければ、それが本当に十字架で死んだイエス様とは信じないぞと言い張ったトマスは、しかし、その後で蘇ったイエス・キリストに本当に出会って、実際に触れたかどうかは聖書に書いていませんが、イエス・キリストに、復活のキリストに出会って信じたのです。パウロがコリント人への手紙を書いたのは紀元55年頃と言われています。イエス様の復活の出来事から25年ほど経過した時点で、パウロの手紙、コリント第一の手紙は書かれました。そんな時点で書いたその第一コリント15章の6節で、パウロはこう書くのです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。すなわち、パウロは言うのです。実際に復活されたイエス様に出会った500人以上の兄弟たちの大多数は、その出来事から25年経った今も、今なお生き残っている。だから、直接その目撃者たちから証言を聞くことができますよ。信じられないんだったら、目撃者が何百人も残っているんですから、ぜひ会ってみてください。とパウロは書くのです。第3番目の復活を否定する説は、蘇生説とか昏睡説と言われる説です。すなわち、イエス・キリストは十字架につけられ、そこで死んだと言われているけれども、本当は死んでいなかった。死んだように見えただけ気を失っているか、仮死状態になっていたか、まだ本当は息があったのだ。ところが、墓の中に葬られて、冷たい墓の中の空気に触れて、ふーっと息を吹き返したのだという説です。実際は、イエス・キリストの十字架の死は確認されていました。前にも触れたように、足の骨を折ろうと思ったらもう息がないので、その死亡を確かめるために兵隊がイエス様の脇腹を槍でついたら、血と水が分かれて出てきた。心臓がすでに破裂した状態になっていたと証言されています。しかし、もしも言われているように、 昏睡状態の中から蘇生したのだとすればどうなるでしょう。そうだとしてみましょう。墓の中に葬られて、天布でぐるぐる巻きになった顔も体も全部ぐるぐる巻きになったイエス様が、その布の中でプラーッと息を吹き返します。3日間全く何も食べていません。相当の出血をしているはずです。大変な出血、瀕死の重傷を負っていたはずです。そんなイエス様が息を吹き返したからといって、まずどうやってこのびっしり巻かれた雨布をほどくことができるんでしょうか。まあ一生懸命ですね、体をよじりながら、やっとそれから抜け出したとしましょう。その後待っているのはどうやって、男が何人もかかってやっと動かせる墓穴の前に立てかけてある重い石を中から動かすことができたでしょう。いや、動かすことができたとしましょう。そうすると今度はここにローマの万兵が見張りをしています。どうやってこの万兵をなぎ倒すことができたでしょう。フラフラの状態で、そしてその後弟子たちの前に現れて、弟子たちはこの復活のイエス様の前で本当にひれ伏して、我が主よ我が神よと礼拝をしているんですが、でもそれこそそんな状態だったらフラフラの状態、もう直ちに救急車を呼べというような状態だったはずなのです。とてもとても蘇生したということは考えられません。復活とは蘇生ではないのです。本当に死んでいたお方が蘇った。第4番目に言われている説は死体移動説です。イエス様を十字架にかけたユダヤ教の当局者たちが、イエス様の遺体を弟子たちが盗みに来るといけないので、こっそり彼らの知らないうちに別のお墓に移しておいた。それを知らない女たちや弟子たちが最初に葬られたその墓にやってきて、そこが空っぽだったというので、イエス様は復活したと言い始めたという説です。しかしこれも到底到底ありえない説です。もしもそうだとしたら、イエス様のご遺体はユダヤ教当局者が握っていることになります。すると弟子たちがイエスは復活した、私たちはその方を復活のキリストに会ったので見たので伝えると言っている、その伝道を見て困り果てることはありえません。その口を封じる簡単な方法があります。それはイエス様のご遺体を持ってきて、みんなの前に掲げながらエルサレムの街を一回パレードすれば、弟子たちはシュンとなってしまいます。イエス様の死体がそこにまだ死んだままであるから。しかしそれができなかったのです。ユダヤ教の当局者にはそれができなかったのです。こうやって見るとき、イースターのこの出来事、復活の出来事に明らかな事実があります。二つ、イエス様のお体がないという事実と、イエス様の弟子たちが驚くべき変化をしたというこの変化、この二つは明らかな事実です。今でもエルサレムに行きますと、ここがイエス様のお体が収められた場所だと言われる場所が少なくとも2箇所あります。カトリックが特に管理している聖墳墓教会という教会と、園の墓と呼ばれるとても美しいですね、公園のようになっているそのお墓と、どちらも行列をしてやっと中に入れます。例えば聖墳墓教会、長い行列を作ってイエス様が納められたと言われるお墓の前に行列を作って待っていますと、頭を低くして中に入っていた人が次々にやってきます。そして待っている人の横を通り過ぎるときに聞くんです。中はどうだった？そうすると中に先に入った人が、何もなかった、 何もなかったって言うんです。そのまま墓っていうところに行った時にもですね、中に行った人が、なんだ何にもないって言いました。皆さん、何にもないから素晴らしいのです。何かあったら大変です。そこにイエス様のお骨があったら一体どうなりますか。骨がそこにあったら、その瞬間世界中のキリスト教はもう崩れてしまいます。教会は全て閉鎖になります。私も即座に牧師を辞めて、この教会も即座に閉鎖して、キリスト教はもうそれでおしまいです。キリスト教というのはイエス・キリストが復活したという事実の上に立っていますので、出来事の上に立っていますので、それが覆されたら終わりです。しかし、そのの墓には英語でこう書かれています。ルカの福音書の言葉ですが、ここにはおられません、蘇られたのです。ここにはおられません、何もないお墓、何にもない、それが実は大切なのです。またあんなに臆病で自分可愛さのあまりイエス様を捨てて逃げ出した弟子たち、イエス様のことを知らないと否定した打ち消した弟子たち、しかしその弟子たちの変化には驚かされます。まさに人が変わったように、イエス様が殺された同じエルサレムの町で、その十字架の処刑からあまり引かずを置かない、そんな後に、その中で彼らはどんなに鞭打たれ、どんなにもうその話をするなと脅されても、私たちは自分たちの見たこと聞いたことを語らないわけにはいかないと、彼らは堂々とイエス・キリストは復活しましたと伝え始めたのです。一体何が彼らをそのように変えたのでしょうか。答えはたった一つしかありません。復活されたイエス・キリストに出会ったという事実だけがその答えです。しかし祭司長や長老たちは明らかなイエス様復活の報告を受けながら、あえてそれを否定し、それを信じることを拒んでしまいました。コリント人への第二の手紙13章8節。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。偽りの上に偽りを重ねながら、真理に逆らう人々の姿は本当に哀れです。見ても見えず、聞いても聞かず、真理に目を閉ざし、耳を塞ぎ、固くなな心を持ち続ける、そんな人々の姿には本当に悲しみさえ覚えさせられます。イエス様の復活という事実は、私たちにとってどのような意味があるのでしょう。とてもとても残された時間の中で語り尽くせない、復活というこの出来事には豊かな豊かな祝福があるのですが、その一つだけを最後に取り上げて締めくくりましょう。ローマ人への手紙の一章の四節にこうあります。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。皆さん、このローマ 1-4 は重大な御言葉です。復活は、イエス・キリストが確かに神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に示された出来事だというのです。イエス様は、ただの歴史上の偉大な人物、偉大な聖人ではないのです。この方こそ、復活が事実であるとすれば、この方こそ、なんとこの宇宙の創造主であり、この宇宙の支配者であり、絶対者であり、全知全能の神ご自身であるということが、復活によって明らかにされたというのです。 するとどういうことになりますか？あのクリスマスの日、ベツレヘムにお生まれになり、あの会話を受けに寝かされた赤ん坊は、神が人となられたという驚くべき出来事として、ただの偉大な人の誕生ではなくして、神が人となられた驚くべき出来事であることが確認されます。イエス様が見せてくださったすべての行い、すべてのそのお姿、すべての語られたお言葉は、神ご自身が、ご自身を見せてくださった、ご自身の言葉であったということになります。イエス様が流された涙は、神様ご自身が流された涙ということになります。イエス様が怒られたその怒りは、神ご自身が怒られた憤りであることがわかります。またあの最後の晩餐の席で、イエス様がお弟子さんたちの足元にひざまずいて、その足を洗われたというあの出来事は、なんと神が人の汚い臭い足を洗われた出来事ということになります。イエス様が自ら十字架の道を歩み、自らそこに疲れて命を捨てられたのは、神ご自身が私たちを愛するがゆえに命を捨てられた出来事ということになります。あの十字架の死は、一人の偉大な人物が人道支援のために犠牲的な死の素晴らしさを見せるために死んだ偉大な死ではない。神があなたのために私のために命を捨ててくださったという出来事になるのです。今日、あなたを愛し、あなたのために十字架にまでかかってくださった、そして蘇ってくださって、今も生きておられるイエス・キリスト。このお方に、ぜひ心を開きましょう。心を堅くなにして、真理に目を閉ざし、耳を閉ざしてはいけません。真理に逆らい、神に逆らう者になるのではなくて、真理に従い、神のために生きる者とされましょう。イエス・キリストはおっしゃいました。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。このイエス・キリストに、どうぞ逆らわないで、あの、祭司長たちのように逆らわないで、このお方こそ、誠に神ですと認めて、この方を本当に心から受け入れ、信じる者に、従う者にさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、この朝もう一度、あなたの御言葉を紐解きながら、あなたが驚くべきことを私たちに成してくださった、そのことを考えました。十字架で死なれたイエス・キリストが三日目によみがえって今も生きておられる。そのことによってその方がただの人間ではなくて神の御子であり、子なる神ご自身であることが公に明らかにされた。神様、どうぞこの歴史に起こったこの出来事に私たちの目を向けさせてください。そしてそこに示されている明らかな数々の証拠に私たちが目を閉ざし、心を閉ざすことなく、一人一人が本当だろうか、一人一人が取り組みながら、もしもそれが否定できない事実であると知ったら、どうぞお一人お一人が心を開いて、イエス・キリストを受け入れ、信じ、この真理に逆らうものではなくて、真理に従い、真理のために生きるものにどうかさせてくださるように、今日、死んで蘇った方が確かに私たちと共に今も生きていらっしゃる、共にいてくださること、その驚くべき事実とその驚くべきニュースを私たちの喜びとして新しい一週間を始めさせてください。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN のホームページの天国への道からイエス様を信じますとご連絡くださる方々がいらっしゃいます。その時にこのようなお祈りの言葉を書いてくださる方がいらっしゃいました。すごく信仰の弱い私ですが、まっすぐに生きていけるようにイエス様導いてください。あなた様をもっと分からせてください。こんな罪深い私ですが、どうぞ私を一生涯お導きください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様を信じる決心が与えられる、本当にそれは何にも代えがたい感謝のことです。このように BBN を通して救いが与えられるのは、あなたからの祈りと献金のサポートがあるからです。つまりあなたを通して救いが起こされています。これからもぜひ献金をもって BBN のミニストリーにお加わりくださり、救いが起こされる恵みをご一緒に体験していきましょう。献金方法は BBN ホームページの献金というところをご覧ください。あなたからの献金をお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書伝道者の書2章11節です。なんとすべてが虚しいことよ、風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。今お読みした聖書の言葉は、聖書に出てくるイスラエルのソロモンという王様の言葉です。このソロモン王は世界を相手に貿易を開き、金や銀がそこいら中にゴロゴロしているくらい大金持ちになりました。そして彼は思いつく限り贅沢な暮らしをしました。ところが彼はこう言っているのです。手にかけたあらゆる事業と、そのために私が骨を折った苦労を振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。どんなに富を得ても、人間の欲望はそれこそ果てしがなく、決して満足は得られません。ソロモン王は次に快楽を追い求めてみました。あらゆる楽しみを味わってみました。聖書の記録によりますと、ソロモン王の側室は700人だったそうです。いかに彼が快楽を欲しいままにしたかが伺えます。ですがソロモン王は幸せだったでしょうか？彼は言っています。これもまたなんと虚しいことか、快楽か、それが一体何になろう。ソロモン王は短い一生の間、何でもやってみようとあらゆることを試してみました。ですが、すべては空と呼ばざるを得なかったと記しています。ところで、パズルという遊びがありますよね。一枚の絵が何百もの形に刻まれていて、それをバラバラにして一つ一つ組み合わせていくのですが、一つとして同じ形のピースはありません。ですから、空いているところに収まるものは一つしかありません。それを早く見つけて元の一枚の絵に仕上げる、そういう遊びです。パスカルの原理で有名な数学者であり、科学者であり、また哲学者でもあったパスカルは次のように言っています。神様によって作られた人間の心の中には、神様以外のものによって決して埋まることのない空洞がある。ソロモン王は心の空洞を富や快楽やあらゆるもので満たそうとしましたが、できませんでした。私たち人間の心は、神様にしか埋められない空間があるのです。私たちは心の空洞をどのようにして埋めようとしているでしょうか。心に神様をお迎えしているでしょうか。そしてその神様にいつも心を向けているでしょうか。お祈りしましょう。神様、私たちはこの世界のさまざまなもので心を満たそうとしますが、あなたを抜きにして本当の幸せ、満足は決して得られません。どうか私たちがいつもあなた様に目を向け、
あなたから目を離すことがないように。どうぞこの世のものに私たちが惑わされないように助け導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に御言葉とお祈りを持って神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

テレビや水族館などでイルカのショーを見たことあると思います。イルカが高くジャンプして回転したり、ボールを鼻に乗せて立ち泳ぎしたりとすごいですよね。あれ、どうやって調教するのかというと、実はすべてイルカ本来の習性を利用しているだけなんだそうです。どんなに練習しても本来持っていない力は発揮できないんですよね。それは私たちも同じです。正しく生きるには私たちが本来持っていない新しい正しい性質が必要です。そしてそれこそ神様が私たちに与えてくださいます。イエス・キリストを信じるとき、聖霊なる神様が私たちの内側に住まわれます。この内なる聖霊なる神様に私たちを通して生きていただきます。そのとき、私たちのうちにキリストが形作られるようになり、新しい人生が始まります。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編119編160節、御言葉のすべては誠です。あなたの義の裁きはことごとく、とこしえに至ります。しばらく前に、科学者たちが2000万年前に存在していたとされる木蓮の葉の遺伝物質を研究した新聞記事を目にしました。科学者たちが化石の遺伝物質を再現できるのかと驚かれるかもしれませんが、特殊な技術があるようです。しかし、2000万年前という時代考証については、地球上の生命に関する聖書的歴史の見地から認めることはできません。実際、科学者たちがこの歯の研究を通して得た結果も、聖書の語る歴史を支持しているのです。生物の中にある遺伝情報には、その生物を作る指示書が含まれています。人間の髪、目、肌などの色、背丈、その他、その人の特徴がすべて遺伝情報に刻まれています。科学者たちはそのような遺伝情報をすべて詳細に読み取れるわけではありませんが、ある種類の生物と他の生物との違いは見分けることができます。また、遺伝情報の類似点や相違点を詳しく比較することもできます。しかし、推定2000万年前の木蓮の

0: 波と現代の木蓮の波を比較したところ、詳細な遺伝情報が現代の木蓮とほぼ同じであることを発見したのです。科学者たちは素直に驚きを記しています。何の進化も認められなかったからです。科学が進歩し、古代生物の遺伝子の研究が進んでも、進化論の証拠を発見する試みは失敗し続けるでしょう。それは聖書に書かれている通り、すべての生物は種に応じて完全な姿で初めから創造されたからです。愛するお父さん、あなたの御言葉は真実です。その真理の御言葉によって、この世に神がいないことを証明しようとする人々に挑み続けてください。そしてあなたの真理があなたを信じる人々にさらに影響を与えていきますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

友人からまた今度ねと言われたけど、本当はそんな気はなさそうだ。口先だけの愛はすぐにわかるものですね。ですが、神様の愛は違います。ヨハネの手紙第一、四章十節に次のようにあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様の愛は決して口先だけのものではありませんでした。御子イエス・キリストが十字架にかかられたという身を挺した行いによって完全に証明されたのです。神様のあなたへの愛は本物です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の栄誉を求めるというタイトルで、ヨハネの福音書7章14節から24節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、ヨハネの福音書の7章の14節から24節の場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書7章14節から24節までを続けて見ていきます。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは宮に登って教え始められた。まあもちろんこれは前回からの続きでありますから、祭りもすでに半ばになったっていうのは、カリイオの祭りのことを言ってますね。秋の祭りであるカリイオの祭り、その祭りにイエス様はエルサレムへとガリラヤから登って行かれなかった。まあ登っていくっていうのは、他の人々と一緒にですね、巡礼として、そしてエルサレムへと登っていく。しかし、それは私の時はまだ来ていない。私の時ではないと言われて、人々と共に登っては行かれなかった。しかし、イエス様はですね、この律法を守り、そして過ぎ越しの祭り、五旬節、そしてカリイオの祭り、この3回の礼祭には、エルサレム、イスラエルの男子たる者は、すべてエルサレムにおいて、また神を礼拝しなければならない。その律法に従って、イエス様はいつもそのようにエルサレムに行っておられたわけですけれども、この時にはですね、半ばに、祭りの半ばになって、そして内密に登っていかれて、そしてイエス様が宮に登ってエルサレム神殿において、こう、教え始められた、人々を教え始めたということですね。さあ、ユダヤ人たちは驚いていった。この人は学んだこともないのに、どうして学問があるのか。ねえ、この人は正式な、こう、勉強して、そして学校でもって聖書を学んだことがないのに、なぜ学問があるのか。これはですね、脚注を見ると興味深いですね。これ直訳しますと、なぜ聖書を知っているのかっていう、そういった言葉になっているんですね。学んだこともないのに、なぜこんなにも聖書について詳しく知って教えることができるような、そんな学問をどこで身につけたのか。そこでイエスは彼らに答えられた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものです。ねえ、自分で自分の考えを教えているのではない。この私の教えというのは、私を使わされた神の教えなのだということを宣言されて、17節。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人には、この教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし、自分を使わされた方、神の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。まあ、このようにイエス様はおっしゃったわけですけれども、さあ、ここでですね、エルサレム神殿の境内でイエス様が、まあ、いつものようになんですけれどもね、集まっている人々に、こう、教えを話されておられる、そういった場面ですよね。まあ、そこに居合わせたユダヤ人たち、まあ、宗教指導者たちでしょうね、教師たちでしょうね、律法学者たちなんでしょうけれども、そういった人々がイエス様の教えられることを聞いてですね、なぜこの人は、学んだこともないのに。まあ、当時ですね、人々に聖書を教えるっていう、そういった時にはですね、あの先生は、あの師匠について勉強した。その弟子だから、ね、こう、学問があることが認められて、教えることができるわけなんですね。どの先生に、こう、お師匠さんとして弟子入りして学んだかっていうのは、とっても、 ユダヤ教ではですね、重視されることなんですね。どの学派に属しているのかっていう、そういったこと。どの先生を師匠として学んだのかっていうこと。それとっても大事なこと。皆さん、パウロという人物、ね。やがて、こう、使徒の働きにおいてイエス様を信じて、そして、こう、ローマ帝国中に教会を開拓していく大伝道者、パウロはですね、パウロ自身言っていますね。私は、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しい教育を受けたっていうことを証ししている場面がありますね。パウロにとっては、お師匠さんは、ガマリエルという人物であった。ガマリエルという学者はですね、使徒の働きにも登場しますよ。使徒の働きの5章でですね、まあ、イエス様の弟子たちが、こう、捕らえられて、迫害されてですね、捕らえられて、裁判にかけられるっていう、そんな場面でですね、実はこのガマリエルという巧妙な学者が立ち上がって、そしてですね、そこにはですね、神全体に尊敬されている律法の教師なんていう、そんな正し書きがついていますけれども、このガマリエルという人物は、もう皆さん、ちょっとGoogle で調べてみると、もう出てくるんですよ。歴史上の有名なユダヤ教の指導者として出てくるガマリエルという人物。ね、その弟子だったパウロ。ですから、パウロが語るときに人々は、ああ、ガマリエルの弟子だ。ね、ああ、確かに、ね、ちゃんとした教えだな、ということになるわけなんですけれども、ところが、このイエス様はですよ、まあもう30過ぎなんですけれども、ね、こう、どこで学んだこともない。ね、こう、そういった有名なラビっていうのはみんな知ってますから、ね、こう、この人が、あそこで学んだんだ、あそこで学んだんだ、みんなわかるんですけども、イエス様はどこで学んだこともないんですよ。誰に学んだっていう、そんなことはない。学歴がない。学歴がない。独学であるっていうわけですね。まあ、現代でもそうですよ。なんかこう、牧師、私も聞くんですけどもね。こう、牧師にですね、ああ、進学校どこ出られたんですかなんてことを、まあ、学歴どうのこの言うんじゃなくてですね、まあ、こう、どういったネットワークっていうかね、そういうつながりがあるのかってお聞きするために、どこの進学校出られたんですかっていうことをよく聞くわけなんですけどもね。まあ、そうするとですね、まあ、有名な進学校なんかを出られると、ああ、そうですかみたいなことになるんですけども、ああ、そうですかもう、学術的に素晴らしいレベルのあの学校出たんですかということになったりするわけなんですね。もう私なんかがカナダのプレーリー出ましたって言ったら、どこそれみたいなこと言われてですね、あんまり名前がないんですけれども、昔は有名だったんですよ。80年前とか90年前はですね、もうプレーリー進学校からもう世界中に宣教師が出ていって、そしてこう福音伝道していったということで、世界中で有名なそういった学校であった。過去形ですかね。なんですけれどもね、何の話をしていたかというとですね、最近私目が悪くなって原稿あるんですけど見えなくなってですね、そうですね、私の教えは私を使わされた方の教えなんですよということをイエス様は言われるわけなんですよね。私の教えっていうのは私が自分で考え出した私の教えなんではなくて、私を使わしてくださった父なる神の教えなのですよ。まあ、聖書の教えというのは神の教えというのは当たり前じゃないですかとは思わないですか？もちろんそうですよね。聖書を教えるならば、それは神の教えを教えることになるはずなんですけれども、ね、それは聖書を正しくまっすぐに解き明かすならばですよね。まあ、聖書の教えようとすること、神様が教えようとすること、それは聖書に書いてある。しかし、それをまっすぐに解き明かすならば、正しく教えるならば、しかしですね、人間というのは、ね、この聖書のメッセージをねじ曲げてしまって、そして聖書を使いながらも自分の都合のいいような、そういった意味を変えてしまって、自分の栄誉を求めて、人を操ったりですよ。ね、人を利用したりですよ。あるいはですね、人をですね、様々な規則とか戒律で縛ろうとする。束縛しようとする。まあ、そういったことがあるわけですね。まあ、イエス様はですね、誰でも、何かの聖書の教えを聞いてですよ。神の御心を行おうとするならば、ね、神の喜ばれることを行おうとするならば、ね、その人には、この教えが、その教えがですよ、神から出た神の教えなのか、 それがですね、ひょっとしたら人が勝手に作り出した自分で語っている自分のために教えているそういったものなのかがわかりますよというふうにイエス様おっしゃるんですけれどもね、聖書の言葉を利用してですよ、自分に都合のいいようにこう語るそういった人たちがいるわけですね。ではその教えが神から出た正しい教えなのか、それとも都合をよく考え出した人間の教えなのか、どうしたらわかるのか。自分から語るものは自分の栄養を求めるっていうんですね。自分に栄光を競おうとするわけなんですね。しかし自分を使わされた方、父なる神の栄養を求める人は真実で、その人には不正がありません、不義がありません。ねえ、聖書の言葉をですよ、使いながらも、神に栄光が帰されるためではなくて、ね、自分が考え出した、その教えを教えてですよ、自分の栄養を求める、自分の栄光を求める、自分を何か偉いもののように見せようとするっていう、そういった、ありますよね、カルト宗教、ね、カルト教団。ね、あるいはカルト化してしまったそういった教会っていうのが残念ながらあるわけなんですよね。異端的な教え、間違った教え、それも聖書を使うわけなんですよ。で、聖書の言葉を使って、しかしそれをこうねじ曲げてですよ。そして神の栄養を求めるのではなくて、こう人の栄養を求める。組織の栄養を求める。ね、そういったことをするわけなんですね。教祖が栄誉を受けるとかね、栄光を受ける。そして自分たちを、が正しいんだ。ね、他はみんな間違いなんだっていうのが、それがカルトですよね。カルト宗教ですね。他は間違い。ここにいなければ、これを信じなければ救われないんですよ。ね、そういうふうに言うわけなんですね。この自分たちの教えを守らなければあなた方は救われないんだ。ところがですよ、そういった組織の中ではですね、お金にまつわる不正が発覚して、そしてもそれが社会問題になり、裁判沙汰にまでなっているっていう、そういったことっていうのはですね、絶えないですね。いろんなカルト宗教においてそういったお金の問題っていうのは常につきまとうわけなんですね。それは人間の欲でもって自分たちにお金をこう集めていこうっていう、そのために聖書の教えをねじ曲げて使ってしまうっていう、そういったことですよね。あるいはですね、こう教祖と呼ばれるようなそういった指導者の中でですね、性的なスキャンダルが報じられて、そしてですね、そういった不義があらわにされて、そしてそれもまた裁判沙汰になっているなんていう、そういうことがですね、あるわけなんですね。気をつけないといけないですよ。本当に聖書の教え、私たちの教える聖書の教え、正しい神様の教えっていうのは何ですか？それは十字架につかれたイエス・キリストを私たちは教えるわけです。そして十字架につかれたイエス・キリストを聖書は教えるわけです。聖書はその始めから終わりまで、ね、私たちの救いについて書いてあるわけですね。恵みによって救われる、その救いについて書いてあるのが聖書であって、それを正しく解き明かすのが聖書の正しい教えであるわけですね。まあ私たちはイエス・キリスト、私の罪の身代わりとなって、私が受けるべき罰を身代わりに受けてくださって、そして十字架で死なれた、死んでくださったイエス様ね、そこに神の愛が表されていて、私たちは信仰を持ってイエス様を仰ぎ見るならば、罪許されて、そして永遠の命に与えられ、永遠の命に入れられ、神との交わりに入れられて、そして私たちは、じゃあこの地上の残された生涯、私は神様の栄光を表すためにどのように歩んでいけばいいでしょうか。そのために聖書は教えられ、そのために私たちは聖書を学んでいくわけなんですね。私たちはどう生きていけばいいのか、そのことを知るために神の言葉である聖書を学び、 聖書に教えられていく。まあ皆さんね、聖書を学ぶなんていうことを聞きますとですね、ああ、そんな難しい勉強は私はできんっていうふうにですね、もう最初からひるんじゃう方々っていう結構多いんですけども、ね、まあもうこの年になってそんな勉強なんてしたくない。ね、聖書を勉強するなんていうことは、難しいこと言ってるんじゃないですよ。ね、こう聖書を学ぶっていうのは、この神様の言葉、たとえ一つでも、こう、触れて、そしてそれを知って、そして、その恵みに預かる、たった一つの聖書の言葉が、私たちの人生を一変させていくわけなんですよ。それが神様の言葉の持つ力ですからね。こう、その御言葉を学ぶならば、それによって人生が変えられていく、まあ皆さん先週ですね、先日天に召されました兄弟なんですけれども、まあ救いの証っていうことをですね、1994年にバプテスマを受けられたその時の証が原稿になって残っていたもんですから、これを印刷してですね、またソニーに来てくださった方々にお分けして、また皆さんにもですね、玄関のところにカウンターの上に山積みにしてありますので、ぜひ手に取ってですね、彼の証に触れてほしいんですけども、ね、彼が救われ、そして人生が変えられていったっていうその言葉、ことの時にですね、どの言葉に彼は、こう、心を触れられたかっていうと、イザヤ書の43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊い。これ神様が私たちにおっしゃってくださっている言葉ですよ。ね、こう神様の目には私という存在は高価で尊いものなんだ。神様は私を愛してくださっている。その聖書の言葉を学んだとき、ね、その聖書の言葉に触れたとき、その言葉を理解したとき、彼の人生は変えられたんですよ。ね、そしてイエス様を信じ、そしてさらに聖書を知りたい、さらに聖書を学びたい、その思いが与えられて、本当にですね、彼は、近年はですね、天国研究会というそういった小グループを立ち上げてですね、まあ、今でも続いていますけれどもね、そして天国についてもっと学んでいきたいというそういった聖書を学ぶ、そういった会を立ち上げて何人かでずっとこう学んでおられたことを思い出しますけれども、ね、私たちがそのようにイエス様によって人生変えられていくときに、そしてイエス様に従っていくときに、で、どのようにしていけばいいですか？どのように歩んでいけばいいですか？で、どのように私たちは神様の愛に応えて生きていけばいいんですか？そのような、なんて言うんですかね、望みが与える、希望が与えられるわけです。願いが与えられるわけですね。そして私たちはその答えを聖書の中に見出していくわけです。ああ、神様の御心、神様の喜ばれることはこういうことなんだ。ね、イエス様に従っていくというのはこういうことなんだ。ね、そのことを学んでいく。そのために私たちはですね、本当に聖書を学ぶということをしていかなければいけない。それは私たち自身の祝福のためであり、恵みのためであるわけですね。まあ皆さん、その近年ですね、情報化社会とかインターネットが普及してですね、もう今や、もう誰でも、もうスマホで、インターネットの世界に触れているっていうか、中にはこのインターネットの世界に溺れてしまってこの中に使っているような人もいますけれども、ダメですけどもね、しかしもう手軽にですね、いろんな情報が手に入る、そういった時代になってですね、まあかつてはですよ、こういった情報源というのは本しかなかったっていう、そういった時にはですね、聖書を学ぶっていう時には、まあ何冊かのガイドブック、何種類かのですね。もうクラシック、まあ何十年も前から使われている、信頼されている、そういったガイドブック、聖書の仲介書、解説書であったりですね。いろんなそういったガイドブックがいくつかあってですね。まあこれを学んでおけば大丈夫。ね、確かだっていう、そういった時代だったんですよ。昔はね。ところがですね、今インターネットの社会になってですね、聖書を読んでいて、わからない言葉。ね、わからないカタカナが出てきたり、なんかわからない、なんか、カリオの祭りって何っていうことをですね、もう今、手軽に検索できますからね。 もうシュシュシュって、じゃあ、狩猟の祭りっていう、そう、言ってるからもう Google が教えてくれるわけなんですね。もう最近はそんな、こう、タッチしなくてもいいですよ。ね、Google、なんとかかんとか、とか言ったらもう、はいはい、なんとかかんとかって答えてくれるような、そんな時代になっちゃいましたからね。Google って言わないんですか？なんて言うんですか？ Siri ですか？なんか、端末によって違うんでしょうけれども。ところが、そんな便利な時代なんですけども、これ注意しないといけないですよ。皆さんね、聖書のいろんな言葉を検索して、そして Google がですね、もう何百何千っていうふうに答えを出してくれるんですけども、そのサイトっていうのは、中にはですね、間違った情報があるんですよ。誤った情報があるんですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

この世界には様々な楽しい催し物がありますね。特に日本はエンターテインメントが本当に発達していて、楽しい番組やためになる情報がひっきりなしに入ってくる、そんな世界です。また、友人との語らいも私たちの心を満たしますね。ですがどうでしょうか。テレビや映画を見終わった後、または友人との交わりから離れた後、あなたの心は虚しさに満たされませんか？あなたの心を完全に満たせるものはこの世界には存在しません。あなたの心を完全に満たし、なおかつ満たし続けることができるのは、あなたを作られた神様だけです。そして人間になった神様、イエス・キリストを信じるとき、あなたの人生に神様が働き始めます。それが天国への道です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてイエス・キリストを知り、信じ、天国への道を歩み始めてください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: とある子供専門病院が看護師を募集することになりました。採用試験に次のような問題が出たのです。注射を嫌がってむずがる子供にあなたは何と言って打ちますか？痛くないよでしょうか？これでは嘘つきになりますね。怖くないよ。これは打つ側の論理で、打たれる側の論理ではありません。戻ってきた回答の中で一番のものはこうでした。終わったら何しよっか。嫌な注射に注目させるのではなく、注射の次に来る楽しいことに目を向けさせたのです。注射を痛くないようにさせることはできませんが、注射を乗り越える力を与えることはできるのです。これは聖書的解決だなと思いました。人は誰でも死にます。クリスチャンであってもなくても、皆最後は死にます。しかし死の次に控えているものが、究極の喜びであるならば、死に圧倒されることはありません。キリストは死の次に来る最悪の行き先を、最善の行き先に変えるために来てくださったのです。聖書はこう語っています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。今日もここから3つのポイントでメッセージをいたします。第一に、あなたの作者である神様は、ご自分の大きな憐れみに基づいて行動するということです。神様の行動を決めるのは神のご性質であって、人間ではありません。人間の場合は相手によって、こちらの出方も変わってしまいます。親切にしてくれる人には親切にしますが、貸してくれない人には貸しません。相手が自分にとって利益になるかどうかで態度を変えてしまうのです。相手次第で変わってしまう。まあ、これが人間の態度ですね。かつてアメリカにビル・クリントンという大統領がいました。現職の時、彼は嘘の多い大統領として有名になります。ワシントンでは嘘をつくことをクリントンするとまで言われたんです。例えばある団体のところで演説をするとき、彼はその団体が言ってほしいことを本能的に読み取って語るんです。ところがその団体に反対している団体のところに行くと、その団体が言ってほしいことを話すんです。さっき言ったことと180度違うことをごく自然に話すのです。ですから一貫性がなく、それが後になって大きなトラブルに発展していくということがしばしばあったのです。しかも問題は、彼自身が嘘をついているという自覚がまるでなかったということです。実はクリントンには3人の父親がいました。1人は自分が生まれる前に死に、2人目3人目は彼の人格形成期にやってきた男たちです。二人目の父親はアルコール依存症でした。酒を飲むと人格が豹変するのです。何が原因で爆発するのか、家族は見当がつきませんでした。一旦この父が暴れ出すと手がつけられなかったのです。ある時、母方の祖母が危篤になりました。それで母親が病院に行こうとすると、父親は家にいろと命じたのです。無理に行こうとした時、彼はライフルで母親に向けて実弾を発射しました。命中しませんでしたが、恐るべきトラウマとなり、またこういうことが連綿と続くのです。その結果、クリントン少年はいつも相手を怒らせないようにするため、相手の機嫌を損ねるようなことは何もしない人になりました。そしてその場その場を持たせるために、嘘でも真実でもお構いなしに、相手の気に入ることを話したり振る舞ったりするようになったというのです。それは大統領になってからも暗い影を落としていました。彼が迎合的な人柄になっていった大きな理由、それは 気まぐれな愛で愛されたことです。一貫性のない愛しか彼はもらえなかったのです。だからいつもご機嫌取りをやり続けなければならなかったのです。相手に気に入る自分を演じ続けなければなりませんでした。しかし、神はそうではありません。なぜなら、人の反応や出方によって一切左右されず、ご自身の大きな憐れみという神の人格に基づいて行動されるからです。第二に、神は私たちの罪を負って十字架の上で死んでくださったイエス・キリストを死後三日目に蘇らせてくださった方です。キリストは私たちの罪を永久処分した後、死を突き破り、蘇ってくださったのです。これはキリストを信じる人の身の上に起こることの予告編でした。人は死んで終わりではありません。やがて滅びない栄光の体に変えられ、蘇らされる時が来るのです。アメリカの小児科のドクターが3歳の女の子を診察しようとした時の話です。女の子は聴診器を当てられるのがとっても怖くてぐずり出してしまうのです。熊のプーさんのぬいぐるみをぎゅーっと抱きしめて自分を防衛し聴診器を当てさせてくれません。さてドクターは聴診器を当てるために何をしたでしょう。まず彼女が抱いているプーさんのぬいぐるみに聴診器を当てたのです。プーさんの頭に聴診器を当てて、good。プーさんの耳に聴診器を当てて、good。プーさんの足に聴診器を当てて、good。そして最後にプーさんの頭をよしよしと撫でたのです。それを見ていた女の子はすっかり安心して、おとなしく聴診器を当てさせてくれたのです。彼女の恐怖はいかにして取り除かれたでしょう。自分の分身のように慕ってるプーさんの身の上に起こることを見て、不安が取り除かれていったのです。これから起こることを自分以外の誰かを通して見せられたことで安心したのです。キリストはあなたが死を経験するよりも前に死んでくださり、またあなたが蘇る前に先に蘇り、永遠の命を立証されたのです。第三に、キリストの復活によって、死は恐怖から生ける望みに変えられたのです。罪を持ったまましては、人は神なき裁きに行かなければなりません。しかしキリストは、私たちの罪を永久の彼方に持ち去ってくださったのです。誰でもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら、その人は、たとえ死んでも永遠の天国に行くことになるのです。人生の一番最後に待っているものが天国であるとは、なんと素晴らしいことではありませんか？ところで、南アフリカではエイズ患者に対する偏見をなくすためのコマーシャルが流されているそうです。本物のエイズ患者の協力を得て、患者の女性に90日間密着取材をして作り上げたものです。ベッドに腰掛けている黒人女性の患者さんは、エイズ患者の割には健康そうで、ふくよかなのです。しかしここから90日が始まるのです。死とともに彼女はどんどん痩せてガリガリになります。そしてとうとう90日目、ナースがそばに立っています。彼女は水を飲みます。その次の瞬間、なんと患者の彼女は口の中から、薬を取り出すのです。薬を飲むのではありません。取り出すんです。口から取り出された薬をナースは受け取り、そのまま後ろ歩きでベッドから離れていったんですね。なんとこのコマーシャルは90日間フィルムの逆回し映像を流して作ったものだったのです。時間を遡って見せたんですね。つまり、痩せ細った彼女は、90日前の姿、ふくよかな姿ことが現在の彼女だったのです。過去と現在を逆転させることは人にはできません。しかし未来の行き先を滅びから永遠の天国に逆転させることは神にはおできになるのです。そして これこそは本物の望み、生ける望みなのです。どうぞあなたも、イエス・キリストを受け入れ、この生ける望みをいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 工藤敦子で、蘇りの主。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロの手紙第1:3。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

後に日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編37編1節から38節、38編1節から8節と39編1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編37編の学びに入りますが、この詩編もダビデの詩編で、折り句形式で書かれており、ダビデの経験とイスラエルの残りの者に対する将来の祝福の約束が書かれています。この詩編の一つ一つの節が、ヘブル語のアルファベットの一文字で始まっています。このような形式は、私たちが大切なことを子供たちに教える方法でもあります。それでは詩編37編の本文に入りますが、一節。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。悪を行う者たちの繁栄は、ダビデを非常に煩わせました。詩編73編でもそのことが主題とされていますし、旧約聖書の他の箇所でも示されています。なぜ神様を認めない人々が栄えるように見えるのでしょうか。その時代の人々は、自分の周りを見回し、悪者が繁栄しているのを見ました。気の毒な正しい人が苦労しているのに、悪者の畑は雨によって水を与えられて生い茂っているのです。その理由を理解するのは難しいことでした。ダビデは詩編73編で、アサフがたどり着いたように、いつの日にか悪者は草のように刈り取られるのだという結論に達しました。確かに神様は悪者たちを取り扱われます。私たちが考える必要があるのは、不正な者たちの最後についてです。もしも今日、周りを見回して、悪者が繁栄しているのを見るのが気に障るなら、あなたの問題を解決するために、あなたにできることがいくつかあります。三節。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。これは神様のこの地上の人々に対する約束でした。神様は彼らに言われました。悪者たちのことは心配するな。私を信頼しなさい。そうすれば私があなたの世話をするから。四節。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。これはイスラエルのための約束ですが、今日の私たちにも当てはまります。神様があなたのビジネスを祝福してくださるかどうかはわかりませんが、神様はもうすでにあなたを霊的に祝福してくださいました。そして神様は、あなたが取り入れることのできるすべての霊的な祝福をあなたに降り注いでくださるのです。そして私たちは主を己の喜びとすべきなのです。さて、その他にも私たちにできることがあります。五節。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。あなたの道を主に委ねよとありますが、多くのクリスチャンは神様を批判し、神様の非を見つけ出します。彼らはそのようにして自分の道を主に委ねていないのです。しかしここには、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださると約束されています。

0: 神様に時間をあげてください。神様があなたの人生の問題を解決してくださるのです。神様は良い方です。異教の神の概念は、神は恐ろしい存在です。彼らの偶像は醜く恐ろしいものです。多くのクリスチャンも神様をそのように見ている傾向があります。彼らは神様を今にも食ってかかろうとしている悪党のように思っていることがあります。しかし神様は決してそのようなお方ではありません。神様はあなたの友なるお方であり、あなたを愛しておられるのです。そしてあなたを救いたいと願っておられます。しかしそのためには、あなたは自分の道を主にお委ねしなければなりません。七節。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。ここにもう一つ私たちがすべきことがあります。主の前に静まり、耐え忍んで主を待つことです。悪者が栄えても苛立ってはいけません。不正な者が邪悪な計画を通そうとするとき、そのことに心を乱されてはなりません。なぜなら彼は必ず神様に裁かれるからです。八節。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。怒りや憤りは私たちを悪へと誘います。ですから悪を行う者に対して憤ったままではいけません。もしあなたが悪を行ったなら、自分はうまくやりおせるなどと思わないでください。もしあなたが神様の子供なのに、悪を何とかやりおせようとするなら、あなたは深い問題の中にいることがわかります。九節。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者は、彼らは地を受け継ごう。神様は、主を待ち望む者が将来、地を受け継ぐように取り計らわれます。しかし悪者は必ず断ち切られるのです。十一節。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。貧しい人という言葉は、英語の聖書では、柔和な人と訳されています。いつの日か柔和な人は地を受け継ぎます。神様が自分の民をこの地上に置かれるときに、その日が来ます。天国は教会のためにあり、イスラエルが地を受け継ぐのですと、マギー博士は述べています。十四節。悪者どもは剣を抜き、弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために。聖書はもし剣を取るなら、その人は剣によって滅びることになるということをはっきりさせています。十六節。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ミニストリーの中で多くの旅をしてきましたが、私はとても貧しい生徒の家にも、またとても金持ちの生徒の家にも滞在したことがあります。私の経験では、大して物を持っていない人たちが最も幸せな生徒でした。神様はそのことを分かっておられるようです。二十節。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は必ず滅びます。 彼らの繁栄を気にかけるのはやめましょう。それは神様の専門であり、神様が取り扱われるからです。23節。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。人の歩みは主によって確かにされるとありますが、つまり、人の歩みは主によって岩である方の土台の上に立て上げられるということです。そしてその岩とはキリストなのです。29節。正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。この説は、神様がアブラハムとイスラエルの子らとに対してされた約束を守られるということを再び語っています。神様は彼らにこの地上の祝福を約束されました。しかし神様はあなたや私にはそのような約束をされてはおられません。私たちはすべての霊的な祝福をもって祝福されています。しかしもしあなたが神様が自分には地上の祝福を約束されたと信じておられるなら、あなたは混乱しているのです。多くのクリスチャンが物質的に祝福されているのは本当ですが、それはおまけなのです。それは付加的な祝福です。そしてもし神様があなたをそのように祝福してくださっているのなら、あなたにはとても大きな責任があります。私は神様が彼らに使ってほしいと願っておられるようにお金を使っていないところの多くのお金持ちのクリスチャンたちがいることを残念に思いますと、マギー博士は述べています。37節から38節。全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし背く者は、愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。全き人とは、神様に信頼し、自分の救いを神様に頼る人のことです。正しい人の終わりは平和です。神様がそのように取り計らってくださいます。悪者どもの子孫は断ち切られるとありますが、背く者は滅ぼされ、悪者は断ち切られます。引力の法則のようにこのことは確かです。さて、詩編38編の学びに入りますが、この詩編は、記念のためのダビデの賛歌と題され、介護の詩編に分類されます。この詩編はダビデの告白であり、肉体の病気と関係があります。ダビデはこの時とても具合が悪かったのです。彼の体は衰弱しつつありました。この病気にかかったことの記録はありませんが、前に見たように彼は自分の癒しを神様に感謝していました。詩編38編の本文に入りますが、一節。主よ、あなたの大きな怒りで私を責めないでください。あなたの激しい憤りで私を懲らしめないでください。深い苦悩の中にいるダビデは、神様に怒りのうちに自分を裁かないでくださいと祈ります。二節。あなたの矢が私の中に突き刺さり、あなたの手が私の上に激しく下ってきました。これは本物の罪の自覚です。三節。あなたの憤りのため、私の肉には完全なところがなく、私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。ダビデの肉体的な病気は罪の結果でした。四節。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。あなたも私も罪の重荷を負うことはできないのです。私たちはその重荷を神様にお渡ししなければなりません。五節。私の傷は悪臭を放ち、ただれました。それは私の愚かしさのためです。私は鏡、深くうなだれ、 一日中嘆いて歩いています。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私は痺れ、砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいています。精神的な苦悩の後に、彼の愚かしさの結果としての病気が続きます。ある人たちは、ダビデは性病にかかっていたのではないかと言いますが、そうは思いません。この詩篇の予言的な局面を考えますと、この詩篇を十字架上のキリストの状態を説明していると解釈する人たちもいます。キリストが私たちの罪を背負われたとき、主は同時に私たちの病も背負われ、実際にご自分の体に人類のすべての病を引き受けられたというのです。しかしそれも真理ではありません。なぜなら、病気は罪の結果であり、主には罪は一つもなかったからです。主の誕生に関して、ルカの福音書一章の35節にはこのように書かれています。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。主は聖なる神の御子であり、罪の性質を持って生まれたのではないのです。キリストの地上での人生を、父なる方はこう言われました。マルコの福音書一章の11節。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この地上でのご生涯の終わりに近づいたとき、主イエスは次のようにも言われました。ヨハネ8章の46節。あなた方のうち誰か、私に罪があると責める者がいますか？イエス様は全く清いお方で、人を害することがなく、罪から完全に離れておられました。もし主に罪の結果としての病気があったのなら、私たちの罪のために捧げられる、染みのない子羊である方にはなれなかったのです。主イエス・キリストは十字架に行かれたとき、完全に清い、汚れなきお方でした。キリストが十字架にかかられた最初の三時間に、人間は最悪のことをしました。でも最後の三時間に、神様は最善のことをなされ、キリストは世の罪を自分自身に引き受けられました。この時点で、私たちは注意深くなる必要があります。キリストが引き受けられたのは、世の罪でした。主が私たちの病を担われたというとき、それは罪という病のことです。シモン・ペテロはこのことを、第一ペテロの手紙2章の24節で確認しています。そこにはこのように書かれています。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。私たちは何から癒されたのでしょうか？それは病気からではなく、罪から癒されたのです。主は私たちの罪を十字架で負われ、私たちのために罪の問題を処理してくださったのです。ですから主は病気の体を持っておられたのではありません。病気は罪の結果であり、主イエス・キリストには罪はなかったのです。ですからイエス・キリストが十字架にかかられた時に病気を持っておられたというのは冒涜に過ぎません。さて、詩篇39編の学びに入りますが、この素晴らしい詩篇は私たちに人類の脆さ、弱さ、そして無益さを示します。疑いもなく、人類の命は神様の宇宙の中で最も巨大な失敗なのです。神様との関係を別にすれば、人間の命はむしろ意味がありません。すべては無価値です。火の下では、そのように言わなければなりません。 神様の御子なしには一切は無意味なんです。この詩編はダビデのものであり、指揮者エドトンのために捧げられています。エドトンとは一体誰でしょうか。おそらくこの人がこの詩編のための曲を書いたのではないでしょうか。彼はイスラエルの礼拝に関連のある三人の音楽家、あるいはコアイアの指揮者の一人でした。他の二人はアサフとヘマンです。イスラエルの優しい歌い手であるダビデは、この三人の人たちと音楽のミニストリーで結びついていたのです。それでは詩編39編の本編に入りますが、1節から2節。私は言った。私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために。私の口に靴輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は、私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。ダビデは何かを言いたかったのです。そして最終的に彼は自分の心を神様の前に開きます。三節。私の心は私のうちで熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。今彼は主に向かって語ります。四節。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか。私がどんなに儚いかを知ることができるように。ダビデは人間の儚さを認めてこう尋ねます。人生の目的は何ですか。存在することに意味を与えるものは何ですか。この質問は今日私たちが尋ねている質問でもあります。ダビデは祈りました。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか。つまり、私に目的と意味とを教えてくださいと言っているのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は将来の祝福、介護の詩編、そして葬式のための詩編というテーマで、詩編37編1節から38節、38編1節から8節と39編1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見よ私は共にいると題して、マタイの福音書28章16節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。
1: 教会は私たちの教会である以前にイエス・キリストの教会です。マタイの福音書の第16章の18節に、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われました。このイエス様のお言葉は教会にとって重要なものです。教会を建てられるのはイエス様ご自身です。そして教会は私の教会とある通り、イエス様ご自身のものです。この岩の上に、それはペテロが告白した、あなたこそ生ける神の御子キリストですという、このイエス・キリストへの信仰を土台として、教会は立て上げられていくのです。さあ、皆さんと一緒に、マタイの福音書をずっと学んできました。スタートは、三条の説教の幸いなるかなの八福シリーズから始まりまして、その後三条の説教シリーズと続きまして、もうマタイの福音書から離れられなくなって、その後ずーっと辿ってきました。合計143回にわたって皆さんと一緒に、なんとスタートは3年半前になります。そんなに長い間皆さんと一緒に学んできまして、今日がその最終回となりました。そして、今日のこの箇所で、私たちは、教会の主、教会の頭であるイエス様から、大宣教命令と呼ばれる重大なお言葉をいただくことになります。16節。しかし11人の弟子たちは、ガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださったイエス・キリストは、墓に葬られて、蘇られて、そして、イエス様から、ガリラヤに行け、そこで会えるというその言葉に従って、お弟子さんたちはガリラヤに帰ったのです。そこで、イエス様が指示されて山に登ったとあるんですが、このガリラヤの山っていうのは一体どの山なのか、まるでわかりませんが、今日の箇所で、私が特に驚かされるのは17節です。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。弟子たちがガリラヤの山に登ると、先にガリラヤに行かれると予告されていた通り、そこにイエス様は先回りしておられたのでしょう。弟子たちが山を登っていくと、山頂の方からイエス様が近づいて来られたのでしょう。ほとんどの弟子たちはすぐさまそれが復活のイエス様だと分かってひざまずいて礼拝しました。ところがそこに、しかしある者は疑ったとあります。このお弟子さんたちはガリラヤに来るよりも前に、エルサレムの町にいたその時点で復活のイエス様にすでに出会っているんです。疑り深いトマスも、ちょうどイエス様が週の初めの日に現れた時にそこに居合わせなかったもんですから、みんなからその報告を聞いても信じない。そんなこと、バカなこと。私は、そのあなた方の前に現れたというその男が本当に復活したイエス・キリストであるかどうかは、十字架に釘付けられた時のその釘の穴に手を、指を差し入れ、脇を槍で刺されたその 脇の傷口に手を差し入れてみなければ信じないとまで言ったトマス。しかしその一週間後、週の初めの日、不思議なことにイエス様は週の初めの日、日曜日ごとに現れるので、お弟子さんたちはそれ以降、週の初めの日、日曜日は復活のイエス様にお会いできる日だということで、土曜日の安息日よりも週の初めの日、日曜日の方を重んじ礼拝の日としたことが、今の2000年にわたってこうやって日曜日の朝が礼拝に用いられるようになった起源になっているのです。そして、トマスに現れて、トマスも、差し物、トマスもその復活のイエス・キリストにお会いして、私の主、私の神と礼拝を捧げたのです。ガリラヤに行くのは、その後のことのように、どう調べてみても見えるのです。にもかかわらずです。皆さん、ガリラヤに来てから、未だに疑っている弟子がいるということに驚かされるのです。しかし、それがお弟子さんたちの偽らざる姿であり、まだ私たちの姿でもあるのです。本当にあなたは神を信じているんですか？本当にイエス・キリストは死から蘇った救い主だと本当に信じているんですかと目をじっと見て問われたら、皆さんどうですか？ずっと以前にまだ駆け出しの牧師だった頃、一人の方が私の目をじっと見ながら、イエス・キリストを信じているんですか？はい、信じてます。さらにじっと目を見ながら、本当本当に信じているんですか？と聞かれたとき、たじたじという思いがあって、というのは、本当に信じているのか？と言われると、信じてはいるんだけども、一週間悩みを振り返ると、信じていないときもある。疑っているときもある。自分がクリスチャンであることを忘れているときがある。本当に、本当に信じてるかって言われると、もう全人格を持って、はいと言えない、どうにも煮え切らない部分を、どっか私たちはそれぞれで持っているようなものです。ですから、ここで弟子たちが、その一人かもしれませんけど、しかしあるものは疑ったと書いてある、正直に書いてくれてるところに、変なことですけど、とても安心感を覚えるのです。あ、よかった。信じます。この不信仰な私をお助けくださいとイエス様に祈ったあの父親の言葉。とてもよくわかるのです。言葉の矛盾ですよね。信じます。不信仰なこの私をお助けください。信じますと言えば不信仰でないということになります。不信仰であるということは信じてないということになります。でも、このお父さんは、そうとしか言えなかったのです。正直に言えば。信じます。不信仰なこの私をお助けください。私たちの中にも、一週間の日々の歩みの中で振り返ると、また人生の様々な出来事の中で、本当に信じているのかって言われると、不信仰な部分をいっぱい持っている、疑っているような部分をいっぱい持っている。でも、弟子たちもそうなのです。いつまで経っても頼りないところのある弟子たち。これほどまでの出来事を目撃し、数々のイエス様復活の証言を聞いていながら、未だに、疑いが拭いきれないでいる弟子たち。そんな弟子たちにイエス様は近づいて言われました。18節。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様にはそれまでにも人々が驚くような権威がありました。イエス様が教えられると、それを聞いた群衆は驚いたというのです。 なぜならイエス様の教え方が学者のようではなくて権威あるもののように教えられたからだとあります。イエス・キリストは罪を許す権威を持っているものとして、あなたの罪は許されましたと権威を持って宣言されました。また、汚れた霊を追い出し、病を癒す権威を持っておられて、しばしばその権威を用いられたのです。しかし、そんなイエス様が、人生のその地上の生涯の最後の最後に、まさにへりくだりしもべの姿をとって使えるものとして、ついには人の権威のもとで逮捕され、有罪判決を受け、十字架で、これがあのイエス様、これがあの権威ある力あるイエス様かと思うほどに全く無力となりきって、十字架の上で苦しみつつ、その命さえも奪い取られたお方。権威あるお方が、しかし十字架で処刑されるという不思議な最後を遂げられました。しかし、十字架で死ぬこと、それこそが、イエス様がこの世界に来られた、そして成し遂げようとされた目的であり、大事業であったのです。そしてついにその大事業を成し遂げられて、墓に葬られたイエス・キリストは、三日目に復活されて、もともと持っておられた権威を回復されたのです。パウロは、エペソ人の手紙の1章20から22節のところで、こう書いています。神は、その全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。キリストこそ、すべての支配、権威、権力、主権の上におられる、すべての名の上に高くおられるお方であり、なんとこの権威あるお方が、その頭として教会に与えられたというのです。イエス様がクリスマスにいらっしゃった時はへりくだって、人となられたイエス様は、その命を私たちの救いのために十字架で与え尽くしてくださいました。私たちを救うために私たちに与えてくださいました。蘇られたイエス様は、すべての権威を持つお方として、今度は教会に与えられたというのです。教会の頭としてこの権威あるお方が与えられているというのです。これは教会にとって実に大きな希望であり励ましです。19節の最初の言葉、それゆえは重大です。一切の権威を持たれ、すべてに勝る力を持っておられるイエス様が教会の頭として命じられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ここに教会が建てられ、ここに教会が存在する理由、目的が、ここに明らかにされています。私たちは、教会の頭であるイエス様の命令に従って、この教会を形作っていく責任があります。私たちが勝手に、この教会どうしようか、どんな教会にしようか、私たちがそのそれぞれの趣味で、それぞれの好みで教会を建てることは許されないのです。教会の頭である主の 青写真に従って教会は進んでいかねばなりません。私たちの教会には内灘聖書教会の理念と呼ばれるものがあります。何も見ないで、はいと言える方いますか？言えるけど手を挙げないっていう方がたくさんいると信じましょう。はい、修法の第一面に毎週描かれて、記されている、それが理念です。右の端に書いてあります。すなわち、内灘聖書教会とはどんな教会ですかと問われたら、教会員の誰が問われても、はい、と同じ答えができるようにとまとめ上げられたのが、この理念です。体のどこを切っても赤い血が出るように、教会員の誰もが、この理念を覚えて理解して、そのように教会を形作っていこうという目的で、この理念はまとめ上げられました。そして、その根拠となっているのが、今日のマタイ28章の今日の箇所からの御言葉なのです。内灘聖書教会は、聖書に従って、一緒に最初から言いましょうか。はい。内灘聖書教会は聖書に従って愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会です。はい。私たちの教会は捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会。第一番目に捧げる教会。今日のところでイエス様の第宣教命令は17節の礼拝する弟子たちに与えられました。私たちは何よりもイエス・キリストを礼拝する民として召されているのです。私たちの人生にとってこの神を礼拝するということが実は目的なのです。私たちは礼拝するために生かされているのです。またこの一週間は神を礼拝するというところからスタートしていくのです。そして礼拝とは別の表現をすれば自分自身の体を生きた聖なる捧げ物として神様に捧げていくということでもあります。私たちは礼拝を捧げ自分自身を神様のご栄光のために捧げていく。第二番目に出て行く教会です。イエス様は、あなた方は行ってと命じられました。マルコの福音書で描かれている大宣教命令では、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、となっています。私たちの畑は、全世界です。内灘聖書教会の畑は、この内灘と尼崎と、また金沢、これが私たちの畑ですと、ぜひそこに限定しないようにしましょう。もちろんそれがある意味で私たちのエルサレムでしょう。しかしエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで、それはそれぞれの教会が持っておらねばならない世界大のビジョンを表しているのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

いかがお過ごしでしょうか。お聞きの放送は BBN 聖書放送です。ところで、健康診断や車の点検は定期的に受けますが、自分の心の状態の点検は日々欠かせませんよね。 BBN はあなたの心の点検を健全な聖書のメッセージと神様を称える賛美をもってサポートします。どうぞ引き続きお聞きください。また、どうぞこの働きをサポートしてください。

御言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります」と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもって病める者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。十字架上の叫びと題してマタイの福音書27章46節よりお届けします。
1: ここのところずっとシリーズでお話ししてきておりますように、十字架上のイエス様の言葉、七つの言葉を順番に見てきています。一つ目は、イエス様の許しの言葉でしたね。くじ引きしているその兵隊たち、兵卒たちを前にですね、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。お許しくださいという言葉をおっしゃった。そして二番目は、あなたは私と一緒にパラダイスにいる今日、ということですね。そのことを十字架に貼り付けにされたその犯罪人に対して宣言なさった。それが2番目の言葉でした。3番目の言葉は、マリア、母マリアに、弟子ヨハネ、あなたの子ですよ。弟子ヨハネに対して、あなたの母ですよ。と言って、お母さんを預けていった。そんな言葉が1、2、3番目の言葉でした。今日4番目の言葉は、この言葉です。マタイの福音書の27章の46節にあります。3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと呼ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。エリエリレマサバクタニという言葉はヘブライ語、そしてアラム語、アラム語というのはイエス様が、ヘブライ語ですけれども、イエス様の地方で話されていた地方語ですけれども、どちらにせよそれはヘブル語の流れですね、の言葉でおっしゃった。ローマの兵隊たちを使っていたのはラテン語であったりとか、共通語であったらギリシャ語であったりとか、でもイエス様はこの時はその言葉でおっしゃった。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。どうして私をお見捨てになったのですか？我が神、我が神とイエス様は叫ばれたと。叫ばれたとこのように書かれています。この叫びがイエス様の4番目の十字架上での言葉ですね。で、今までお話ししてきた1番目、2番目、3番目の言葉とこの4番目以降の言葉の違いがあります。それは1番目は、具体的には兵卒たちを前にして、それもちろん今の私たちも含まれるわけですけれども、その者たちを見て、イエス様はおっしゃった。その者たちに対しておっしゃった。そして自分を十字架にかけた者たちに対しておっしゃった。罪ある者たちに対しておっしゃった。そして2番目のパラダイスにいるということもそうですね。具体的に罪を悔い改めた。そうするものに対して救いの宣言をなさった。そして3番目は、母親に対して、自分の弟子に対して言葉を残していかれた。それは、この最初の3つは人に対してですね。この世に対しておっしゃった言葉です。この世にある者に対しておっしゃった言葉。でも、これは、神様に対しておっしゃっている言葉ですね。イエス様の目は今まで地上に向けられてきたけれども、いよいよ7つのうちのこれ4つ目ですから後半に入っていきますね。4つ目以降は、いよいよその目は、その思いは天に向かっているのです。でも天にだけではないというのがこの4つ目の大きな意味があります。というのは、この言葉は詩編の22編の一節、こういう言葉がありますね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも。という詩編の22編にこういう御言葉があります。イエス様がこの時おっしゃった言葉はこれです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？同じですね。同じ言葉ですよね。詩編の22編の一節を引用したという言い方もできますし、これはね、詩編の22編、この時は、この詩人は、イエス様がお生まれになるずっとずっと前の時代の詩人ですね。彼は叫ぶしかなかった。この苦しみ、この痛み、この世のこの私の悩み、苦しみ、そしてあざけりを受けて、そういったことの中で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですと叫ばざるを得なかった。その叫びです。 で、イエス様もその時にこうおっしゃったんです。天を仰ぎ見つつ、この詩人の叫びは私たちの叫びであり、その叫びを代わってイエス様が叫んでくださった。この詩人のように私たちはずっとずっと叫ばなければいけないんでしょう、私たちは。だって自分たちに罪があるんだから。自分たちのせいなんだから。でも、この詩人の叫びもあなたの叫びもイエス様が全部引き受けてくださって、代わりに叫んでいてくださっているんです。代わりに叫んでいるというその証拠があります。それはね、3時頃イエス様がエリエリレマサバクタニと言われた時に、我が神我が神とおっしゃっている。これ一番初めのイエス様のお言葉ですね、十字架上の。父よ、彼らをお許しくださいと言っている。神様に対して父よと言っている。ところが、この時は我が神と呼んでいる。呼びかけの言葉が違うのがわかるでしょ？本来イエス様は神の一人子ですから、父よでいいんです。ですから彼らをお許しくださいと言ったイエス様のその言葉は、父よって親しい間柄のお方に投げかけられて、語られているんですね。ところがこの時は何か我が神我が神ってよそよそしいような感じじゃないですか。父よ我がか、どうして私を見捨てるんですかとなぜ言わなかったんでしょう。それは私たちの叫びだからです。私たちは今でこそイエス様の十字架そして蘇りによって父よと呼ぶことが許されていますが、この詩人の時代、またイエス様がこの時に生きておられた時代、とても神様のことをイエス様は父よと呼んでいいんです。一人子だから。でも私たちが、人間が神様のことを父よなんてとんでもない。私たちは我が神、神様、神様と叫ぶしかないんです。だからイエス様はあえて私たちと同じに父よと言わず、あの詩編の22編の記者と同じように、我が神、我が神、何故私を見捨てるのですかと叫ばれたんです。私たちが叫ばなければいけない。私たちは自分の罪ゆえに滅びるから、その叫んでも自業自得といえば自業自得なんだけれども、でも、イエス様が代わりに叫んでくださったから、もう私たちは叫ばなくていいんです。教会のですね、その、皆さん入ってこられるときに、皆様が入ってくるときには、左側ですね、これ出ていけば右手に、木が3本植えていて、今ピンクの花が咲いていますよね。でも、お気づきになっている方いらっしゃるかもしれませんが、本来3本あったら3本ともピンクの花が咲いているはずなんです。ところが、真ん中の1本しか咲いていないんです。真ん中の1本はトランペットフラワーという花ですね、ピンク色の花。でも、そのトランペットフラワーの両端の花は桜なんです。ということは、今年は桜が咲いていないということなんですね。今まで、去年まで、あの2本の桜の木とも桜が咲いていました。でも今年は真ん中のトランペットフラワーしか咲いていないんです。もうこの時期は咲いていてもいいはず。あの3本は、まあトランペットフラワーの方が長いけどね、咲いてる時間は長いけれど、でも同じ時期に3つともピンクの綺麗な花を咲かせていて、それこそあの下でお花見をしたこともあるでしょう。お茶を飲んでお茶菓子食べて。でも今年は咲いていないんです。で、なぜなんだろうと思ってですね、よく見ると何か虫が食ってるみたいに見えるんですね。残念ながら。それで先週、その植木のプロにですね、来ていただいて、見ていただいたんです。そうしたら、ダメかも。だそうですよ。うん。でも、もう一度、まあ、その方はそこ、よりももっと専門家を、が必要だということをおっしゃったので、もういわゆる木のドクターがいるんですね。木を見るお医者さんがいるんですけども、今週は明日ですね、木のドクターに来ていただいて、今度は診察をしていただき、必要な治療をしていただいて、この桜がもう一度息を吹き返すかどうかというふうに試していただくことになっています。で、実は、たまたま私はニュースで見たんですけれども、実はこの南カリフォルニアの桜が咲いている、例えば何々ジャパニーズガーデンとか、そういうところの桜が今、軒並み枯れていってるんですね。で、理由はこういうことだそうです。一世の方々が植えたものを一世、そして二世がテイクケアしてきた。 ところが、もう二世の方が随分お年を取られて、テイクケアできなくなって、もうそれ以降の方は、桜ってやっぱ特別なんだそうですね。桜のお世話をすることができないで、ただ植えていて、それは水あげていて、太陽が減って、それで咲くと思っているんだけれども、それ以上のいろいろケアが必要なんだそうです。私たちの教会で言えば、亡くなられた英語部の岸本さんがですね、植木屋さんでそれをしてきてくださったんだけれども、彼がもう2、3年前に召されて、で、3年、4年ぐらい前かな、それから確かに何もしていないんですね。で、何もしていないと、この南カリフォルニアでは桜の木は本当は適していないんだそうです。確かに日本は湿気があって、そして、四季が折々あって、そういうところは桜は適しているんだそうですね。だから東海岸であるとか、そういうところでは桜がわーっと咲いていたりします。でも南カリフォルニアはもうこの温暖な地域ですから、桜という木には適していないところを、でも日本の方々が植えてケアすることによって、それが毎年咲いていたんだそうです。ところがそのケアをしなくなって、ですからいろんなところの桜が同時に今咲かなくなってきているんだ。そうですね。で、実際にこのタイミングで私たちの教会の桜も咲かなくなってしまいました。南カリフォルニアには桜は適していないんだそうですよ。それ言われたらもうね、それ、でもケアしながらということですけれどもね、それを聞きながらね、私ね、今日の御言葉のところですけれどもね、本来私たちは永遠の御国にはふさわしくないんです。桜の木が南のでは本来は咲き誇らないように、でもそこにきちっとした手入れがされて、その時に初めて桜は咲いていく。私たちの生涯もそうです。本当は神様の国にふさわしくないのに、イエス様が私の身代わりにこの叫びを叫んでくださった。そして私の身代わりに十字架にかかってくださった。ゆえに本来ふさわしくない、いてはいけない。いるはずのない私たちが神の国に行こうことができる、永遠の御国へと導かれる、これはね、普通のことではないんです。当たり前だと思ったら大間違いなんです。特別な恵みなんだということを改めて思いますね。イエス様は本来叫ばなくていい叫びです。エリエリレマサバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。ですからこれはイエス様が苦しくって、もちろん苦しかったけども、いたんだけれども、そう言って神様に思わず叫んだんじゃないんですよ。私たちの代わりに叫んでくださった。当たり前じゃないんです、私たちは。永遠の御国を受けるということは、救いを受けるということは、当たり前じゃないんです。このイエス様の叫びが、私たちを救いへと導いてくださった。イエス様の十字架を仰ぎつつ、また新しい力をいただいて、今週も歩み出していきましょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、イエス様の十字架上の叫び、我が神、どうして、なぜ、と叫ばなければいけなかった私たちの代わりに、あなたが叫んでくださった。そして十字架で身代わりとなってくださった、この罪深い私のために、あなたの十字架を仰ぎます。そして新しい力をありがとうございます。永遠の命をありがとうございます。見救いをありがとうございます。あなたを仰ぎ見つつ、今週もあなたと共に一歩一歩歩んでいく私たちでありますように、病の中にある方々、苦しみの中にいる方々のうちに、どうぞあなたの御助け、右足がありますことを。世界は埋めています、苦しんでいます、争いもあります、戦争があります。神様、どうぞ平和の君、あなたがどうぞ私たちのこの地上を癒し、そして平和をお与えください。嘆いている悲しんでいる方々に、あなたの御助けが早くありますように、届きますようにお願いいたします。私たちの教会を通して、これからもあなたの御業を表してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は予吹き38章から40章、予吹き38章から40章です。聖書をお開きください。
3: 予吹き第38章。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら、告げてみよ。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。海が吹き出て、体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時、私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。私は、これを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい。しかし、これ以上はいけない。あなたの高ぶる波は、ここでとどまれ、と。あなたが生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対して、そのところを指し示し、これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。悪者からはその光が退けられ、振りかざす腕は折られる。あなたは海の源まで行ったことがあるのか。深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか。地の門があなたに現れたことがあるのか。あなたは死の影の門を見たことがあるのか。あなたは地の広さを見極めたことがあるのか。そのすべてを知っているなら、告げてみよ。光の住むところに至る道はどこか。闇のあるその場所はどこか。あなたは私をその国まで連れて行くというのか。また、その家に至る通り道を見分けるというのか。あなたが知っている。その時、あなたが生まれ、あなたの日数が多い、と言って。あなたは、 雪の蔵に入ったことがあるか、氷の蔵を見たことがあるか。これらは苦難の時のために、戦と戦いの日のために、私が抑えているのだ。光が分かれる道はどこか、東風が地の上で散り広がる道はどこか、誰が大水のために水路を通し、稲光のために道を開き、人のいない地にも、人間のいない荒野にも、雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ち足らせ、それに若草を生やすのか。雨に乳があるか。露の雫は誰が生んだか。氷は誰の胎から生まれ出たか。空の白い霜は誰が生んだか。水は姿を変えて石のようになり、深い淵の表は凍る。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか。オリオン座の綱を解くことができるか。あなたは十二級をその時々に従って引き出すことができるか。お牛座をそのこの星と共に導くことができるか。あなたは天の法令を知っているか。地にその法則を立てることができるか。あなたの声を雲にまで上げ、みなぎる水にあなたを覆わせることができるか。あなたは稲妻を向こうに行かせ、私たちはここです、と、あなたに言わせることができるか。誰が心の内に知恵を置いたか。誰が心の奥に悟りを与えたか。誰が知恵を持って雨雲を数えることができるか。誰が天の亀を傾けることができるか。塵が溶け合って塊となり、土くれが固く固まるとき、あなたは目獅子のために獲物を狩り、若い獅子の食欲を満たすことができるか。それらが洞穴に伏し、茂みの中で待ち伏せしているときに、カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を備えるのは誰か。第39章。あなたは岩間の野ヤギが子を産む時を知っているか。メジカが子を産むのを見守ったことがあるか。あなたはこれらがはらんでいる月を数えることができるか。それらが子を産む時を知っているか。それらは身をかがめて子を産み落とし、その胎児を放り出す。その子らは強くなり、野原で大きくなると、出て行って、元のところには帰らない。誰がノロバを解き放ったのか。誰が野生のロバの綱をほどいたのか。私は、荒れた地をそれの家とし、不毛の地をその住みかとした。それは、町の騒ぎをあざ笑い、追い立てる者の叫び声を聞かない。山岳地帯はその牧場。それは、青いものを何でも探す。野牛は喜んであなたに仕え、あなたの貝羽桶のそばで夜を過ごすだろうか。あなたはあぜ溝で野牛に手綱をかけることができるか。それがあなたに従って谷間を耕すだろうか。その力が強いからといって、あなたはそれにより頼むだろうか。また、あなたの働きをこれに任せるだろうか。 あなたはそれがあなたの穀物を持ち帰り、あなたの内場でこれを集めるとでも信じているのか。ダチョウの翼は誇らしげに羽ばたく。しかし、それらはコウノトリの羽と羽毛であろうか。ダチョウは卵を土に置き去りにし、これを砂で温めさせ、足がそれを潰すことも、野の獣がこれを踏みつけることも忘れている。ダチョウは自分の子を自分のものでないかのように荒く扱い、その生みの苦しみが無駄になることも気にしない。神がこれに知恵を忘れさせ、悟りをこれに授けなかったからだ。それが高く飛び跳ねるとき、馬とその乗り手を嘲笑う。あなたが馬に力を与えるのか、その首に縦髪をつけるのか。あなたはこれをイナゴのように飛び跳ねさせることができるか。そのいかめしいイナ鳴きは恐ろしい。馬は谷で前書きをし、力を喜び、武器に立ち向かって出ていく。それは恐れを嘲笑ってひるまず、剣の前から退かない。矢筒はその上でうなり、槍と投げ槍はきらめく。それは生きり立って地を駆け回り、角笛の音を聞いても信じない。角笛が鳴るごとに、ヒヒーンと稲鳴き、遠くから戦いを嗅ぎつけ、隊長の怒号と時の声を聞きつける。あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのは、あなたの命令によってか、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、それは岩に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。そこから獲物を伺い、その目は遠くまで見通す。そのヒナは血を吸い、殺されたものがあるところに、それはいる。第40章。主はさらに、ヨブに答えて仰せられた。避難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者は、それを言い立ててみよ。ヨブは主に答えて言った。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私は、ただ手を口に当てるばかりです。一度、私は語りましたが、もう口答えしません。二度と、私は繰り返しません。主は嵐の中から、ヨブに答えて仰せられた。さあ、あなたは勇士のように、腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするつもりか。自分を義とするために私を罪に定めるのか。あなたには神のような腕があるのか。神のような声で雷鳴をとどろき渡らせるのか。さあ、誉れ、気高さで身を装い、尊厳と威光を身につけよ。あなたの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶる者を見て、これを低くせよ。すべて高ぶる者を見て、これを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。彼らを共に塵の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよ。 そうすれば、私はあなたをたたえていよう。あなたの右の手があなたを救えると。さあ、カバを見よ。これは、あなたと並べて私が作ったもの。牛のように草を食らう。見よ。その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ、ももの筋は絡み合っている。骨は青銅の管。肋骨は鉄の棒のようだ。これは神が作られた第一の獣。これを作られた方が、ご自分の剣でこれに近づく。山々は、これのために産物をもたらし、野の獣も皆、そこで戯れる。彼は、蓮の下、あるいは、葦の茂みや、沼に横たわる。蓮はその陰で、これを覆い、川の柳はこれを囲む。たとえ川が溢れても、それは慌てない。その口にヨルダン川が注ぎ込んでも動じない。誰がその目を掴んでこれを捕らえ得ようか。誰が罠にかけてその鼻を突き通すことができようか。
2: 今日の聖書日課は呼ぶ記38章から40章でした。
4: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

あなたはイエス様を信じていても、自分って本当に天国に行けるのかなぁと、時々不安になることがあるでしょうか。自分の信仰生活を振り返れば振り返るほど、だんだん自信がなくなってくるかもしれません。でも、あなたや私が救われているかどうかを、私たちのクリスチャンとしての生き方や感情に振り回される必要は全くありません。神様の言葉である聖書が何と言っているかです。ヨハネの福音書6章47節。信じる者は永遠の命を持ちます。イエス様を自分の罪からの救い主として信じる者は救われ、天国へ導かれます。

いかがお過ごしですか。祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に

このソロモン王は世界を相手に貿易を開き、金や銀がそこいら中にゴロゴロしているくらい大金持ちになりました。そして彼は思いつく限り贅沢な暮らしをしました。ところが彼はこう言っているのです。手にかけたあらゆる事業と、そのために私が骨を折った苦労を振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。どんなに富を得ても人間の欲望はそれこそ果てしがなく、決して満足は得られません。ソロモン王は次に快楽を追い求めてみました。あらゆる楽しみを味わってみました。聖書の記録によりますと、ソロモン王の側室は700人だったそうです。いかに彼が快楽を欲しいままにしたかが伺えます。ですが、ソロモン王は幸せだったでしょうか。彼は言っています。これもまた、なんと虚しいことか。快楽か。それが一体何になろう。ソロモン王は短い一生の間何でもやってみようとあらゆることを試してみました。ですが、すべては空と呼ばざるを得なかったと記しています。ところでパズルという遊びがありますよね。一枚の絵が何百もの形に刻まれていて、それをバラバラにして一つ一つ組み合わせていくのですが、一つとして同じ形のピースはありません。ですから空いているところに収まるものは一つしかありません。それを早く見つけて元の一枚の絵に仕上げる、そういう遊びです。パスカルの原理で有名な数学者であり、科学者であり、また哲学者でもあったパスカルは次のように言っています。神様によって作られた人間の心の中には、神様以外のものによって決して埋まることのない空洞がある。ソロモン王は心の空洞を富や快楽やあらゆるもので満たそうとしましたが、できませんでした。私たち人間の心は、神様にしか埋められない空間があるのです。私たちは心の空洞をどのようにして埋めようとしているでしょうか。心に神様をお迎えしているでしょうか。そしてその神様にいつも心を向けているでしょうか。お祈りしましょう。神様、私たちはこの世界のさまざまなもので心を満たそうとしますが、あなたを抜きにして本当の幸せ、満足は決して得られません。どうか私たちがいつもあなた様に目を向け、あなたから目を離すことがないように、どうぞこの世のものに私たちが惑わされないように助け導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に御言葉とお祈りを持って神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送を

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちの身近なコミュニケーションツールには LINE や Instagram、X、Facebook などいわゆる SNS と呼ばれるものが数多くありますよね。今や多くの方が日々の生活の中で当たり前のようにこれらを用いて情報を受け取りまた発信をしています。 BBN でもこのような SNS の働きを通して御言葉を世界中へと届けています。以前 BBN の SNS に美しい風景の写真とともにエレミヤ書15章16節の御言葉を投稿しました。このように書かれています。私はあなたの御言葉が見つかった時それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。この投稿をご覧になったリスナーの方から嬉しいお便りが届きました。こんなに素晴らしい言葉は聖書の中にしかありません。これほど広く長く深く人を満たす愛はこの世のすべてを超えています。この聖句に本当に感動しました。感謝します。このような声をいただくとき、御言葉が時代や国境を超えて人の心に届いていることを改めて覚えさせられます。 BBN では24時間365日、聖書のメッセージと賛美をお届けしています。私たちが発信している声が今この瞬間もどこで誰の耳に届いているのか、すべてを知ることはできません。しかしだからこそ変わらず休むことなく福音を届け続けることの大切さを日々分かち合っています。この働きがさらに用いられ多くの方々の心に御言葉が届くように、どうぞあなたもお祈りください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そして人間にはいろんなものがそれについていこうとするんですよ。でも納得してついていってるんじゃない、無理やりついていってる、無理やり外側だけ合わせてる。心はしんどいです。皆さん、心はついていかないです。外側で一生懸命合わせても必ず内側から崩れてきます。それが律法がすることです。強いるんです。しなさい、できないこと分かってるんですよ。そしてできなかったらできない、受ける方は罪悪感です、傷です。心にはどうですか、皆さん、皆さんとなんかうっせきしません、なんか嫌なものがですよね。ここに一羽の風の中で嵐の中で傷ついた鳥がいるとします。羽が片一方折れてます。律法は言うんです、飛びなさい、飛びなさい、飛べないです。でも要求するんです。要求されてもできない、頑張ろうとします、しかしできないんです。心はズタズタになってきます、皆さん。でも時にはちょっと頑張る鳥がいてパパパってやるかもしれない、空中に行きます。でも内側は壊れてくるでしょう。人間の場合は怒りや不満がうっせきしてくるでしょう。実は皆さん、ルカの福音書の15章にあのよく脚光を浴びる宝刀三昧の弟のそばであんまり脚光を浴びないお兄さんが立ってます。どっちかっていうと弟の方が有名になっちゃうんですよね、悪いことして帰ってきて。お兄さんはなんかこう真面目なんだけども、なんかあんまりこう注目されない。どうもあの話を見ているとお兄さん律法を守ってきたんですね、一生懸命。当時のパリサイ法を指してますから、絶対仕事するな、安息日に絶対しなかった、野原に行ってはいけないよって間違って種の入ったその穂っていうんですか、それを足で蹴ったら種をまいて仕事することになるから野原にも行ってはいけないって言われたんです。当時は本当に野原にも行けなかった、行かなかった。お兄さん、多分お兄さんも真面目でした、律法を守りました。いや本当に守ってきたかっていうと、信仰が問われたのはいつでしたか。あの弟がボロボロになって帰ってきて、お父さんが絶大な愛を示したときに彼の心の破れが明らかにされたんです。怒りました、何やってるんだお父さんっていう気持ちで向かっていきました。皆さん、律法っていうのは人の心を作らないんですね。要求されてもできないし、神様が願っているような身を神に結ぶことはできないんです。神が願っているのはそういう真面目さではなくて命なんです。愛であり憐れみ、旧約聖書も神は愛と憐れみを請うていて牛を願っているんじゃない、いやそしてそれを捧げてから、そういう心を持ってから捧げましょう、そのように言われています。律法は責めるんです。以前の夫は非常に責めるんです。これが私たちの以前の関係でした。皆さん、生まれた時からそのような関係を持って生まれて生きてきた、目に見えない存在アダムです。罪がある以上、どんなに良いことを聞いたとしても、罪に支配されている以上、その律法の言葉というのは私たちに命をもたらさないんです。逆に苦しみを与えるんです。飛ぼうと思っても飛べません。律法は私たちを助けないんです。こういう私たちに対して 私もこういうのってなんかわかるんですっていうのは非常に道徳的に厳しい環境に育ったからわかるんです、自分自身。だからああ鈴木さんのところの子供さんは礼儀正しいですね、いや本当にこれ言われてたんです、社宅住まいで。でそれがある意味ではうちのなんて言いましょう、誇りというか、私はそういう環境から救われてるんです。まあ日本の、まあ、パリサイ的とは言いませんけども、なんとなくその雰囲気はわかるんですね。そういう環境で社宅に住んでると。アメリカに行ってですね、そういうところが問われてきたんですね。今から25年前に。こういう私に対して、こういう私たちに対して、神様は新しい関係と人生と実の収穫を約束しています。これが今日の後半の話になってくるんです。さっきも言いましたように、アダムとの関係は人間の努力で切れるものではありません。赤ちゃんも自分のへその緒を自分で切りません。お医者さんに切ってもらわないと切れないわけです。ですから、私たちのアダムと私たちのへその緒も神様が切ってくださるんです。そのためにイエス・キリストがこの地上に来てくださったということです。十字架で死んでくださいました。復活してくださいました。いつ切れるかというと、私たちが救い主であるイエス・キリストを自分の永遠の夫として受け入れたときに、その以前の関係が完全に切れます。へその緒が。そして新しい生命命に移行する、移されるということです。旧約聖書の時代から神様は自分の民を何て呼んでましたか？皆さん覚えてます？二つの呼び方してます。自分の愛する民のことを。でも反逆はするんですよ。逃げてくる性質もまだ残ってるんです。しかし、自分が選んだ民に対してある呼び方をしています。二つあります。一つは何でしょう？イスラエルの子供って言い方してますね。もう一つは妻。今ちょうどホセア書、祈祷会で学んでますけども、神は夫であり妻を自分のものとして目取るんです。妻はすぐ逃げていこうとする。でも夫はいつも自分のところに引き寄せようとして、最終的に罪の上に罪を重ねる妻に対して、もう最高の愛を注いで、そして14章になると、彼らを美しい木々のように、実の収穫をいっぱいもたらすような木のように神様がしてくださる。で、神様はそういう木々にとって私は朝露のようになるってこう書いてあるんです。実は朝露のようになってくださった方が皆さんイエス様です。イエス様は私たちと特別な関係を結びに来てくださって、私たちを花嫁として、そして戸籍上永遠に消えることがないように以前の関係を切ってくださって、抹消してくださって、そして鈴木茂とイエス・キリストは永遠に結ばれたものであるということを神の戸籍に実は書いてくださっていますし、皆様がイエス・キリストを救い主、自分の永遠の夫と信じているならば、神の戸籍に皆様の名前とキリストの名前が同時に同じところに書かれています。そして皆さん、例えば私はすべての、例えば女性の方に家内にしているようにはできません。そうでしょ？みんなのことを愛していくし、愛したいと願うし、でも結婚ってやっぱ特別ですよね。すべてを与える。私はじゃあすべてのすべてを与えることが許されているかというとそうじゃないでしょ？結婚だけってことがあります。と同じように、イエス様は万人に対して恵みを与えてくださっています。イエス・キリストを信じてない人々、他の宗教を信じてる人々、いや、イエス様なんか嫌いだっていう人々に対しても、神様は雨を降らし、水を与え、食物を与え、みんなを愛してます。しかし、特別なイエス様の関係と愛っていうのは、教会にしか注がれてないんです。イエス様との結婚関係に入ったときに、改めて神様はすべての人に